დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დავაზე. FM 98.5. 1 2 Make you wanna

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: of you. I always catch my breath.
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551. რეკლამა სივრცეზე. 551. 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

თქვენ გზავრობთ რადიო სიმწესთან ერთად. კინო მუსიკა სიმწეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სიურზეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების

0: მეთ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

რადიო სიმზე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმზეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები საქართველოს პატრიარქს ეწურნენ. სტუმრები კათოლიკოს პატრიარქმა მიიღო. საპატრიარქოში იმყოფებოდნენ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ჩარლზ იოკი და პიტერ ანდრეული, ასევე მათი თანმხლები პირები და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ალან პერსელი. დელეგაციის წევრებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს პატრიარქად აღსაყდრება მიულოცეს. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს. აღსანიშნავია, რომ წელს საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავე აღინიშნება. ამ თარიღთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებებზე შიო მესამემ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია დაპატიჟა. სტუმრებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს მიღებისთვის მადლობა გადაუხადეს. შეხვედრას წმინდა სინოდის წევრები და სასულიერო პირები ესწრებოდნენ. განვაგრძობთ გამშვებას დიპლომატიური სამსახურის შესახებ. საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებებზე საპარლამენტო მსჯელობას დღეს განაახლებს. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომის შემდეგ საკითხის განხილვა სესიაზე მეორე მოსმენით გაგრძელდება. პროექტის თანახმად შეიქმნება დიპლომატიის აკადემია, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება იქნება. სასწავლებელი როგორც საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს, ასევე კვალიფიკაციის ამაღლების ერთწლიან კურს განახორციელებს. კანონ პროექტით ასევე შემოდის დიპლომატიური კადრების მომზადების ახალი სისტემა, რომლის თანახმადაც პირები დიპლომატიურ თანამდებობაზე დიპლომატიური სამსახურის გავლის წესის შესაბამისად დაინიშნებიან. აგრეთვე იცვლება დიპლომატიური რანგების მინიჭების წესიც და ფართოვდება უმაღლესი დიპლომატიური თანამდებობების ჩამონათვალი. განსახორციელებელ ცვლილებას დადებითად აფასებს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ჩაკვეტაძის განცხადებით, დიპლომატებს მაქსიმალურად განვითარების საშუალება ექნებათ. ძირითადად განხორციელდება ორი პროგრამა. ეს შეეხება პოლიტიკურ მეცნიერებებს და საერთაშორისო ურთიერთობებს. ასე რომ მაშინ, როდესაც აქამდე არ არსებობდა უნივერსიტეტი, რომელსაც ერქმევა დიპლომატიის აკადემია, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება იმისთვის, რომ საჯარო მოსამსახურეები, ჩვენი საამაყო დიპლომატები მაქსიმალურად განვითარდნენ, ასევე ახალ კადრებს მიეცეთ სრული კომპეტენცია, ცოდნა, გამოცდილება იმისთვის, რომ ამ კარიერაში შევიდნენო, განაცხადა გიორგი ჩაკვეტაძე. მაქვე შეგახსენებთ, რომ აკადემიის შექმნის საკითხზე განცხადება პრემიერ-მინისტრმა 8 მაისს გამართულ მთავრობის ხდომაზე განაშხერა. განვაგრძობთ გამშვებას პარლამენტი ინტერპელაციის წესით განათლების მინისტრს გივი მიქანაძეს მოუსმენს. მინისტრი საკანონმდებლო ორგანოში ფრაქცია საქართველოსთვის მოთხოვნით წარდგება. პარტიის გახარე საქართველოსთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრის გიორგი შარაშიძის განცხადებით, მათი კითხვები განათლების დაფინანსებას, საკადრო პოლიტიკას, ინფრასტრუქტურას, პროგრამების გადანაწილებას, აკადემიურ თავისუფლებასა და ზოგად განათლებას ეხება. ინტერპელაციის ფორმატში გვაქვს გაგზავნილი უამრავი კითხვა, რაც ძირითადად განათლების რეფორმის თემას და ამ თემასთან დაკავშირებულ პრობლემატურ საკითხებს უკავშირდება. იმ თემაზე, რომელიც გვაწუხებს არამხოლოდ ჩვენს, არამედ აკადემიურ საზოგადოებას, სტუდენტებს, პროფესორ მასწავლებლებს, რომლებმაც არაერთხელ დააფიქსირეს საკუთარი პრეტენზიები ამ დაგეგმილ და დაანონსებულ რეფორმასთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, ბატონი გივი მიქანაძე ამომწურავად უპასუხებს ყველა ჩვენს შეკითხვასო, განაცხადა გიორგი შარაშიძე. განვაგრძობთ გამშვებას ამერიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის განცხადებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რეგლი კობახიძე ჰადსონის ინსტიტუტს იმის გამო ემუქრება, რომ მან ირანულ ტერორიზმისადმი ქართულ ოცნებას ღრმა მხარდაჭერა გამოაშკარავა. აღმაშფოთებელია, რომ საქართველოს ტერორისტების მოყვარული მარიონეტი პრემიერ-მინისტრი რეგლი კობახიძე ჰადსონის ინსტიტუტს ემუქრება იმის გამო, რომ მან გამოაშკარავა ქართული ოცნების ღრმა მხარდაჭერა ირანული ტერორიზმისადმი, რომელიც ამერიკელებს კლავსო, წერს კონგრესმენი სოციალურ ქსელში. ჯო უილსონი მხარდაჭერას უცხოდებს ჰადსონის ინსტიტუტსა და მის მკვლევარს ლუკ კოფის, რომელიც საქართველოში ირანის მზარდი გავლენის შესახებ ჰადსონის ინსტიტუტის მიერ გამქვეყნებული კვლევის თანაავტორია. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რეგლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ახალი პატარა ტალღა არის წამოსული ქართველ ხალხზე და ამაში პირდაპირ ყავთ ჩართული აგენტურა, მათ შორის გიორგი კანდელაკი, რომელიც არის ღალატის ფორმულა. შიშულდება ოპოზიციის დიდი ნაწილი. ივანიშვილის წინაშე თავისი მოლაპარაკებების თხოვნით, პატიმართა შეწყალების ხვეწნით, არჩევნების იმედის გამოხატვით, რაც მეც ვიხვეწებით, მით ვერაფერს მივიღებთ. ეს ხვეწნა მუდარა მხოლოდ სადისტურ სიამოვნებას ანიჭებს. დიქტატორს უნდა შევწყვიტოთ მსხვერპლის და მოწკმუტუნე მხვეწნელის როლში ყოფნა. ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი ფეისბუქზე წერს. როგორც სააკაშვილი აღნიშნავს, უნდა გვახსოვდეს, რომ ის ერი არ არის თავისუფლების ღირსი, რომელიც გათავისუფლებას მუდმივად უცხოეთ ამერიკიდან, ევროპიდან ან უკრაინიდან.
განმარგწევს გამშვებას ვივამედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით პაპუნა ლოცულაშვილმა, რომელზეც გორში სამართალ დამცავებმა ფიზიკურად იძალადეს კლინიკა დატოვა, ვინაიდან ზედაპირული დაზიანებები აღენიშნებოდა და არ საჭიროებდა სტაციონალურ მკურნალობას. როგორც ზურაბ ჩხაიძემ განაცხადა, პაპუნა ლოცულაშვილმა კლინიკა თავად ღამის 2 საათზე დატოვა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეები განმარგზობთ. ამერიკის სამხედროებმა ირანში ახალი იერიშები განახორციელებს და მიზანში ამოიღეს ობიექტი ჰორმუზის სრუტის მიმდებარედ, რომელიც ამერიკის ერთ-ერთი ოფიციალური პირის განცხადებით საფრთხეს უქმნიდა როგორც ამერიკულ ძალებს, ისე კომერციულ საზღვაო მოძრაობას. CNN-ის ცნობით, ამავე ოფიციალური პირის თქმით, ამერიკამ ასევე ჩამოაგდო ირანის 4 დამრტყმელი დრონი, რომლებიც საფრთხეს წარმოადგენდნენ. მედიის ინფორმაციით, ამერიკის ძალებმა იერიში მიიტანეს ირანის სახმელეთო მართვის სადგურზე ქალაქ ბანდარაბასში, საიდანაც მეხუთე დრონის გაშვება იგეგმებოდა. და გამშვების ბოლოს სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი დიდი მეგობარი და ლიდერი თავის ქვეყანას აძლიერებს, ამდიდრებს და ძალიან უსაფრთხოს ხდის ნიკოლის სრულად იზიარებს შემსხედვას მშვიდობისა და კეთილდღეობის შესახებ სომხეთისა და მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონისთვის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს: ჩვენი სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ახლახან ეწვია სომხეთს, სადაც ჩვენს ორ ქვეყანას შორის რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეთანხმების წინსვლას ხელი შეუწყო. მალე შეერთებული შტატები და სომხეთი ერთად ჩაუყრენ საფუძველს ტრამპის საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობის მარშრუტს, რომელიც სამხრეთ კავკასიას გარდაქმნის და ჩვენს შესანიშნავ ამერიკულ ენერგეტიკულ კომპანიებს ცენტრალური აზიიდან პირდაპირ შეერთებულ შტატებამდე წვდომის შესაძლებლობას მისცემს. ამ მიზეზების გამო ნიკოლს შემსრული და აბსოლუტური მხარდაჭერა აქვს 2026 წლის 7 ივნისის არჩევნებზე. ნიკოლის დახმარებით ჩვენ შეერთებულ შტატებს სომხეთ, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას უპრეცედენტო სიმაღლეებამდე აბრუნებს. გავხადოთ, სომხეთი კლავაც დიადიო, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამგვარი იყო ახალი ამბები 11 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 12 საათზე დავუბრუნდებით. მარამდე კი მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ზე დილიო.

რადიო სიმწე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.

0: რეკლამას იურცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანალი პარიძე გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები საქართველოს საპატრიარქოს ეწვივნენ. სტუმრები კათოლიკოს პატრიარქმა მიიღო, საპატრიარქოში იმყოფებოდნენ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ჩარლზ იოქი და პიტერ ანდრეული, ასევე მათი თანმხლები პირები და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ალან პერსელი. დელეგაციის წევრებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს პატრიარქად აღსაყდრება მიულოცეს. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებს. აღსანიშნავია, რომ წელს საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავი აღინიშნება. ამ თარიღთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებებზე შიო მესამემ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია დაპატიჟა. სტუმრებმა საქართველოს ეკლესიის მეთაურს მიღებისთვის მადლობა გადაუხადეს. შეხვედრას წმინდა სინოდის წევრები და სხვა სასულიერო პირებიც ესწრებოდნენ. განმეგზავნოთ გამოშვებას გამოსავალზე, როცა საუბრობთ, კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზედმიწევნით სწორად გააკეთდეს შეფასებები, შევქმნათ სწორი მოლოდინები. არასწორი მოლოდინების შექმნა არაფრის დადებით არ არის გამართლებული, პირიქით ამორალურია. ამის შესახებ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ დიუშენის სამკურნალო მედიკამენტების შემოტანის საკითხზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე უმნიშვნელოვანესია რეალური სურათის დანახვა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით მუშაობის გაგრძელება. როგორც სარჯველაძემ აღნიშნა, სამუშაო პროცესი აუცილებლად უნდა წარიმართოს მშობლების, პაციენტებისა თუ ნებისმიერი დაინტერესებული მხარის ჩართულობით. დიდი ინტერესით, მოლოდინით, იმედითა და კეთილგანწყობით ველოდებით მედიკამენტებთან დაკავშირებით ყველა კითხვას, როდის გაეცემა პასუხი, როდის დაიწყებენ ევროპული სახელმწიფოების შეზღუდვას. ყველა დიდი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს სერიოზულად გაზომოს ყველა სიტყვა, რომელსაც ამბობენ თითოეულ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ერთი კონკრეტული სახელმწიფოს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს, რომ ეს სრული პასუხია დანარჩენი ევროპისთვის, რომელიც ჯერ კიდევ გადაჭრის გზებს ეძებს, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. განმეგზავნოთ გამოშვებას დიპლომატიური სამსახურის შესახებ. საქართველოს კანონში შესატანცვლილებებზე პარლამენტი მსჯელობას დღეს განაახლებს. საგარეო ურთიერთობათა და კომიტეტის სხდომის შემდეგ საკითხის განხილვა სესიაზე მეორე მოსმენით გაგრძელდება. პროექტის თანახმად შეიქმნება დიპლომატიის აკადემია, რომელიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება იქნება. სასწავლებელი როგორც საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს, აგრეთვე კვალიფიკაციის ამაღლების ერთწლიან კურს განახორციელებს. კანონპროექტით ასევე შემოდის დიპლომატიური კადრების მომზადების ახალი სისტემა, რომლის თანახმადაც პირები დიპლომატიურ თანამდებობაზე დიპლომატიური სამსახურის გავლის წესით შესაბამისად დაინიშნებიან. აგრეთვე იცვლება დიპლომატიური რანგების მინიჭების წესიც და ფართოვდება უმაღლესი დიპლომატიური თანამდებობის ჩამონათვალე. განსახორციელებელ ცვლილებას დადებით ეთაფასებს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ჩაკვეტაძის განცხადებით, დიპლომატებს მაქსიმალურად განვითარების საშუალება ექნებათ. ძირითადად განხორციელდება ორი პროგრამა, ის შეეხება პოლიტიკურ მეცნიერებებს და საერთაშორისო ურთიერთობებს. ასე რომ მაშინ, როდესაც აქამდე არ არსებობდა უნივერსიტეტი, რომელსაც ერქმევა დიპლომატიის აკადემია, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება იმისათვის, რომ საჯარო მოსამსახურეები, ჩვენი საამაყო დიპლომატები, მაქსიმალურად განვითარდნენ. ასევე ახალ კადრებს მიეცეთ სრული კომპეტენცია, ცოდნა, გამოცდილება იმისთვის, რომ ამ კარიერაში შევიდნენ, რომ განაცხადა გიორგი ჩაკვეტაძე. მაქვე შეგახსენებთ, რომ აკადემიის შექმნის საკითხზე განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ 8 მაისს გამართულ მთავრობის სხდომაზე გააშღერა. განმეგზავნოთ გამოშვებას პარლამენტი ინტერპელაციის წესით განათლების მინისტრს გივი მიქანაძეს მოუსმენს. მინისტრი საკანონმდებლო ორგანოში ფრაქცია საქართველოსთვის მოთხოვნით წარდგება. პარტიის გახარია საქართველოსთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრის გიორგი შარაშიძის განცხადებით, მათი კითხვები განათლების დაფინანსებას, საკადრო პოლიტიკას, ინფრასტრუქტურას, პროგრამების გადანაწილებას, აკადემიურ თავისუფლებას და ზოგად განათლებას ეხება. ინტერპელაციის ფორმატში გვაქვს გაგზავნილი უამრავი კითხვა, რაც ძირითადად განათლების რეფორმის თემას და ამ თემასთან დაკავშირებულ პრობლემატურ საკითხებს უკავშირდება. იმ თემაზე, რომელიც გვაწუხებს არამხოლოდ ჩვენ, არამედ აკადემიურ საზოგადოებას, სტუდენტებს, პროფესორ მასწავლებლებს, რომლებმაც არაერთხელ დააფიქსირეს საკუთარი პრეტენზიები ამ დაგეგმილ და დაანონსებულ რეფორმასთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ ბატონი გივი მიქანაძე ამ მწურავად უპასუხებს ყველა ჩვენს შეკითხვას, განაცხადა გიორგი შარაშიძე.
განაგზობთ გამშვებას პროკურატურამ პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დააკავა. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასთან კოორდინაციით ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ 2026 წლის 27 მაისს ქალაქ გორში ბრალდებულებმა დაზარალებულის დაკავებისას ძალადობით გადაამეტეს სამსახურებრივ უფლებამოსილებას. განხორციელებული ძალადობის შედეგად არსებითად დაირღვა დაზარალებულის უფლებები, ამასთან დაზიანდა მისი ჯანმრთელობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 86 მოქალაქეს საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწერს. უცხების ცნობით, მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებულ იქნა თურქეთის, რუსეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, კენიის, ნიგერიის, ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ფილიპინების, ბანგლადეშის, ეგვიპტის, პაკისტანის, სუდანის, ერაყის, ყაზახეთის, უზბეკეთის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 86 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის უკრაინაზე მოლაპარაკებების ფარგლებში შეუძლია მოსთხოვოს რუსეთს არმიის შემცირება მოლდოვიდან და საქართველოდან ჯარების გაყვანა. მის შესახებ ევროკავშირის საგარეო საქმე პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელმა კაია კალასმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტზე ლიმასოლში ჩასვლისას. კალასმა ირიბა დაადასტურა მედიის ცნობები იმის შესახებ, რომ ევროკავშირმა ამ ეტაპზე გადაწყვიტა არ დანიშნოს კონკრეტული მომლაპარაკებელი ვლადიმერ პუტინთან. გონია, რომ ეს ხაფანგია რუსეთს სურს, რომ ის ჩვენ განვიხილავდეთ, ვინ ისაუბრებს მასთან. ისინი უკვე განსაზღვრავენ, ვინ არიან მისაღები და ვინ არა. ნუ გავებმებით ამ ხაფანგში, მოლაპარაკებები ყოველთვის კოლექტიური სამუშაო. გაცილებით მნიშვნელოვანია მათი შინაარსიო, განაცხადა კაია კალასმა. გამოშვების ბოლოს სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი დიდი მეგობარი და ლიდერი თავის ქვეყანას აძლიერებს, სამდიდრებს და ძალიან უსაფრთხოს ხდის. ნიკოლი სრულად იზიარებს ჩემს ხედვას მშვიდობისა და კეთილდღეობის შესახებ სომხეთისა და მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონისთვის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს: ჩვენი სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ახლახანიწვია სომხეთს, სადაც ჩვენს ორ ქვეყანას შორის რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეთანხმების წინსვლას ხელი შეუწყო. მალე შეერთებული შტატები და სომხეთი ერთად შეუყრიან საფუძველს ტრამპის საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობის მარშრუტს, რომელიც სამხრეთ კავკასიას გარდაქმნის და ჩვენს შესანიშნავ ამერიკულ ენერგეტიკულ კომპანიებს ცენტრალური აზიიდან პირდაპირ შეერთებულ შტატებამდე წვდომის შესაძლებლობას მისცემს. ამ მიზეზების გამო ნიკოლს ჩემი სრული და აბსოლუტური მხარდაჭერა აქვს 2026 წლის 7 ივნის არჩევნებზე. ნიკოლის დახმარებით ჩვენ შეერთებულ შტატებს, სომხეთს, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას უპრეცედენტო სიმაღლეებამდე ავიყვათ. გავხადოთ სომხეთი, კვლავაც დიადიო, წერს დონალდ ტრამპი. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვება 13 საათზე. მოისმენთ დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ზე დილიო.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ლამაზი ურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 რამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

13 საათზე ეთერში არადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიბარიძე მუშაობს. პროკურატურამ პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დააკავა. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასთან კოორდინაციით ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ 2026 წლის 27 მაის ქალაქ გორში ბრალდებულებმა დაზარალებულის დაკავებისას ძალადობით გადაამეტეს სამსახურებრივ უფლებამოსილებას. განხორციელებული ძალადობის შედეგად არსებითად დაირღვა დაზარალებულის უფლებები, ამასთან დაზიანდა მისი ჯანმრთელობა. უმოკლეს ვადაში ჩატარებული გამოძიების შედეგად მოპოვებულ მტკიცებულებათა საფუძველზე ბრალდებულები 28 მაისს დააკავეს. მათ ბრალდება კანონით განსაზღვრულ ვადაში სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტი წარდგინებათ, რაც სასჯელის სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, საზოგადოებას პერიოდულად მივეწვდით ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, რადგანია საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციაში. პოლიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით იმ სამართლდამცავების დაკავება, რომლებიც გორში ორ პირს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მოუწიათ, რადგან ეს ფაქტი ვიდეოთი გადაიღეს. როგორც მან აღნიშნა, პოლიციელები ადამიანებს ამ ქვეყანაში ყოველდღე ეგრე ექცევიან. მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. უბრალოდ ეს მოხდა ვიდეო კადრებში. რუსთაველის გამზირზე 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში 500-ზე მეტი ადამიანი აწამეს შავებში ჩაცმულ ადამიანებმა სპეციალურად მომზადებულ მინიბენებში. კაციშვილი არ დაშლა მაგის გამო. უბრალოდ ახლა დაფიქსირდა მსგავსი ქმედებით სავსეა ყოველდღე არამარტო თბილისის ქუჩები, არამედ ქვეყნის მასშტაბითაც. ვიდეოზე გამოჩნდა და მაგის გამო მოუწიათ დაკავება. ჩასვამენ და მერე ისევ გამოუშვებენ. მომკითხავი არ იქნება არავინო, განაცხადა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე. განმარტოთ გამშვებას შეუძლებელია გატარდეს დასალური პოლიტიკური ეკონომიკური ინტერესი იქ, სადაც რუსული ნება ხორციელდება, იმიტომ რომ რუსეთს ეს არ უნდა. შესაბამისად, ეს ბიძინა ივანიშვილსაც არ უნდა, ის ამას ეწინააღმდეგება. ამ ვიზიტზე ძალიან ნათლად გამოჩნდა, რომ ეს ამბავი ჩვენს პარტნიორებს და მოკავშირეებს კარგად ესმით. ამის შესახებ კოალიციის ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. გვარამიას თქმით, ქვეყანაში სტაბილურობას ხელს უშლის ქართული ოცნება და მის უკან მდგომი რუსეთი. შეიძლება ვინმეს ჰგონია, რომ ამერიკული ინტერესი მხოლოდ ეკონომიკური ინტერესი ამ ქვეყანაში და ასე არ არის და ვერც იქნება. პირველ რიგში ეს ინტერესი განისაზღვრება ქართველი ხალხის პოზიციით, რომელიც თავსებადი არ არის ქართული ოცნების მიერ განხორციელებულ პოლიტიკასთან. შეუძლებელია გატარდეს დასავლური პოლიტიკური ეკონომიკური ინტერესი იქ, სადაც რუსული ნება ხორციელდება, იმიტომ რომ რუსეთს ეს არ უნდა. შესაბამისად, ეს ბიძინა ივანიშვილსაც არ უნდა, ის ამას ეწინააღმდეგება, ეს მისი დავალებაა ჩემი აზრით. ამ ვიზიტზე ძალიან ნათლად გამოჩნდა, რომ კარგად ესმით ჩვენს პარტნიორებსა და მოკავშირეებს ეს ამბავი. ამიტომ, როცა საუბარი მიდის ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით. ეს არის ჩვენი მთავარი ინტერესი, როგორც ამ ქვეყნის პატრიოტების და პოლიტიკური აქტორების, მაგრამ იმ წინაპირობების გარეშე, რაც დემოკრატიის მთავარ საბაზისო პრინციპებს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ნებისმიერი ეკონომიკური პროექტიც ქვეყანაში, სადაც ელემენტარულად სასამართლო არ არის, სადაც პოლიტიკური დესტაბილიზაციაა ხელისუფლების მიერ მართული, მათ შორის პოლიტიკური პატიმრების მძევლად დაყვანის მეშვეობით. უბრალოდ არც ერთი ინვესტორი არ შემოვა, მით უმეტეს ამერიკელი. ამიტომ ამის მოგვარება რომ ერთადერთი გზით, ანუ რუსული ინტერესების გამტარებელი ხელისუფლების გვერდზე გაწევით არის შესაძლებელი, ეს ჩვენც ვუთხარით, მაგრამ კარგად ჩანს, რომ მათაც ესმითო, განაცხადა ნიკა გვარამია. განმარტოთ გამშვებას მივესალმებით უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს ურთიერთობების ნორმალიზაციისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლება მზად არის უკრაინასთან ჰქონდეს მეგობრული, პარტნიორული და სტრატეგიული ურთიერთობები. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოსა და უკრაინას შორის ურთიერთობები ნორმალურ კალაპოტში დაბრუნდეს. ჩვენ მუდმივად მხარს უჭერდით უკრაინას, მის ტერიტორიულ მთლიანობას და დამოუკიდებლობას. ერთი წუთითაც არ გადაგვიხედია ჩვენი პოლიტიკისთვის უკრაინასთან მიმართებით. ამიტომ მივესალმებით უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს ურთიერთობების ნორმალიზაციისთვის. მზად ვართ უკრაინასთან ჰქონდეს მეგობრული, პარტნიორული და სტრატეგიული ურთიერთობები. უკრაინის ხელისუფლება ამისთვის თუ მზად არის, რა თქმა უნდა, ამ მზადყოფნას ჩვენც მივესალმებითო, განაცხადა ნიკოლოზ სამხარაძე.
უკრაინასა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაფუჭების ავტორი, ინიციატორი და შემოქმედი ქართული ოცნება. ძალიან კარგად გვახსოვს, როგორი ეპითეტებით მოიხსენიებდა უკრაინის ხელისუფლებას. კარგად გვახსოვს შეურაცხმყოფელი რიტორიკა, ნაცვლად იმისა, რომ ომში მყოფი ქვეყნის ხელისუფლება გაემხნევებინა, დაეცვა და მათი მხარდამჭერი განცხადებები გაევრცელებინა. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის წევრმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მისასალმებელია, თუ საქართველო უკრაინას ურთიერთობებში ნორმალიზება მოხდება. აქვე შეგახსენებთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სივი გამოცდა 6 მაისს სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ აფასებს ეუთოს შვეიცარიის თავმჯდომარეობისა და უსაფრთხოებისთვის თანამშრომლობის ფორუმის საქართველოს თავმჯდომარეობის სწრაფ რეაგირებას ვენაში სპეციალური შეხვედრის მოწვევის მიზნით. მადლობელი ვარ ჩემი შვეიცარიელი და ქართველი კოლეგების, იგნასიო კასისისა და მაკა ბოჭორიშვილის მათი ლიდერობისთვის, ასევე ყველა იმ ქვეყნის მიმართ, რომლებიც დღეს მკაფიოდ გამოვიდნენ გაეროს წესდებისა და ჰელსინკის პრინციპების დასაცავად, დაწერა ანდრეი სივიკა. განვაგრძობთ გამოშვებას გამოსავალზე, როდესაც ვსაუბრობთ, კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზედმიწევნით სწორად გაკეთდეს და შეფასებები შევქნოთ სწორი მოლოდინები. არასწორი მოლოდინების შექმნა არაფრის დიდებით არ არის გამართლებული, პირიქით ამორალურიც კი. ამის შესახებ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ დიუშენის სამკურნალო მედიკამენტების შემოტანის საკითხზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია რეალური სურათის დანახვა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით მუშაობის გაგრძელება. როგორც ჯოლზე მაგრიშა, სამუშაო პროცესი აუცილებლად უნდა წარიმართოს მშობლების, პაციენტებისა თუ ნებისმიერი დაინტერესებული მხარის ჩართულობით. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ევროკავშირის უკრაინაზე მოლაპარაკებების ფარგლებში შეუძლია მოთხოვოს რუსეთს არმიის შემცირება მოლდოვიდან და საქართველოდან ჯარების გაყვანა. ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელმა კაია კალასმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტზე ლიმასოლში ჩასვლისას. კალასმა ირიბა დაადასტურა მედიის ცნობები იმის შესახებ, რომ ევროკავშირმა ამ ეტაპზე გადაწყვიტა არ დანიშნოს კონკრეტული მომლაპარაკებელი ვლადიმერ პუტინთან. მგონია, რომ ეს ხაფანგია რუსეთს სურს, რომ ჩვენ განვიხილავდეთ, ვინ ისაუბრებს მათთან, ისინი უკვე განსაზღვრავენ, ვინ არიან მისაღებები და ვინ არა. ნუ გავებმევით ამ ხაფანგში. მოლაპარაკებები ყოველთვის კოლექტიური სამუშაოა, გაცილებით მნიშვნელოვანია მათი შინაარსიო, განაცხადა კაია კალასმა. ამერიკის სამხედროებმა ირანში ახალი იერიშები განახორციელებს და მიზანში ამოიღეს ობიექტი ჰორმუზის სრუტის მიმდებარედ, რომელიც ამერიკის ერთ-ერთი ოფიციალური პირის განცხადებით საფრთხეს უქმნიდა როგორც ამერიკულ ძალებს, ისე კომერციულ საზღვაო მოძრაობას. CNN-ის ცნობით, ამავე ოფიციალური პირის თქმით, ამერიკამ ასევე ჩამოაგდო ირანის 4 დამრტყმელი დრონი, რომლებიც საფრთხეს წარმოადგენდნენ. მედიის ინფორმაციით, ამერიკის ძალებმა იერიში მიიტანეს ირანის სახმელეთო მართვის სადგურზე ქალაქ ბანდარ-აბასში, საიდანაც მეხუთე დრონის გაშვება იგეგმებოდა. ამერიკის ძალების განცხადებით ეს ქმედებები იყო ზომიერი, სრულად თავდაცვითი ხასიათის და ცეცხლის შეწყვეტის შენარჩუნებას ისახავდა მიზნად. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვებით 14 საათზე და უბრუნდებით სროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: შეიძლება რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 14 საათზე ანალიპარიზე გაგეცნოთ. პროკურატურამ პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დააკავა. საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიარეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო სამმართველოს მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციასთან კოორდინაციით ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ 2026 წლის 27 მაის ქალაქ გორში ბრალდებულებმა დაზარალებულის დაკავებისას ძალადობით გადაამეტეს სამსახურებრივ უფლებამოსილებას. განხორციელებული ძალადობის შედეგად არსებითად დაირღვა დაზარალებულის უფლებები, ამას თან დაზიანდა მისი ჯანმრთელობა. უმოკლეს ვადაში ჩატარებული გამოძიების შედეგად მოპოვებულ მტკიცებულებათა საფუძველზე ბრალდებულები 28 მაისს დააკავეს. მათ ბრალდება კანონით განსაზღვრულ ვადაში სისხლის სამართლის კოდექსის 393 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტით წარდგინებათ, რაც სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე საზოგადოებას პერიოდულად მივაწვდით ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, ნათქვამია საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციაში. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით იმ სამართალდამცავების დაკავება, რომლებიც გორში ორ პირს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, მოუწიათ, რადგან ეს ფაქტი ვიდეოზე გადაიღეს. როგორც მან აღნიშნა, პოლიციელები ადამიანებს ამ ქვეყანაში ყოველდღე ეგრე ექცევიან. პოლიციელები ადამიანებს ეგრე ექცევიან ამ ქვეყანაში ყოველდღე, მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. უბრალოდ ეს მოხდა ვიდეო კადრებში. რუსთაველის გამზირზე 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში 500-ზე მეტი ადამიანი აწამეს შავებში ჩაცმულმა ადამიანებმა სპეციალურად მომზადებულ მინიბენებში. კაციშვილი არ დაშჭილა, მაგის გამო უბრალოდ ახლა დაფიქსირდა. მსგავსი ქმედებით სავსეა ყოველდღე, არამარტო თბილისის ქუჩები. ვიდეოზე გამოჩნდა და მაგის გამო მოუწიათ დაკავება. ჩასვამენ და მერე ისევ გამოუშვებენ. მომკითხავი არ იქნება არავინო, განაცხადა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე. განმარგზობ გამშვებას შეუძლებელია გატარდეს დასავლური პოლიტიკური ეკონომიკური ინტერესი იქ, სადაც რუსული ნება ხორცელდება, იმიტომ რომ რუსეთს ეს არ უნდა. შესაბამისად ეს ბიძინა ივანიშვილსაც არ უნდა, ის ამას ეწინააღმდეგება. ამ ვიზიტზე ძალიან ნათლად გამოჩნდა, რომ ეს ამბავი ჩვენს პარტნიორებს და მოკავშირეებს კარგად ესმით. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. გვარამიას თქმით, ქვეყანაში სტაბილურობას ხელს უშლის ქართული ოცნება და მის კანდგომი რუსეთი. შეიძლება ვიმეს ჰგონია, რომ ამერიკული ინტერესი მხოლოდ ეკონომიკური ინტერესია ამ ქვეყანაში. ასე არ არის და ვერც იქნება. პირველ რიგში ეს ინტერესი განისაზღვრება ქართველი ხალხის პოზიციით, რომელიც თავსებადი არ არის ქართული ოცნების მიერ განხორციელებულ პოლიტიკასთან. შეუძლებელია გატარდეს დასავლური პოლიტიკური ეკონომიკური ინტერესი იქ, სადაც რუსული ნება ხორციელდება, იმიტომ რომ რუსეთს ეს არ უნდა. შესაბამისად ეს ბიძინა ივანიშვილსაც არ უნდა. ის ამას ეწინააღმდეგება, ეს მისი დავალებაა ჩემი აზრით. ამ ვიზიტზე ძალიან ნათლად გამოჩნდა, რომ კარგად ესმით ჩვენს პარტნიორებსა და მოკავშირეებს ეს ამბავი. ამიტომ, როცა საუბარი მიდის ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით. ეს არის ჩვენი მთავარი ინტერესი, როგორც ამ ქვეყნის პატრიოტებისა და პოლიტიკური აქტორების, მაგრამ იმ წინაპირობების გარეშე, რაც დემოკრატიის მთავარ საბაზისო პრინციპებს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ნებისმიერი ეკონომიკური პროექტიც. ქვეყანაში, სადაც ელემენტარულად სასამართლო არ არის, სადაც პოლიტიკური დესტაბილიზაციაა ხელისუფლების მიერ ჩართული, მათ შორის პოლიტიკური პატიმრების მძელად აყვანის მეშვეობით, უბრალოდ არც ერთი ინვესტორი არ შემოვა, მით უმეტეს ამერიკელი. ამიტომ ამის მოგვარება, რომ ერთადერთი გზით, ანუ რუსული ინტერესების გამტარებელი ხელისუფლების გვერდზე გაწევით არის შესაძლებელი, ეს ჩვენც ვუთხარით, მაგრამ კარგად ჩანს, რომ მათ ესეც ძალიან კარგად ესმითო, განაცხადა ნიკა გვარამია. განმარგზობ გამშვებას მივესალმებით უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს ურთიერთობების ნორმალიზაციისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლება მზად არის უკრაინასთან ჰქონდეს მეგობრული, პარტნიორული და სტრატეგიული ურთიერთობები. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოსა და უკრაინას შორის ურთიერთობები ნორმალურ კალაპოტში დაბრუნდეს. ჩვენ მუდმივად მხარს უჭერდით უკრაინას და მის ტერიტორიულ მთლიანობას და ასევე დამოუკიდებლობას. ერთი წუთითაც არ გადაგვიხედია ჩვენი პოლიტიკის ის უკრაინასთან მიმართებით. ამიტომ მივესალმებით უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს ურთიერთობების ნორმალიზაციისთვის. მზად ვართ უკრაინასთან გვქონდეს მეგობრული, პარტნიორული და სტრატეგიული ურთიერთობები. უკრაინის ხელისუფლება ამისთვის თუ მზად არის, რა თქმა უნდა, მზადყოფნას ჩვენც მივესალმებით, განაცხადა ნიკოლო სამხარძე. უკრაინასა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაფუჭების ავტორი, ინიციატორი და შემოქმედი ქართული ოცნებაა. ძალიან კარგად გვახსოვს, როგორი ეპითეტებით მოიხსენიებდა უკრაინის ხელისუფლებას. კარგად გვახსოვს შეურაცხმყოფელი რიტორიკა ნაცვლად იმისა, რომ ომში მყოფი ქვეყნის ხელისუფლება გაემხნევებინა, დაეცვა და მათი მხარდამჭერი განცხადებები გაავრცელებინა. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის წევრმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, მისასალმებელია, თუ უკრაინა საქართველოს ურთიერთობები ნორმალიზდება. გასაგებია, რომ იყო გარკვეული საერთაშორისო რეზოლუციები, რასაც საქართველოს შეუერთდა, ეს უნდა ბაღიაროთ და აღნიშნოთ. მისასალმებელია, თუ საქართველო უკრაინას ურთიერთობები ნორმალიზდება, უნდა გავიხსენოთ, რომ იყო ასოცირებული ტრიო მოლდოვასთან ერთად, სადაც საქართველო იყო ლიდერი, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ტრიოში დღეს საქართველოს საერთოდ აღარ მოიაზრება. უკრაინა და მოლდოვა აგრძელებენ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს, უკვე მოლაპარაკებების სტადიაზე არიან გადასული, საქართველო კი ქართული ცნების გადაწყვეტილების გამო ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესზე უარი თქვაო, განაცხადა გიორგი შარაშიძე. მაქვს შეგახსენებთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ 26 მაის სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ აფასებს ეუთოს შვეიცარიის თავმჯდომარეობისა და უსაფრთხოებისთვის თანამშრომლობის ფორუმის საქართველოს თავმჯდომარეობის სწრაფ რეაგირებას ვენაში სპეციალური შეხვედრის მოწვევის მიზნით. მადლობელი ვარ ჩემი შვეიცარიელი და ქართველი კოლეგების იგნასიო კასისისა და მაკა ბოჭორიშვილის მათი ლიდერობისთვის, ასევე ყველა იმ ქვეყნის მიმართ, რომლებიც დღეს მკაფიოდ გამოვიდნენ გაეროს წესდებისა და ჰელსინკის პრინციპების დასაცავადო დაწერა ანდრეი სიბიგა. განმარტოთ გამოშვებას გამოსავალზე, როდესაც ვსაუბრობთ, კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზედმიწევნით სწორად გაკეთდეს შეფასებები, შევქნათ სწორი მოლოდინები. არასწორი მოლოდინების შექმნა არაფრით დადებით არ არის გამართლებული. პირიქით ამორალურია. ამის შესახებ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ დიუშენის სამკურნალო მედიკამენტების შემოტანის საკითხზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე უმნიშვნელოვანესია რეალური სურათის დანახვა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით მუშაობის გაგრძელება. როგორც სარჯველაძემ აღნიშნა, სამუშაო პროცესი აუცილებლად უნდა წარიმართოს მშობლების, პაციენტებისა თუ ნებისმიერი დაინტერესებული მხარის ჩართულობით. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ევროკავშირის უკრაინაზე მოლაპარაკებების ფარგლებში შეუძლია მოსხოვოს რუსეთს არმიის შემცირება, მოლდოვიდან და საქართველოდან ჯარების გაყვანა. ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელმა კაია კალასმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტზე ლიმასოლში ჩასვლისას. კალასმა ირიბა დაადასტურა მედიის ცნობები იმის შესახებ, რომ ევროკავშირმა ამ ეტაპზე გადაწყვიტა არ დანიშნოს კონკრეტული მომლაპარაკებელი ვლადიმერ პუტინთან. მე მგონია, რომ ეს ხაფანგია. რუსეთს სურს, რომ ჩვენ განვიხილოთ და ვინ ისაუბრებს მათთან. ისინი უკვე განსაზღვრავენ, ვინ არის მისაღები და ვინ არა. ნუ გავებმევით ამ მახეში. მოლაპარაკებები ყოველთვის კოლექტიური სამუშაოა და გაცილებით მნიშვნელოვანია მათი შინაარსი, განაცხადა კაია კალასმა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი დიდი მეგობარი და ლიდერი თავის ქვეყანას აძლიერებს, ამდიდრებს და ძალიან უსაფრთხოს ხდის. ნიკოლი სრულად იზიარებს შემსხედვას მშვიდობისა და კეთილდღეობის შესახებ სომხეთისა და მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონისთვის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს: ჩვენი სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ახლახან ეწვია სომხეთს, სადაც ჩვენს ორ ქვეყანას შორის რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეთანხმების წინსვლას ხელი შეუწყო. მალე შეერთებული შტატები და სომხეთი ერთად ჩაუყრიან საფუძველს ტრამპის საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობის მარშრუტს, რომელიც სამხრეთ კავკასიას გარდაქმნის და ჩვენს შესანიშნავ ამერიკულ ენერგეტიკულ კომპანიებს ცენტრალური აზიიდან პირდაპირ შეერთებულ შტატებამდე წვდომის შესაძლებლობას მისცემს. ამ მიზეზების გამო ნიკოლს ჩემი სრული და აბსოლუტური მხარდაჭერა აქვს 2026 წლის 7 ივნისის არჩევნებზე. ნიკოლის დახმარებით ჩვენ შეერთებულ შტატებს სომხეთს, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას უპრეცედენტო სიმაღლეებამდე ავიყვანთ. გავხადოთ სომხეთი, კვლავ დიადიო, წერს დონალდ ტრამპი. და გამოშვების ბოლოს ჩვენს რუს პარტნიორებთან მშვიდად ვიმუშავებთ და ყველა პრობლემას მოვაგვარებთ. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ჟურნალისტებისთვის გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ფაშინიანის თქმით, ტრამპის გზის მარშრუტსა და აზერბაიჯანთან სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერასა და ratifikatsias პირდაპირი კავშირი არ აქვს რუსეთზე. საუბრისას ფაშინიანმა თქვა, რომ რუსეთთან პრობლემებს აუცილებლად მოაგვარებს. ჩვენ რუს პარტნიორებთან ვიმუშავებთ მშვიდად ნევროზულობის გარეშე და ყველა პრობლემას აუცილებლად გადავწყვეტთ, თო განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვაძე 15 საათზე შემოგერთდებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. Саинформацио Саагентос Пейс Ньюси. Радио Сюрприз с информацией о узрунном хопа. Эспениус Сертилио. Гадмо Эртет. Эс Ткуэни Сюрприза. Саинтересо Гадацемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: 15 საათი შესრულდა. საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ეკავებ ხვაძე, გააცნობთ. გამარჯობა. გორჩი კომბინატის დასახლებაში საგამოძიებო მოქმედებები გვიანობამდე გაგრძელდა. პარალელურად გამოკითხვები მიმდინარეობდა საგამოძიებო უწყებაში. სამართალდამცველების მიერ დაკავებული პაპუნა ლოცულაშვილი პროკურატურის დადგენილების საფუძველზე გაათავისუფლეს. გამოკითხვის შემდეგის თბილისში ვივამედში გადაიყვანეს კლინიკის სამედიცინო დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით. მან საავადმყოფო უკვე დატოვა.
1: პაციენტი კონსულტირებული იქნა სხვადასხვა მიმართულების ექიმი სპეციალისტების მიერ, მათ შორის ექიმი ქირურგი, ტრავმატოლოგი, ნევროლოგი. აღენიშნებოდა მას სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებები, რაც ასახული არის კონსულტაციებში. ჩაუტარდა შესაბამისი კვლევები, მაგრამ ექიმი სპეციალისტების მიერ არ ჩაითვალა საჭიროდ მისი სტაციონარის პირობებში მკურნალობა. ამიტომ შესაბამისი კონსულტაციების და შესაბამისი რეკომენდაციების საფუძველზე პაციენტი გაწერილი იქნა ამბულატორულ მკურნალობას. დაზიანებები, რაც მას აღენიშნებოდა, არ შესაბამებოდა კრიტერიუმებს სტაციონარში მკურნალობისთვის.
0: ეგახენტრო პროკურატურამ გორში პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლება მოსილების ძალადობით გადამეტების ბრალდებით დააკავა 6 პირი. პროკურატურა აღწელებს ამის შესახებ ინფორმაციას და ამბობს, რომ ახალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე საზოგადოებას პერიოდულად მიაწვდიან ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალა პაპუაშვილის ფრაქცია საქართველოსის დეპუტატმა სოფიო ხორგუანმა მიმართა პარლამენტში და თქვა, უთხრა, რომ დიდი იმედი ჰქონდა, რომ დღევანდელ დღეს გუშინ გორში მომხდარი ფაქტის დაგმობით დაიწყებდა, როდესაც სისტემა გახდა ანგარიშწორების მექანიზმიო, განაცხადა ხორგუანმა, რაზეც პაპუაშვილმაც უპასუხა შეგვიძლია. მოვისმინოთ ეს პირდაპირ ეთერში.
2: ანგარიშწორების მექანიზმი ერთი კონკრეტული კანონმორჩილი წესიერი ადამიანის დასასჯელად. როდესაც მთელი სისტემა დაირაზმა ერთი უბრალო კანონმორჩილი მოქალაქის დასასჯელად, რა შეიძლება ამაზე მნიშვნელოვანი იყოს, რომ ჩვენ ისეთი სისტემა გქონდეს ამ ქვეყანაში, რომ მოქალაქეები სისტემისგან დასაცავი კი არ ყავდეს, სისტემა იცავდეს მოქალაქეებს.
3: როგორც კი ფაქტი მოხდა, გამოძიება დაიწყო, დღეს დაკავებულია 6 პირი. მე მგონი სახელმწიფოს პასუხი ეს არის და არა ის ყალბი, ტირილნალები, ტონი, რომელიც თქვენ ყალბ პათეტიკას ავლენს ხოლმე ყოველ ჯერზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ თქვენი პარტიის თავმჯდომარე გიორგი გახარია იმყოფება მიმალვაში, ის შეიფარა უცხო ქვეყანამ, ადამიანმა, რომელმაც ზუსტად საპოლიციო ღონისძიება ჩაატარა ისე, რომ დააზიანა მოქალაქეები, ის მიეცა პასუხისგებაში და არის მიმალული. თქვენი ეს აკანკალებული ხმა თუ რაიმე გულწრფელ ემოციებს შეიცავს, თქვენი პარტიის თავმჯდომარე ჩამოიყვანეთ საქართველოში, ჩაჯდეს იქ და პასუხი აგოს სასამართლოს წინაშე იმ სავარაუდო დანაშაულთან დაკავშირებით, რომლის დაკავშირებითაც ბრალდება აქვს წარდგენილი. ზუსტად ამისთვის მოქალაქეებზე ძალადობის გამო არის ის ბრალდებული და იმყოფება მიმალვაში.
0: გორში მომხდარ ფაქტს ოპოზიცია, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა, სისტემურ დანაშაულს უწოდებს. რაც შეეხება უმრავლესობას, ისინი ამბობენ, რომ მოხდა ძალიან ცუდი ფაქტი, რაზეც სახელმწიფოს მყისიერი რეაქცია ჰქონდა.
4: ეს არის სისტემური პრობლემა. ამ სისტემური პრობლემაზე პასუხისგებელია კობახიძე, დინარაძე, ის და ის გუნდი, რომელიც პირდებოდა ჩვენ თანამოქალაქეებს, რომ შვიდობა ექნებოდა ქვეყანაში.
5: რა საკვირველია, სისტემური დანაშაული არის? სისტემური დანაშაულია, რომ გამოვა ხელისუფალი ტრიბუნაზე და ეტყვის, რომ არავითარი მოწყალება და არავითარი ტყვიის დაზოგვა ყველა უნდა დაიხოცოს, ვინც დაუპირისპირდება სახელმწიფოს. ესეთი პერიოდი გვახსოვს. ხისტი ძალა შეიძლება გამოიყენოს პოლიციელმა, როცა სახელმწიფოს ემუქრება საფრთხე, მაგრამ ეს ცალკე გვერდზე გაყვანა და იქ ესეთი ცემა ადამიანის რასაკვირველია შეუფერებელია იმ სისტემასთან, რომელსაც ჩვენ ვაშენებთ უკვე დიდი ხანი.
6: შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების აბსოლუტური უმრავლესობა დღევანდელ დღეს ემსახურება თავის ქვეყანას და ემსახურება თავის ღირსებას და იცავს ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის სიმშვიდეს. თუმცა, როგორც ნახეთ, არ ვართ დაზღვეული ერთეული გადაცდომებისგან, რასაც თვალყური ვადევნით გუშინ, და მთავარი არის აქ, რომ სახელმწიფომ მოაგდინა დროული რეაგირება, რომ აღკვეთოს მსგავსი შემთხვევა და შესაბამისად, როგორც იცით, 6 ადამიანი არის უკვე დაკავებული და დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ მომავალშიც ვინმეს ექნება იმის ცდელობა, რომ მსგავსი ნაბიჯი გადადგას და თავის უფლებამოსილებას გადაამეტოს, სახელმწიფო იქნება თავის სიმაღლეზე ისევე როგორც დღევანდელ დღეს.
0: განაგზობთ გამოშვებას განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ საქართველოს პარლამენტში ინტერპელაციის ფორმატში უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის შესახებ ისაუბრა. მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალ მოდელზე, რომლის შემუშავების პროცესში ჩართული იყვნენ მაღალი კვალიფიკაციის ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები. მისი თქმით, აკადემიური პროგრამების განფასების მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად სამინისტრომ დეტალურად შეისწავლა სხვადასხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მათ შორის ვაშინგტონის, მიჩიგანისა და კოლორადოს უნივერსიტეტების პრაქტიკა, რაც მიზნად ისახავდა საქართველოს რეალობასა და საჭიროებაზე მორგებული საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებული მოდელის შემუშავებას. მინისტრის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ 2026-2027 სასწავლო წლიდან სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლა იქნება უფასო, ეს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება კი მართველმა გუნდმა მიიღო. მინისტრმა ხაზი გაუსვა უნივერსიტეტებში კვოტების რაოდენობის განსაზღვრის პროცესში შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტი თბილისში გრძელდება. დელეგაცია დილიდან ოპოზიციის ნაწილს შეხვდა. თბილისი მარიოთში იმყოფებოდნენ კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრები. ნიკა გვარამიამ გააკეთა კომენტარი ამ შეხვედრაზე და თქვა, რომ შესაძლოა ვინმეს გონია, რომ ამერიკული ინტერესი მხოლოდ ეკონომიკური ინტერესია, თუმცა ასე არ არის და ვერ იქნებაო. როცა საუბარი მიდის ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით, მაგრამ წინაპირობების გარეშე, რაც დემოკრატიის მთავარ საბაზისო პრინციპებს გულისხმობს, ვერ და ვერ მოხდებაო. ხატებს გვარამია. ნიკა გვარამია ასევე გამოეხმაურა მიხელ სააკაშვილის წერილს Facebook-ზე, რომელიც მან გაავრცელა ნიკა მელიასთან დაკავშირებით. თქვა, რომ არესმის რამდენი წელი შეიძლება ილაპარაკონ, რომ მელია მიტინგი დაშალა. ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ არ აინტერესებს წარსულის ეს ამბები და ყველას თხოვა, ცოტა ხანი მაინც დაივიწყონ ეს ყველაფერი. გვარამიას კითხვა დაუსვეს ყოფილი პრეზიდენტის სააკაშვილის Facebook პოსტზე, სადაც სააკაშვილმა დაწერა, მელიას შეცდომა ის იყო, რომ გუშინდელ აქციაზე უფრო მრავალრიცხოვანი ჩემი გათავისუფლების მოთხოვნი ჩატარებული აქცია დაშალაო, არადა თბილისში არჩევნების მოგება შეუძლებელი იყო ჩემი გათავისუფლების გარეშეო, დაწერა სააკაშვილმა. განაგზობთ გამოშვებას ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტზე. მებაჟე ოფიცრება უცხო ქვეყნიდან შემოტანილი 8200 კილოგრამი პომიდორი დატვირთული ავტოსატრანსპორტო საშუალება შეაჩერეს. სასაზღვრო საკარანტინო კონტროლის პროცედურების ფარგლებში პასუხისმგებელი ფიტოსანიტარის მიერ საქონლის დათვალიერებისას პომიდორზე საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისთვის დამახასიათებელი კვალი გამოვლინდა. საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად აღნიშნული საქონელი ექსპორტიურ ქვეყანაში გაბრუნებას და ექვემდებარა, ინფორმაციას არცელებს შემოსავლების სამსახური. საქართველოსა და აზერბაიჯანის გავლით კი რუსეთიდან სომხეთში რკინიგზით 126 ტონა კარბამიდი სასუქი და 67 ტონა ფქვილი გაიგზავნა. სასუქები დატვირთული ორი ვაგონი და ერთი ვაგონი ფქვილი დღეს ბილაჯარის სადგურიდან ბოიუ-კესიკისკენ გაუშვეს. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისთვის რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით ტრანზიტით 28000 ტონაზე მეტი მარცვლეული, 4000 ტონაზე მეტი სასუქი და 133 ტონა ალუმინი და 68 ტონა წიწიბურა გაიგზავნა. იპოა საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაციის სკაპრის წევრი გახდა. სკაპრის საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაციაში, რომელიც აერთიანებს მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედ შემსრულებელთა უფლებების კოლექტიური მართვის ორგანიზაციებს, სკაპრი არის არაკომერციული ქოლგა ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს მონაცემთა ეფექტურ გაცვლას და შემსრულებელთა ანაზღაურების გამჭვირვალე და შეუფერხებელ გადაცემას ქვეყნებს შორის. საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაცია იპოასთან ერთად სკაპრის წევრები გახდნენ ბრაზილიის, ხორვატიის, გაერთიანებულ არაბთა საემიროებისა და კოსოვოს ქვეყნების საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციები. სკაპრიში გაწევრიანება იპოასთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებისა და ქართველი ხელოვანების უფლებების დაცვის მიმართულებით. და უცხოეთის სიახლეები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა რუსეთთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებებს იდიოტური უწოდა. ლავროვს კითხვა დაუსვეს კალასის განცხადებაზე, რომელიც უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკების დაწყების შემთხვევაში რუსეთის შეერაღებული ძალების შეზღუდვების მოთხოვნას ეხებოდა. ამ იდიოტურ განცხადებებს არ განვიხილავო, განაცხადა ლავროვმა. ჩვენ რუს პარტნიორებთან მშვიდად ვიმუშავებთ და ყველა პრობლემას მოვაგვარებთ, განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა. ფაშინიანის თქმით, ტრამპის გზის მარშრუტსა და აზერბაიჯანთან სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერასა და რატიფიკაციას პირდაპირი კავშირი არ აქვს. რუსეთზე საუბრისას ფაშინიანმა თქვა, რომ რუსეთთან პრობლემებს მოაგვარებს. ამგვარი იყო ახალი ამბები 15 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დაუბრუნდება. დროებით.
7: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ის წერტილი იყო.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

Radio Siuze უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: Non è facile per me.
1: Reclama Sirsese. 551 10 98 5.
2: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები მიკროფონთან ეკა ვებხვაძე მუშაობს. გამარჯობა. თბილისის მერი გორში მომხდარ ფაქტზე ხმაურება აცხადებს, რომ არის ძალიან მძიმე ფაქტი კახაკალაძე დარწმუნებულია, რომ გულგრილი ვერც ერთი ადამიანი ვერ დარჩებოდა, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამის მას ამსახურებმა რეაგირება მოახდინეს. კახაკალაძის თქმით, ფაქტზე უწყებების რეაგირება ადასტურებს, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, რაც შეეხება ოპოზიციის განცხადებებს, რომ ადგილი აქვს სისტემურ დანაშაულს. კახაკალაძემ განაცხადა, რომ სისტემური დანაშაულებები ქვეყანაში 2012 წლამდე ხდებოდა. გორში მომხდარ ძალადობასთან და 6 პოლიციელის დაკავებასთან დაკავშირებით დღეს შეფასებები გაკეთდა პოლიტიკურ სპექტრში. განცხადებები ისმოდა პარლამენტის ხდომაზეც. ნაციონალური მოძრაობა სისტემურ დანაშაულზე საუბრობს. გორში მომხდარი ძალადობრივი ინციდენტი არ არის ერთეული შემთხვევა. დღეს ძალოვანი უწყებები არ ემსახურებიან ქართულ ხალხს, ეს არის სისტემური პრობლემა, უაცხადებს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ლაშა ფარულავა. გორში კომბინატის დასახლებაში საგამოძიებობები მოქმედებები გვიანობამდე გაგრძელდა. პარალელურად გამოკითხვები მიმდინარეობდა საგამოძიებო უწყებაში სამართალდამცველების მიერ დაკავებული პაპუნა ლოცულაშვილი პროკურატურის დადგენილების საფუძველზე გაათავისუფლეს. გამოკითხვის შემდეგ ის თბილისში ვივამედში გადმოიყვანეს. კლინიკის სამედიცინო დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით მან საავადმყოფო დატოვა. პროკურატურამ კი გორში პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლება მოსილების ძალადობით გადამეტების ბრალდებით 6 პირი დააკავა. პროკურატურა აცხადებს, რომ ახალი საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე საზოგადოებას პერიოდულად მიაწვდიან ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა პლენარულ ხდომაზე გახარია საქართველოსთვის წევრ სოფო ხორკუანს. გორში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით უპასუხა, როგორც კი ფაქტი მოხდა, გამოძიება დაიწყო. დღეს დაკავებულია 6 პირი. სახელმწიფოს პასუხი არის ეს და არა ის ყალბი ტრილნარევი ტონი, რომელიც ყოველ ჯერზე აღამდეს ხოლმე თქვენს ყალ პათეტიკას, უპასუხა პაპუაშვილმა ხორკუანს, რომლის თქმითაც იმედი ჰქონდა, რომ პაპუაშვილი, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, პლენარულ ხდომაზე გამოსვლას გორში მომხდარი ფაქტის დაგმობით დაიწყებდა. პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ ხორგუანის პარტიის თავმჯდომარე გიორგი გახარია იმყოფება მიმალვაში გერმანიაში. ის შეიფარა უცხო ქვეყანამ ადამიანი, რომელმაც ზუსტადად საპოლიციო ღონისძიება ჩაატარა, ისე რომ დააზიანა მოქალაქეები. აკანკალებული ხმით საუბარი, თქვენს ყალ პათეტიკას კიდევ უფრო ავლენს, რაც შეეხება სახელმწიფოს. 6 ადამიანი დაკავებულია, სწორედ ეს არის სახელმწიფოს პასუხი და არა ის ყალბი პათეტიკა, რომელიც თქვენ გაქვთო, განაცხადა პაპუაშვილმა, რომელმაც სოფიო ხორგუანს მიმართა. 44 კითხვიდან 9 კითხვა აბსოლუტურად ცდება იმ მანდატს, რასაც განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ემსახურება, აცხადებს განაცხადა საქართველოს განათლების მინისტრმა კივი მიქანაძემ პარლამენტში ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატების მიმართ. ალბათ არავის ახსოვს ასეთი რაოდენობის კითხვები და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, როგორ კომპეტენციისგან დაცლილი არიან ეს ადამიანები. ჩვენ პარლამენტში ყავს ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ მომლაც არ იციან, რომელ სამინისტროს რა კითხვებით უნდა მიმართონ, განაცხადა მიქანაძემ. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანების მიზანია კონკრეტულ მიმართულებებზე კი არა რაღაც მანიპულაციურ და სპეკულაციურ ხასიათებით შემოიფარგლონო, თქვა გივი მიქანაძემ. განათლების მინისტრმა ასევე ისაუბრა ბევრ თემაზე. მან თქვა, რომ სასკოლო კვებებთან დაკავშირებით მიზანია, რომ ეტაპობრივად ყველა სკოლაში არსებობდეს კვების შესაძლებლობა და პარალელურად მოსწავლეებში დამკვიდრეს ჯანსაღი კვების კულტურა. მიქანაძის თქმით, სკოლებში კვების მიმართულებით შემუშავდა შესაბამისი მონიტორინგისა და კონტროლის საკითხები. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, დოკუმენტი განსაზღვრავს დასაშვები და აკრძალული პროდუქტების ჩამონათვლას. გარდა ამისა, წელს სასწავლო წლის დასაწყისში პირველად მე-7, მე-10 კლასელებს უკვე დახვდებათ ახალი სახელმძღვანელოები ქართულში, ისტორიაში, გეოგრაფიაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ფიზიკასა და მათემატიკაში. ამის შესახებ ასევე მინისტრმა განაცხადა დღეს და მისი თქმით, ახალი სახელმძღვანელოები აღარ იქნება სქელტანიანი. განაგზობთ გამოშვებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მირდატ ქამადაძე. სოციალურ ქსელში წერს, რომ უკვე ფორმალურადაც ტოვებს პარტია ახალს და მის პოლიტსაბჭოს. ის აცხადებს, რომ გირაოს არ გადავიხდით, კამპანიის გარშემო მომხდარი არასამართლიანია. ბინადე საბოლოოდ გამოვიდა, რომ კამპანიის თითქმის ყველა მონაწილე გარეთ აღმოჩნდა, ბევრმა გირაოს გადაიხადა, ნაწილი კი ბევრად მძიმე ფასი იხდით. როგორც ქამადაძე აღნიშნავს, ნაცმოძრაობიდან წამოსვლის მიზეზი ახალი პოლიტიკური კულტურის შექმნა იყო, თუმცა მისივე თქმით, რაც ახალი უნდა ყოფილიყო, არც თუ ისე კარგად დავიწყებული ძველი აღმოჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტი გრძელდება თბილისში. დელეგაცია დილიდან ოპოზიციის ნაწილს ხვდება. ეკი იმყოფებოდნენ კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრები. ნიკა გვარამია ამბობს, რომ შესაძლოა ვინმეს გონია, რომ ამერიკული ინტერესი მხოლოდ ეკონომიკური ინტერესია. ეს ასე არ არისო, ვერც იქნება, როცა საუბარი მიდის ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე მხოლოდ მივესალმებით, მაგრამ წინაპირობების გარეშე, რაც დემოკრატიის მთავარ საბაზისო პრინციპებს გულისხმობს, ასე ვერ გამოვაო, აცხადებს გვარამია. საქართველოსა და აზერბაიჯანის გავლით რუსეთიდან სომხეთში რკინიგზით 126 ტონა კარბამიდი სასუქი და 67 ტონა ფქვილი გაიგზავნა. სასუქები დატვირთული ორი ვაგონი და ერთი ვაგონი ფქვილი დღეს ბილაჯარის სადგურამდე ბოიუკ კესიკისკენ გაუშვეს. აღსანიშნავი, რომ ამ დროისთვის რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით ტრანზიტით 28000 ტონაზე მეტი მარცვლეული, 4000 ტონაზე მეტი სასუქი, 122 ტონა ალუმინი და 68 ტონა წიწიბურა გაიგზავნა. ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელთა ასოციაცია იპუა საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაციის კაპრის წევრი გახდა. კაპრის საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედ შემსრულებელთა უფლებების კოლექტიური მართვის ორგანიზაციებს. ორგანიზაცია ხელს უწყობს მონაცემთა ეფექტურ გაცვლას და შემსრულებელთა ანაზღაურების გამჭვირვალე და შეუფერხებელ გადაცემას ქვეყნებს შორის. იპუასთან ერთად კაპრის წევრები გახდნენ ბრაზილიის, ხორვატიის, გაერთიანებულ არაბთა საამიროებისა და კოსოვოს ქვეყნების საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციების. კაპრიში გაწევრიანება იპუასთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებისა და ქართველი ხელოვანების უფლებების დაცვის მიმართულებით. უცხოეთის სიახლეები. ტრამპი ფაშინიანს მხარდაჭერას უცხადებს. ამერიკის პრეზიდენტმა დაწერა, რომ ფაშინიანი სრულად იზიარებს მის ხედვას სომხეთსა და მთელ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და კეთილდღეობის შესახებ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ფაშინიანი დიდი მეგობარი და ლიდერი, თავის ქვეყანას აძლიერებს მდიდარს და უსაფრთხოს, ხდისო, დაწერა ტრამპმა. დიდი ბრიტანეთი ევროპის ბოროტი და ცინიკური გენიუსი, თავის ევროპელ პარტნიორებს რუსეთთან შეტაკებისგან უბიძგებს. განაცხადა რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა სერგეი ნარიშკინმა. ნარიშკინის თქმით, ბრიტანეთი დესტრუქციულ როლს თამაშობს. რუსეთის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელის მტკიცებით, ნატო აღმოსავლეთ საზღვრებზე შეიარაღებული შეტაკებისთვის პრაქტიკულ მზადებას ახორციელებს. ამერიკელი კონგრესმენი ანა პაულინა ლუნა სოციალურ ქსელში წერს, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი სამშვიდობო პროცესს აფერხებს. წარმომადგენელთა პალატის წევრმა ზელენსკი შეთანხმების მალე გაფორმებისკენ მოუწოდა. პაულინა ლუნა ვლადიმერ ზელენსკის მოთხოვნებს გამოეხმაურა. უკრაინის პრეზიდენტმა ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპს ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემების დახმარებას თხოვა. პაულინა ლუნამ ზელენსკი შეახსინა, რომ ის უკრაინაში არჩევნების ჩატარებაზე უარს აცხადებს. 67 მილიონი წლის ტირანოზავრის ჩონჩხს მეტსაყელად გასი ივლისში სააუქციონო სახლ სოტბის აუქციონზე გაიტანენ. მისი სავარაუდო ღირებულება 20-დან 30 მილიონ დოლარამდეა. ნამარხი სიგრძე დაახლოებით 12 მეტრს შეადგენს. ის დღემდე აღმოჩენილ ტირანოზავრ რექსებს შორის ყველაზე დიდი და სრული ჩონჩხია. გასს შენარჩუნებული აქვს თავის ქალა და ძვლების დაახლოებით 82%, მათ შორის 6 კბილი. აუქციონი 14 ივლისს არის დაგეგმილი. და ბოლოს კვლავ დაუბრუნდეთ საქართველოზე, როგორი ამინდი იქნება. საქართველოში გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაციით 29-30 მაის საქართველოს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია ნალექი, ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. სააგენტოს ცნობით, იქროლებს დასავლეთის ძლიერი ქარი ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქში დრო გამოშვებით ძალიან ძლიერი ქარია მოსალოდნელი, ზღვაზე კი 4-5 ბალიანი შტორმი. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. გმადლობთ.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Expenius Certilio. Es sheni sivtsia. FM 98.5. Radio Sivtse zarmogidgent. Aktualuri, politikuri da sazogaduebrivi sakitkhebi.
2: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად.
2: აქ არ ვსაუბრობთ თული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
3: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
4: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთმანეთზე. ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. Radio City's Etersia, Chapanas Papanakeba.
5: მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით. ეს არის 98.5 რადიო ჩემო ბატონო და არის ჯაბანას პაპანაკება, როგორც ასე ვამბობთ ხოლმე ჩვენ. ამასთან დაკავშირებით მოგესალმებით გაზაფხულის ქუჩიდან, გაზაფხული მიილია და მე მინდა ერთი წუთი დავუთმო ჩემს მეგობარს, რომლის დაბადების დღეც არის დღეს. ეს არის თამაზ ორაშვილი, 28 მაისია და დღევანდელ დღეს დაიბადა ჩემო ბატონო და მინდა მიულოცო. ეს არის კაცი დინოზავრი, კინოშნიკი, იურიული პერიოდიდან ფილმების დირექტორი. ის კი არა, იმასაც გეტყვით, რომ სპარტაკ ბაღაშვილს ყავს ნაგინები. წარმოიგინეთ ბატონებო და ქალბატონებო, როგორი რა დროინდელი კაცია. წუწუნავა, პერესტიანი, აი ეს ყველაფერი კარგად ახსოვს მას და დღეს სხვათა შორის ისე გადაერთო ტექნოლოგიები შეისწავლა ჩემგან განსხვავებით და მშვენიერი პროდიუსერია. უამრავი ფილმი, უამრავი კლიპი, მოკლედ ჯანი ქონოდეს, ჩემო თამას და ბარაკაც და წარმატებები ქონოდეს და არ დაუწვე წლოვანებას. წლოვანება სპეციალურად არ ვაცხადებ, იმიტომ რომ მოლოცვა აღარ გამოდის იმდენი წლის არის ჩემო ბატონო. აბა მაგრაც იყავი. ახლა კი გადავდივარ, აი მე რა გითხრათ, არა ვარ ძალიან ბედნიერი ადამიანი, რომ ესეთი სტუმარი მყავს. აი იშვიათად ვარ ხოლმე ბედნიერი, არა ისე შეიძლება იშვიათადაც არა, მაგრამ ხშირად ბედნიერება ეხა არ არის, იმისთვის არის ბედნიერება, რომ არის იშვიათობა ბედნიერება. ესეთი სტუმარი, როგორიც მე მყავს, აი ხე დღეს ხო, აი ისეთი, აი ბედაჩემო პროდიუსერო, ბევრი ვიკამათეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი ტრადიციული ფორმატი არის ის, რომ ვიწყებთ ბავშვობიდან და მივუყვებით ამ ბავშვობიდან. იმდენი საქმე აქვს ბოლო წლებში ამ კაცს გაკეთებული. აი იმდენი საქმე აქვს, რომ აი ფორმატის კი შევცვალეთ გადაცემის და აი რაღაცნაირად იქნება შემდეგ არ გამეორებულა ჩვენთან სტუმარი, მაგრამ სიამოვნების მეყოლება თქვა ახალი სეზონიდან, იმიტომ აი ჯერ მოლაპარაკე, ხო? წარმოადგენთ წარმოგიდგენ ხო წარმოგიდგენო უნდა ამდენი მილაპარაკე მეტყვი რა ისე აჟიტირებული ვარ ბოდიში მომთხოვია ჩემო ღირსეულო მსმენელო ამისთვის ეს გახლავთ გიორგი კალანდია ისტორიკოსი ჩემო ბატონო მეცნიერი ჟურნალისტი საქართველოს სასახლე მუზეუმების გაერთიანების დირექტორი გაერთიანებული დირექტორია უკვე აი ამ ბოლო წლებში ნუ დიდებული კაცი სიგიჟემდე შეყვარებული თავის სამშობლოზე სიგიჟემდე შეყვარებული თავის პროფესიაზე და აღიც ფუტკარი კაცი კი არ არის ფუტკარი აი აგიტხრათ. აი აი სულოშ რომაშია და 24 საათი შრომობს გაგებული მაქვს მისი თანამშრომლებისგან. ჯარ პირადად თვითონ ეხლა არ იტყვის ამასთან დაკავშირებით არაფერი ისეთი ვარო თავდაბალი იქნება თავის დავაცხადე, მაგრამ ვიცი რომ ღამეები აქვს ნათენები ამ ხელოვნების სასახლეში და მოკლედ უღრმესი მადლობა მომზადებისთვის, შემო კარგო ადამიანი.
6: დიდით მადლობა.
5: უღრმესი მადლობა მომზადებისთვის, ძალიან მომხარული, დიდი პატივია შენი სტუმრობა ჩემთან, რომ დრო გამონახე, ვიცი რომ დრო არ გაქვს საერთოდ, როგორც ესე.
6: დიდით. და ქათინაურით დავიწყებ თუ არ გაპრასტები. მე ბევრს ვერ ვიცლი ვერც ტელევიზიებში და ვერც რადიოებში სასიარულოდ, მაგრამ თქვენთან წამოვედი დიდი სიხარული და გეტყვი რატომ? რატო ძალიან მოკლედ აღნიშნა. დღეს ქართული სატელევიზიო თუ ზოგადად, აი ეს სივრცე, საინფორმაციო სივრცე არის ძალიან მრავალფეროვანი. ისეთი მრავალფეროვანი, რომ დემოკრატიულ ქვეყნებსაც, ძალიან დემოკრატიულ ქვეყნებსაც შეშურდებოდა, ხო? და აი ამ მრავალფეროვნებაში ძალიან ძნელია იპოვოს საკუთარი ნიშა. ნიშა, როდესაც მაყურებელს უნდა მაინც და მაინც აი იმას მოусმინოს. იმას მოусმინოს, ვის იმოსმენაც მისთვის არის ხალისი. შეიძლება ბევრამეში გეთანხმებოდეს, ბევრამეში არ გეთანხმებოდეს, მაგრამ უნდოდეს მოსმენა და სურვილს ემატებოდეს ხალისი არის ძალიან იშვიათი და მათ შორის ხართ თქვენც. გუწფელად ვამბობთ ამას, ვერავინ ვერ შემედავება იმაში, რომ თქვენ ამ მრავალფეროვან ოკეანეში მოახერხეთ და თქვენი ნიშა დაიმკვიდრეთ და როდესაც ადამიანი ორიგინალურია, მაშინ მასთან ურთიერთობა გინდება და აი ამიტომ დიდი სიხარულით მოვედი.
5: უგრმესი მადლობა.
6: პირიქით მადლობა თქვენ.
5: ძალიან დიდი მადლობა. აი როგორ თან ახლა ფიქრობ აი როგორ გამოვტოვოთ და ძალიან აი ბავშვობაც მაინტერესებს თქვენი ახალგაზრდობა სტუდენტობის პერიოდი, მაგრამ კარგი დაუჯერებ ჩემ პროდიუსერს ამჯერად და დავიწყებ პირდაპირ აი როგორც აი განვიგზასთან დაკავშირებით არ ვერ ჩავეტები სამწუხაროდ და მაგითო რა და მინდა გითხოთ ეხა აი აგერ გუშინ წინ იყო 26 მაისი გამოუკიდებლობის დღე. ვიცი რომ ზუგდიდში იყავით, ამას მე შევეხები რა თქმა უნდა. აი მინდა გითხოთ ეხა როგორც ისტორიკოს აი აი ჩოულებრივ ადამიანს კი, აი ჩოულებრივ ადამიანს ისტორიკოს კი არა. აი ემოციური დონეზე რას ნიშნავს ეს დღე თქვენთვის და აი რა დაკვირთვის მატარებელი აი თქვენთვის ეს.
6: იცი რა, მე მგონია რომ მეც და თქვენც ვართ ბედნიერი ადამიანები. არსებობს ესეთი ცნობილი ლექსი, ისე მივდივარ ვერ ვნახე ოშკიო. თუ არ ვწდები აბაშიძეს ეკუთვნის, მაგრამ შეიძლება ვწდები და აი ბედნიერებას მინდა ხაზი გაუსვა. ჩვენ ვართ ბედნიერები, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ რა არის დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებლობის მოპოვება. გუშინ წინ ვიყავი ზუგდიდში და აი დამოუკიდებლობის დღეს ხომ იხსენებენ ბოკი კურიას, ვიად გამსახურდიას, ნოე ჟორდანი. მე ყოველთვის ვიხსენებ 29 წლის ბიჭს. 29 წლის ბიჭს, რომელსაც ქართლის ცხოვრება ეძახის ტანითა შეწყობილ თვალგვრემანო, ჩინებული ცხენოსანი და მეომარი უფრო უკეთესიო. 29 წლის კაცი იყო, როდესაც კრებას დაუძახა და უთხრა: ა ინტრიგას ჩავაგდებ. მე მკაცმა რომ გაიარა ის გზა გავიარე და აი 21 საუკუნეში რომ გავიარე ის გზა, გეფიცები რომ შიშმა შემიპყრო. მანქანით მივდიოდი და ხედავდი დავარდნილი აკლემების ჩონჩხებს, წყურვილისაგან მკვდარი ცხენების ლეშს და ვფიქრობდი რომ ამ 29 წლის ბიჭმა ეს გზა რო გაიარა, როგორ გადარჩა მეთქი, სანამ იქამდე მივიდა, სადამდეც მივიდა. და აი მე გზის გავლა რომ გამიჭირდა 21 საუკუნეში, იმ კაცმა 13 საუკუნეში გაიარა. დემეტრე ქვია მაგას თავდადებულად წოდებული. ქართველები თავდადებულს ვეძახით და დამოუკიდებლობის დღეს ყველაზე მეტად მას ვიხსენებ. გაგიკვირდება ხო 700 წლის წინანდელი ამბავია და რატო ვიხსენებ იცი კრებას რო დაუძახა ქართველებმა უთხრეს, ჩვენ ის ხალხი არა ვართ, ჩვენი მეფე ვინმეს მიბცეთო. წადი მთაში დაიმალე და მტერსო ჩვენ წინ დაუდგდებითო. და ეს 29 წლის ბიჭიცი რას პასუხობს? კი მარა ხალხი უბრალო მოწყდებაო. მე-13 საუკუნეში უბრალო ხალხი, ჩემისთანა და შენისთანა ხალხი ადარდებდა მირონცხებულ მეფეს, რომელიც იესიანი დავითიანი იყო და აი მაგათ მომიტანეს ეს დამოუკიდებლობა. ეგენი ნატრობდნენ, ყაენთან რო ჩავიდა, ურდოში რო ჩავიდა უпроსწერად. არავინ არ აქცევს ყურადღებას, აი ესე მოკლეს. მოკლეს კი არა, ჯერ საშინლად სცემეს. ისე სცემეს, რომ ტანზეო არ ქონდა დარჩენილი თეთრი ადგილი, სულ დასისხლიანებული იყო. 29 წლის ბიჭი ისევ ვიმეორებ, სიცოცხლე რო უხარია, რო უჩქებს ძარღვებში და სამეფოს მფლობელი რო არის. და მონღოლეთში რო ვიყანე, მუზეუმში რო შემიყვანეს და ეს ამბები რო მოყევი იქ მუზეუმის დირექტორმა მითხა, რომ იმასო ვერ გაჩვენებო, მისი მინიატურები არა გვაქო, მაგრამ მე-13 საუკუნეში თავს როგორ კვეთდნენო, იმის იმდროინდელი მინიატურები მაქვსო და რო შემახედა ტანში ჟურანტელმა დამიარა, იცი რატო? ცხვები იყვნენ, ქართველები არ იყვნენ, გაშიშვლებული მამაკაცები და დაჩოქილები როგორ დგანან და თავს როგორ კვეთნენ. აი მინიატურის დანახვა შეგზარავს. და აი ეს 29 წლის ბიჭი ჯერ არგნით ცემეს, მერე კბილები ჩაუმტრიეს, მერე თავი მოჰკვეთეს და დააგდეს ისე და თქვეს, რომ იქო არავინ არ მივიდესო. მისის ხელს არავინ არ გაიკაროს და დიდი ამბავია მე როგორ მოიპარეს ამ საწალმა ქართველებმა და როგორ წამოიღეს საქართველოსში, მაგრამ ამან მოიტანა ის რითაც და რითაც თქვენ და მე ვამაყობთ. ის არის დემეტრეს ნატურა, ქეთევანის ნატურა, ილია ჭავჭავაძის ნატურა, დავით აღმაშენებელმა ეს განასხეულა და მე ბევრი თაობა ნატრობდა, გიორგი ბწყინვალის მე ნატრობდა ბევრი თაობა, ბევრს ეღირსა, ბევრს ვერ ეღირსა და მე და თქვენ გვეღირსა. აი ამითი ვიტყვი, რომ ჩემთვის ეს არის დიდი პატივი, იმიტომ რომ იმას, რასაც ჩვენ რითიც ვამაყობთ, ჩვენ რაც ყველაზე მეტად მოგწონს, რაც ყველაზე მეტად გვესახელება, ხო, იმას მიუძღონა ყველამ და ყველაფერმა თავი და ამას ქვია დამოუკიდებლობა. და აი ეს არის ყველა ჩვენი დიდებული წინაპარი და მათი ნახვაწი.
5: როგორი პასუხია, ბატონებო და გაბატონებო. ა მე მინდა ვერ შევეხები ამის ახალგაზრდა ბავშვობას მეთქი, მაგრამ აი აღზრდილი კაცის, დილი კაცი, ოჯახიშვილი, ქაბატონი ნანი მინდა აქიდან მოიგითხო რა. აი ამით მინდა ქაბატონი ნანი მოგიკითხავ, დიდი სიყვარული და დიდი
6: პატივი. ვიცი რა თქვა, მეგობრობთ და სუთქვენზე საუბრობთ.
5: მაღაზიაში იმარ ამათებით, ადრე პეკინე საფ, ეხა კი არ შეგვიკითხე. საწავიდა ის პეკინე. რას მეუნები?
6: კი ბატონო.
5: კი არ მიკითხიო. ამბოლოდეს უპეკინეს ოთხე და ხოლმე.
6: კი ბატონო.
5: მე ურჩხო ეკო იმპერატორების ზაღლი იყო,
6: ურჩხულის
5: ფორმის და რაღაცა სულ მასო.
6: დიდი ტკივილი იყო ჩვენთვის.
5: ქაბატონი ნანი აქიდან მოგიკითხავ, ჩემო ბატონო, დიდი მადლობა. აი ესეთი ადამიანის
6: აღზრდისთვის
5: და გზაზე დაყენებისთვის.
6: მადლობა თქვენ.
5: და ეხლა მე მაინტერესებს კიდე გადავალ ერთ კითხვას, რაგის შეიძლება. ეხლა ამ დღესთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და შენთან სასახლესთან არის, აი 26 მაისის საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ერთ-ერთი ორიგინალი, რომლის საოცარი ისტორიაც ბატონ ანზორელკუმა იყო დაკავშირებით, აი ხელოვნების სასახლესთან არის დაკავშირებული და მინდა ეს ამბავი რაღაცნაირად მოგვიყვეთ თუ შეიძლება.
6: ესეც ემოციური ამბავია, იცი რა, ეს ერთ ისტორიკოს უსმენდი, ხა არ ვიტყვი რომელი ისტორიკოს, არ არის ლამაზი ხო, მაგრამ ერთი ისტორიკოსი ამბობდა ეხ სულ ახლა ხან, რომ ეს ჩვენი ისტორიაო ემოციებით არისო გაშღენთილიო და თითქოს ეს დაიწუნა, თითქოს ეს საქილიკო გახადა, რომ ზღაპრებზეო და მითებზე არისო ჩვენი ისტორია აგებული. არ არის ზღაპრები და მითები, ეს არის ნამდვილი ამბებია და ჩვენი ისტორია ემოციური ისტორია არ არის ეს, რომელიმე არ მინდა ეხლა მივაყენო შეურაცხყოფა, რომელიმე დაალაგებული და დავარცხნილი ქვეყნის ისტორია კი არ არის, ბობოქარი ქვეყნის, ბობოქარ ადგილას მყოფი ქვეყნის, რომელსაც ყველა ხელს ეპოტი ნებოდა და ყოველას უნდოდა მისი ხელში ჩაგდება, იმ ქვეყნის ისტორია ემოციური იქნება, აბა რა იქნება, იმიტომ რომ ან უნდა ყოფილიყო ეს ჩვენი ემოციურობა, ან უნდა გამქრალიყავით. და ამ ემოციური ისტორიის გაგრძელება ის, აი ლეგენდასავით ამბავია, ერთ დღეს ანზორ ერქომაიშვილი მოვიდა ჩვენთან სასახლეში და მოიტანა საოცარი ნივთი. დაუჯერებელი ამბავი იყო და როცა გაშალა ეს ნივთი, აღმოჩნდა რომ იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ერთ-ერთი ასლი, თქვენ იცით, რომ დამოუკიდებლობის აქტი რამდენიმე შეიქმნა და მათ შორის იყო კი ბატონო, მათ შორის აი აგერ ჩანს, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მემორიალური და ძვირფასი და მოყვა ესეთ ამბავს, რომ ეს იყო 70-იანი წლების საფრანგეთში ერთ-ერთი კონცერტის შემდეგ ერთ-ერთმა ემიგრანტმა სამწუხაროდ სახელი და გვარი არ ახსოვდა და არც უთქვამს, მოკლედ დაუძახა მას კულისებში და მიაწოდა ძალიან ძვირფასი რამ. ესე იგი ამას ნახავი ქაქვს თავისი ოქროს გერბი, მოოქრული გერბი, ძვირფასი თვლები. ეს ყდაზე იყო დამაგრებული და ეს დაუშლიათ, იმიტომ რომ ქვეყნიდან რო გარბოდნენ რა ეკნათ. და ეს ესე დაკეცილი აიღო ამ კაცმა საფრანგეთში. და ეტყობა გწნობდა რომ დიდი ხანი ვეღარ იქნებოდა და ბატონ აზურს დაუძახა და უთხრა რომ აი ხელების კანკალით გადასცა და უთხრა რომ აი ამ ყველაზე ძვირფას რამესო რაც მაქვსო გაძლევო 1970 წელია ამას გაძლევო და საქართველოში წაიღეო და დადგება დრო როცა ეს ჩვენს ხალხს დაშჭირდებაო და ჩვენ ხალხს მაშინ დაუბრუნეო.
5: და სახელი და გვარი არ ვიცით.
6: არ ვიცით ამ კაცის სახელი და გვარი. აი ესე მოყვა ანზორ და იმიტომ რომ მე სახელი და გვარი არ ვიცით კი არა, მე ის მიკვირ საერთოდ როგორ გაბედა, იმიტომ რომ იმასო ხო ხელები უკანკალებდაო და მეც ამი კანკალდა ხელებიო. 70-იანი წლებია საბჭოთა საქართველოში უნდა შემოიტანოს. ეს შემოიტანა და გურიაში

0: ხება საქართველოს ხელოვნების სასახლეში და ჩვენი ერთ-ერთი ძვირფასი დოკუმენტია.
1: დიდებული კაცი რა კიდევ ერთი.
0: კი ბატონო.
1: ხელოვნების სასახლეში უბიძეს სიძველეებია.
0: კი ბატონო.
1: არის რამე ისეთი ექსპონენტი, რომ აი უკავშირდება კიდევ რაღაცა ისეთი
0: საიტი. იცი რა, ჩვენ
1: ამ თარიღს.
0: იცი რა, ბევრი რამე არის, მაგრამ მერტ განსაკუთრებულ დოკუმენტს მოყვები, მოგეწონება, მე მგონი ისტორია, საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიას არ უკავშირდება, მაგრამ სოფლიო მნიშვნელობის ნიფთია. ესე იგი, ეს არის 4000 წლის წინანდელი ნიფთი და არის სოფლიოში ერთ-ერთი პირველი რეცეპტი, პარფიუმერული რეცეპტი. ეს არის არც მეტი, არც ნაკლები ლურსმული ფირფიტა, ლურსმული დამწერლობით შესრულებული ფირფიტა, რომელიც შესრულებულია თიხაზე. თქვენ იცით, რომ პირველად ადამიანმა ლურსმულად დაიწყო წერა და
1: ასრულებდა.
0: დიახ, დიახ, შუმერების
1: სამი ფირფიტა.
0: კი ბატონო, აი თიხის ფირფიტაზე შესრულებული წარწერა და ესე იგი საოცარი რამე არის. მეფისთვის, მეფე ამარსუენასათვის, რომელიც იყო ურის მესამე დინასტიის წარმომადგენელი, მისთვის მისი მოსამსახურები აგროვებენ კედარს, რომ ამ კედარისაგან გამოხადონ საგანგებო ზეთი და მეფეს ყოველდილას და საღამოს ოდესაც ის მოსვენებას დააპირებს, რომ ისრის მიდამოებში ეს ნელსაცხებლები წაასცხონ, წაუსვან და დაასვენონ, აი ეს ამბავია მოთხრობილი ამ თიხის ფირფიტაზე. ეს უნიკალური თიხის ფირფიტა არის, ჩვენ რამდენიმე წლის წინ შევიძინეთ და ინახება ჩვენს კოლექციაში, ცნობილი კოლექციონერის ლევან მუჯირის კოლექციიდანა, რომელმაც თავის დროზე 1911 წელს შეიძინა პეტერბურგში და ჩამოიტანა საქართველოში. ასე რომ ჩვენთან არის არამარტო ზოგად ეროვნული მნიშვნელობის ნივთები, არამედ არის სოფლიო მნიშვნელობის ნივთებიც.
1: ძალიან მაგარი. ეს 1918 წლისა და 19 წლისას 88 კაცი აწერდა ამას ყველაფერს ხელს. ამ იმას ეხა 6 თვე თაკაიშვილი და დაწყებული შეუმოძნო კოტე აფხაზი და დამთავრებული ხო. ყველას ვერ ჩამოვთვით რა ეხლა ეს არის. ნუ დიდებული ხალხია ეს ადამიანები და აი ეს დიდებული ხალხი ხე როგორ აფასებდა აი ამ ხო არის ხე თვით ვინმე ხო არ აი ყველას ვერ ჩამოვთ
0: რა თქმა უნდა მე გამოყოფდი ერთს
1: ხო გამოყოფდი
0: მე გამოყოფდი ერთს სანდრო ახმეტელი სანდრო ახმეტელიც არის ამ დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერი და იცი რა არის ხო აი ბევრმა არ იცი სხვადასხვა მართალი გითხა მეც არ ვიცოდი მერე მივაქციე ყურადღება სანდრო ახმეტელი დამფუძნებელი კრების წევრი იყო და აქედან გამომდინარე ის აწერდა ხელს და იცი რა არის სიმბოლურია რომ მოდი ცოტა ისე გადავირბენ თითქოს სხვა რაღაცას ვიტყვი მაგრამ სინამდვილეში მივალიქამდე რაც მინდა თქვა პეტრე ოცხელ სანამ დახრიტავდნენ კოტე მარჯანიშვილმა მისწერა ასეთი წერილი პეტრეს სიკვდილი არ არსებობს სიკვდილი სულელური სიტყვა ყველაფერი ის რაც შენ შემდეგ რჩება და შენ შემდეგ სიცოცხლეს აგრძელებს ის არის ნამდვილი სიცოცხლე და აი პეტრე ოცხელის მიმართებაში წინვალეთ დადასტურდა ხო 37 წლის ბიჭი დახრიტეს და დღემდე ქართული მხატრობა
1: ბევრად პატარა მე მგონი
0: კი თუ 30 წლის დახრიტეს 37 წლის 1927 წელს დახრიტეს 30 წლის კი ბატონ მართალი ხარ და აი ნახე იგივე შემიძლია სანდრო ახმეტელზე თქვა. მიუხედავად იმისა, რომ ასე მოექცნე, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს სადეს რომ რაღაც მისი სახელი გამქრალიყო, ჩვენ სულ რამდენიმე წელს არის მისი იუბილე, 150 წელი თუ არ ვცდები. ჩვენთან ინახება მისი რამდენიმე ბარათი, სულ რამდენიმე ბარათი, რომელიც ოჯახის წევრებს გაუგზავნა, სულ რამდენიმე ხელნაწერი, ეს ხელმოწერა დამოუკიდებლობის აქტზე, მაგრამ ინახება დიდი სიცოცხლე. აი, ნამდვილად დიდი სიცოცხლე, იმიტომ რომ სიკვდილი გარდაუვალია, ვერავინ ვერ, ეს არის ის, ვისაც ვერავინ ვერ გადავა, გარდავა, მაგრამ არის ყველაზე მთავარი, რას დატოვებ, რომელიც ჩვენს მერე აგრძელებს სიცოცხლეს და ამ შემთხვევაში სანდრო ახმეტელს მე ასე მოყვდი რომ აი დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმოწერით რა მთავარი მისიაც მას უნდა შეესრულებინა საქართველოსათვის რაც უნდა გაეკეთებინა მან შეძლდა გააკეთა მიუხედავად იმისა რომ ოკუპაცია მოხდა მიუხედავად იმისა რომ გასაბჭოვდა საქართველო და მიუხედავად იმისა რომ ის დახრიტეს ქართული თეატრი ხომ დღეს სანდრო ახმეტელის სახელის გარეშე წარმოუდგენელია ის დიდი რეფორმა რომელიც ქართულ თეატრში მოხდა

0: სანდრო ახმეტელის კარში ხო წარმოუდგენელია და მაინც მოახერხა მიუხედავად იმისა და აი ის იმ აქტზე ხელმოწერა რა იყო მთავარი მიზანი მაგ აქტზე ხელმოწერის ჩვენ რო ხალხი ილი ამბობს წინვალეთ ხო ჩვენაც ხალხი ვყოფილვართო აი რო ჩვენაც ხალხი ვყოფილვართ მანემ თავისი საქმით დაადასტურა ასე რომ მიუხედავად იმისა რომ თითქოს ისტორია ამ ხელმოწერებისა სევდიანია და რო დახედავ თუ არ ვწდები 60% ამ ადამიანებისა საკუთარი სიკვდილით არ დაუსრულებიათ ციცოცხლე რეპრესიებს შეეწირნენ ანდევნილობაში წავიდნენ ან ასე შემდეგ მათ მაინც მგონია რომ თავარი მისია აღასრულეს და ამისი საუკეთესო სიმბოლო სანდრო ახმეტელი
1: დიდი მადლობა. ვიცი რომ 26 მაისს იყავი ჩაობატონო
0: ზუგდიდში,
1: გასაუბრე ზუგდიდში რო იყავი იმ პერიოდში.
0: კი ბატონო.
1: სადაც სასახლე მუზეუმის გაერთიანების სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა ჩეობა.
0: კი ბატონო.
1: მოვიღები ამის შესახებ და ამნიშნულობის პოზიცია და რა მიზნები და რა.
0: კი ბატონო. სასახლე მუზეუმების გაერთიანება შექმნა სულ რამდენიმე თვის წინ, ეს იყო საქართველოს კულტურის მინისტრის ინიციატივა და ამან ერთხელ თქვი და გავემეორებ, ამან მოსპო ჩემის აზრით, ყოველ შემთხვევაში ადამიანებს დააწყებინა ემაზე ფიქრი, რამითიც არსებობს საქართველოში, სასახლეები არ არსებობს. ასე არ არის. საქართველოში ბევრი სასახლე არსებობს, თუმცა მათ ბევრი მიზეზთა გამო სათანადო ყურადღება არ ექცეოდა და ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მითი არა მარტო უნდა დაიმსხვრეს, არამედ უნდა წარმოჩინდეს კარგად ქართული სასახლეები. ჩვენ გვაქვს როგორც სამეფო სასახლეები, ისე დიდი სამთავრო თუ თავადური ოჯახების წარმომადგენელთა სასახლეები, მე აუცილებლად დაგპატიჟებთ წელს მე-16 საუკუნის მარანში. მე-16 საუკუნის ქართული მარანია შემორჩენილი ერისთავების სასახლეში და ერისთავების სასახლე არის სოფელ ოძისში, სადაც დავით და გიორგი ერისთავები დაიბადნენ. აი ეს დიდი გიორგი ერისთავი, ვინც გაყარა შექმნა და ის დიდი დავით ერისთავი, ვინც სამშობლო.
1: მოქმედია ვარ მითხრა.
0: მოქმედი სასახლეა წელს ჩვენ რემონტს და
1: მარანითოა მოქმედი.
0: მარანი არის საოცრება.
1: ღვინო რა.
0: ღვინოს იქ სატრიგძელო უნდა შესვლა საქართველოს ერთიანობის, იმიტომ რომ იქიდან რამდენიმე მეტრში საოკუპაციო ზოლი და მგონია რომ ეს ადგილი არის რაღაცა სიმბოლური და ამასთანავე ქართველთა პრესტიჟის ამბავი. და მოკლედ აი ეს სასახლე გაერთიანება მოიცავს ერთის მხრივ ერისთავების სასახლეს, ზუგდიდის დადიანების სასახლეს, ხელოვნების სასახლეს და სვიად გამსახურდია საპრეზიდენტო ცენტრს, რომელიც თავისებური ახალი სასახლეა, ახალგაზრდობის ახალი სასახლეა, რომელიც დადიანების სასახლეების ტერიტორიაზე არსებობს. და ჩვენ ახლა 26 მაისს საგანგებოდ ჩავედით ზუგდიდში, იმიტომ რომ ეს სამეცნიერო კონფერენცია გვინდოდა ერთის მხრივ დაგვემთხვია ამ განსაკუთრებული ზეიმისათვის და თან გვინდოდა გვეჩვენებინა ის აქტიობა, რომელიც ამ სასახლე მუზეუმების სივრცეში მიმდინარეობს და ასე რომ ნახე ორი კურდღელი ერთად დავიჭირე, ამბავით მოგიყევი და შევგიპირე კიდევაც, რომ ერისთავების მარანში მეწვევით აუცილებლად.
1: დიდი ამოვნებით, ბრასლავა.
0: კარგი, სიტყვა სიტყვა.
1: კი ბატონო, როცა ბრძანებთ.
0: კი ბატონო. იქ
1: წანწა დაწვიდა იქაო.
0: კი ბატონო. მოვი ლაპარაკ.
1: კი, დიდი მადლობა პირიქით. ეხლა როგორც ვთქვით, სამეცნიერო ჟურნალისტ პირველი ნობის სარგებელი ხარ რა, ესე
0: მე მატიანე,
1: ჩემო ბატონო, მაგრამ კიდე რა მაინტერესებს, ბარი დაგისვამ კითხვას, რომ მე აღარ ჩაგერთო, ორს ერთად დაგისვამ. ამ ჟურნალსთან დაკავშირებით ლაპარაკი და ჩვენი ცნობის მოყარეო სანელს აუცილებლად ჭირდება მეცნობის მოყარეო ვარ წამყვანი, თვითონ მაინტერესებს, რომ ამ ჟურნალის პირველი ნომრის აი რამდენიმე თემა თუ საიდუმლო არ არის რომ განვიხილოთ.
0: კი, აუცილებლად. პირველს გეტყვი, რომ ჟურნალი მემატიანე ეს არის ისტორიკოსთა, ხელოვანთა და ზოგადად ჰუმანიტართა ჟურნალი სამწუხაროდ საქართველოში. ესეთი ჟურნალები უკვე ბევრი არ არის, ხო და მე დიდი ხანი მქონდა ნატურა, რომ გამეკეთებინა სამეცნიერო პოპულარული ჟურნალი, რომლის წაკითხვაც ადამიანს მოუნდება. დღეს ახლა შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ ვინ არის ეს ახირებული კაცი 21 საუკუნე ახელოვნური ინტელექტის ეპოქაში, რა დროს ბეჭდური ჟურნალია ეს, ცისკარი ხო არ არის თავის დროზე, რომ მაგრამ ასე არ ფიქრობ და გეტყვი რატომ. წიგნის ბეჭდვა რო შემოვიდა, ამან ხელნაწერი ხო არ გადააშენა პირიქით, ხელნაწერი უფრო ძვირფასი და მნიშვნელოვანი გახდა, ხო? ხელნაწერი წიგნი რო გაქვს, დიდარი კაცი ხარ, იმიტომ რომ ამას დიდი შრომა უნდა. ხო და დღეს ელექტრონული ჟურნალების ეპოქა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ნაბეჭდ ჟურნალს თავისი ფასი აქვს და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ერთის ხრივ ეს არის რაღაც ჩვენი კონსერვატიული ბუნება, მაგრამ მეორე მხრივ გვინდა რომ ამ ტრადიციებს საბოლოოდ არ შევეშვათ და ესეთი ელექტრონული ჟურნალი, ისა ნაბეჭდი ჟურნალი არსებობდეს და მე სხვათა შორის გამიკვირდა, იმიტომ რომ გუშინ რომ ჩავედი ხელოვნების სასახლის მაღაზიაში, ჩვენმა ერთმა შესანიშნავმა თანამშრომელმა ლიკა თავუკაშვილმა მითხრა, რომ ბატონო გიორგიო, რეკავენ და რეკავენ ჟურნალს ითხოვენო და მიაქვთო და ძალიან გამიხარდა. ჟურნალი ფიქრობ რომ საინტერესო გამოვიდა, მაგალითად არის მე არ ვიცოდი.
1: მე კითხვაც მაქვს მაგასთან დაკავშირებით, სხვათა შორის რომ საჭიროება მოპოვება.
0: ყველაფერს მოგიყვები მაგას. ჟურნალი იყიდება ხელოვნების სასახლის სამუზეუმო მაღაზიაში და არის ძალიან საინტერესო ნომრები.
1: აი მარტო მათ?
0: მარტო მათ, მეტი არსად. არ არის დიდი ტირაჟი, სულ 200 ცალია. ვნახოთ როგორი იქნება ინტერესი და ღმერთ მაქნას რომ გავზარდოთ
1: ტირაჟი. ჩვენ შეგვიძლია ხვალიდანვე შევიდეთ.
0: რა თქმა უნდა, თქვენ რა თქმა უნდა გამოგიგზავნით, მაგრამ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შეიძინოს. ეხლა შინაარზე მოგიყვები და მიხვდები რომ კარგი ჟურნალია. აი მაგალითისათვის ქეთევან ბაიაშვილის საოცარი სტატია. იცოდი რომ რეკლემეფე მღერო და მომღერალი რო
1: იყო. რაღაც არ ვიცი.
0: ხოვერ წარმოიდგინე.
1: რა თქონდა დრო?
0: ანუ მღერო და აი უყურე გეტყვი რანაირ სიმღერას ღერო და გეტყვი. ესე იგი გალობდა. გალობდა ეკლესიაში რო გალობენ, აი იმ გალობას გალობდა და ერთ-ერთმა მგალობელმა სპარსული კილო გაურია. გალობის დროს და მეფე ისე გაბრაზდა, რომ ის ლამის გააროზგინა როგორ გაბედეო და მე გამოიძახა.
1: აი ეს ჟურნალია ხო? თუ არ ვცდები მუკაცრავა.
0: კი ბატონო, აი ეს არის ჟურნალი მემატიანე და აი აქ არის ერეკლე მეფე და ქართული სიმღერა გალობა ხე და გამოტანილია. მოკლედ როგორ გეკატებათ. ქეთევან ბაიაშვილმა ძალიან მაგარი ისტორია გამოიკვლია და გამოაქვეყნა აი ერეკლე მეფის შესახებ, როგორც ქართულ მუსიკაზე, საეკლესიო მუსიკაზე მზრუნველისა. მეფე ერეკლე შაირების წყარე აი თავის ახლობლებს ხოლმე ეშაირებოდა და ესეც არის რა დაბეჭდილი. ეს ნომერი ეძღვნება ეკატერინე ჭავჭავაძე და
1: საიდან მოიღო სადიპო?
0: ძალიან საინტერესო მასალაა ხო და ფიქრობ რომ ნამდვილად დიდ ყურადღებას იმსახურებს. ძალიან მაგარი ისტორიანი მაგალითად ირაკლი ჭითანავას აქვს დაბეჭდილი ქართული ცირკის ისტორია. აი ჩვენს ცირკს რამხელა ტრადიციები აქვს
1: და საიდანაა? რომელი წლიდანაა
0: კარგი? აი ნახე, გეტყვი. ალბათ მიხვდები რომ ძალიან დიდი ხანია ეს ჩვენი საცირკო ხელოვნება არსებობს.
1: ბერიკაობა.
0: ენობა და ბერიკაობა. ეგ ხო ფაქტიურად საცირკო სანახაობა და აქედან იწყება ეს ამბავი და ისე საინტერესოთა მოყოლილი ნიღბებიც მაშინ გვაქვს. მაშინ არის რომ გადავიცვამთ ამ სხვადასხვა ტანსაცმელს.
1: როზგავთ
0: იმას. როზგავთ სხვადასხვა ჭიდაობებს აწყობენ და ასე შემდეგ. მოკლედ და ეს ნომერი ეძღვნება ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანს, სამეგრელოს დედოფალს, რომელსაც დაბადებიდან 210 წელი შეუსრულდა და ჩვენ ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა დავბეჭდეთ მის შესახებ. იცი რა, ძალიან მოკლედ გეტყვი და ამით დავამთავრებ ჟურნალის ამბავს. ეკატერინე ჭავჭავაძე არის სადაო ფიგურა დღევანდელ ისტორიოგრაფში. ჩვენ ხო ყველაფერზე დავაგვიყვარს და მათ შორის ამ ადამიანზეც დავთ, მიუხედავად იმისა რომ კონსტანტინე გამსახურდია მას თამარ მეფესა და ქეთევან წამებულს ადარებს, ისეთ გამორჩეულ დედოფლებს ადარებს, ბევრი დაობს. მაგრამ მე ერთ მაგალითს მოვიტან და ამითი მიხვდები მთავარ სათქმელს. შეიძლება ბევრი დადებითი ქონდა, ბევრი უარყოფითი, როგორც ყველა ჩვენთანაც არ შეიძლება რომ ყველაფერი დადებითი ქონდეს ან ყველაფერი უარყოფითი. მაგრამ ეს იყო ქალი, რომელიც 1855 წელს დაუპირისპირდა თურქ გენერალ სიმუს. აი გენერალ სიმუსის ტიტული ჰქონდა ამ კაცს, ის იყო ომერ ფაშა, რომელიც სამეგრელოში შემოვიდა და ზუგდიდი დაიკავა. დედოფალი და მისი სამხედრო ნაწილები, ქართველთა სამხედრო ნაწილები, ისევე როგორც რუსული ნაწილები გაიქცნენ, იმიტომ რომ ეს კაცი შემოვიდა და სამეგრელო დაიკავა. ზუგდიდი დაიკავა და სხვათა შორის ეგ ცალკე ამბავია, მას გამოყვებოდა ჟურნალ ტაიმსის, ინგლისური ჟურნალი ტაიმსი რო არის და ქოვერ გარდენის ჟურნალისტები. ამ ისინი თურქების მხარეს იყვნენ. სამეგრელოში რო შემოვიდნენ, მერე ლონდონში აგზავნიან კორესპონდენციებს. აი ზუგდიდში რა ნახეს, ხოფში რა ნახეს და მე რო ბრიტანეთის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მუშაობდი, მათი კორესპონდენციები ვნახე. მაგ აწერია from Zugdidi from Hobi 1855-56 წლებია და რას წერენ იცი რომ აიო დადიანების სასახლეშიო, ჩვენ რა ავეჯიც ვნახეთო, ჩვენ რა ფუფუნების საგნებიც ვნახეთო და ჩვენ როგორი ყოფა ცხოვრებაც ვნახეთო, ასეთი გვაქონა ნახი ვერსალშიო და ლურშიო. 1855 წელია. ხო და ამ თავარ სათქმელს რომ დაუბრუნდა, ეს თურქი გენერალი შემოვიდა და დაიკავა სამეგრელო. და აი ეს თითქოს ნაზი, თითქოს ფუფუნებით აღზრდილი ქალი საყურეს რომ უწერს ნიკოლოზ ბარათაშვილი, ხო და რო ეტრფის თელი ქართული
1: დაიტკვარუნებს
0: და იქ მოგწინანდლის ვარც ეძახიან და ასე შემდეგ, ეს ქალი ცხენზე შეჯდა თავის მეგრულ მილიციას წინ წავრუცხვა და ეს თურქი გენერალ სიმუსი წელში გადატეხა. უკან მოუხედავად კუდით ქვა ასროლინა, ისე გააძევა სამეგრელოდან. ეს დიდი ამბავია. ბევრი დედოფალი არ არის, რომელიც ცხენზე შეჯდება და თავის ხალთან ერთად სანგრებში, კარვებში ღამეს გაათენებს იმისათვის, რომ ქვეყანა გაათავისუფლოს. და აი ამ თვალსაზრისით ამ ქალმა დიდი როლი ითამაშა საქართველოს ისტორიაში. მე ამას ძალიან ვაფასებ, იმასაც ვიტყვი ძალიან მოკლედ, რომ царское селоში რომ იყო ჩააკითხა ახალგაზრდა ილია ჭავჭავაძემ, ესეთი მოგონება არსებობს თუ არ ვცდები ერისთავის, ხო მგონ თუ ყოტე არ მახსოვს, მოკლედ მოგონება ნამდვილად მახსოვს რომ არსებობს. და გავიდა კარადიდან, გამოიტანა რვეული და ამ რვეულში იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსები და მათ შორის პოემა ბედი ქართლისა. იმ ღამესო მთელი ღამე არ დაუძინია ილია ჭავჭავაძესო ეს ლექსები რო წაიკითხა. ანუ ეკატერინე ჭავჭავაძე რო არ ყოფილიყო, ნიკოლოზ ბარათაშვილი ჩვენ არ გვეცოდებოდა. არ, ხო, არც იქნებოდა და არც გვეცოდინებოდა.
1: განჯაში იქნებოდა
0: ეგრე. კი ბატონო, და აი საქართველოს მან შეუნარჩუნა. ამ თვალსაზრისით ამ ქალის ავკარგიანობა ალბათ არსებობს, მაგრამ არსებობს ბევრი კარგი რამე, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან ღირსშესანიშნავია.
1: უბრალოდ მადლობა ჩემო კარგო, ესე იგი ცოტა დრობაკ და 15 წუთი დაგვჭა სულ. მეტი კი არა, სამწუხაროდ და ხა მაინც იქნებ თავად ხაზი მინდა ისე ზუგდიდის გავყვეთ. მაინტერესებს ესეც საუნჯის ოდისის ამბავი რა, ეს ჩვენება იყო ფილმი 16-17-ზე და მოკლედ მითხარი და მე კიდე მაგ კითხვები და
0: უბრალოდ
1: ყველაფერი მოვასწრო.
0: ეს არის მარიკა ბაკურაძე,
1: ისე უბნობ რომ აი დროს ვერ ვაკონტროლებ, ისე გისმენ რომ
0: დიდი მადლობა, ეს არის მარიკა ბაკურაძის დამსახურება,
1: პირღიაა რაღაცა.
0: მადლობა, მადლობა, ეს არის მარიკა ბაკურაძის დამსახურება ჩვენი ერთ-ერთი ყველა სახელოვანი ჟურნალისტის. და მარიკა არა მარტო კარგი ჟურნალისტი, არამედ არის როგორც აღმოჩნდა კარგი დოკუმენტალისტი. მარიკამ ორი ფილმი გადაიღო უკვე, ერთი ეძღვნება ექვთიმე თაყაიშვილს, მეორე ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილს, მაგრამ მოდი ვისაუბროთ ექვთიმე თაყაიშვილზე. მარიკა ამ ისტორიას ძალიან საინტერესოდ მოყვა. რამდენი ყუთი წავიდა, რამდენი ყუთი დაბრუნდა, როგორ დაბრუნდა, ექვთიმე თაყაიშვილმა რა როლი ითამაშა ამ ყველაფრის შენახვაში, მოვლაში. და იცი რა, ეს ფილმი კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით იქნა გადაღებული და მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ზუგდიდში ამ ფილმის ჩვენება გავმართეთ და ახალგაზრდები მოვიყვანეთ და ახალგაზრდებს ვაყურებინეთ და ისევ იმ ემოციებთან დაბრუნდები, რაზეც იყო საუბარი, რომ ერთი აკრიტიკებდა ჩვენს ისტორიას, რომ რას ამბობო კაცო, ჩვენი ისტორიაო ემოციურიაო და ამ ემოციებისაგან უნდა დავიცალოთ. როგორ უნდა დაიცალო ემოციებისაგან, როდესაც ექვთიმე თაყაიშვილი ყავს? როგორ უნდა მოყვე ეს ემოციების გარეშე, ხო? პირიქით, ამ ემოციებით მომავალი თაობები უნდა აღსარდო. და აი ე ამ ფილმის ჩვენება იყო ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ აინტერესებს ახალგაზრდობას თავისი წარსული და დღევანდელ ეპოქაში, ისე ვამბობ, ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში შეგიძლია ძალიან საინტერესოდ მიაწოდო ისტორიები თითქოს დავიწყებული სახელების შესახებ, მაგრამ მარად უკვდავი, მარად ცოცხალი და ახალგაზრდობისათვის ძალიან საინტერესო.
1: გიორგი, რა მაინტერესებს, მაინტერესებს რომ აი ახლა აი დაგვიბრუნდა იონეს ოსიმეს მეათე საუკუნის
0: კი ბატონო
1: ხელნაწერი, შეუბატონო საოცარი, ვისი დამსახურებაცაც ვიცით
0: კი ბატონო,
1: ვიზინა ივანიშვილი შეუბატონო. და აი ხა დღეს რამდენად მიდის მუშაობა მსოფლიოში, აი კიდე რაღაც გაფანტული ქართული ხელოვნების, აი ესეთი ისტორიული ნიმუშების მოსაძიებლად და დასაბუნებლად, თუ ხდება ესე?
0: კი, რა თქმა უნდა, პირველი ეს იოანე ზოსიმეს ხელნაწერის დაბრუნება არის საეტაპო მოვლენა, აი გუნდა ვთქვათ, ეხა შეიძლება ვიღაცას მხარია, ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ ერთი რამ არის, არის, რომ
1: ისე არ მოსულს გაგვატარ.
0: ხო, ეგ არ არის, მთავარია ის არის, რომ ეს ამბავი მოხდა. ეს ამბავი მოხდა, თორე სარაჯიშვილიც არ მოსწონდა ბევრს და ნიკო ნიკოლაძეც არ მოსწონდა, მაგრამ მე საქმეები ლაპარაკობს თავის თავზე. მე ყოველთვის ვეუბნები ყველას, რომ არ ედაოთ, არ ინერვიულოთ, არ ეკამათოთ. ის საქმე თავის საკეთებელს გააკეთებს. იცით რა, ყველაფერი ეს ჩაივლის. ყველაფერი იმან იმას აწყენინა, იმან იმას ეს უთხრა, იმან იმან და ბოლში დარჩება საქმე. კომიცი ბოლში გადაშლი.
1: რა თქმა უნდა.
0: გადაშლი ფურცელს და კითხულობ. ამან ეს გააკეთა, ამისგან ეს შემოგვჭა, ამან ეს ააშენა, ამან ეს დატოვა. ეს არის ისტორია.
1: ამან ამდენი დახარჯა.
0: ამან ამდენი
1: ფული ასე იბეთას თვითარიო რა.
0: კი ბატონო, ანუ ყველაფერი ბოლოში ითვლება და ყველაფერი საბოლოოდ ისტორიის ანგარიშში.
1: რამდენი აქვს დახარჯული ზუბალაშვილის მეცენატებს რა ვიცი.
0: რა თქმა უნდა.
1: ყველაფერი სარაჯიშვილის.
0: კი, ნიკო
1: ნიკოლაძეც.
0: კი ბატონო, ნიკო ნიკოლაძეც აწყენინეს და სარაჯიშვილსაც აწყენინეს და არ არსებობს არც ერთი დიდი ქართველი ილია ჭავჭავაძე.
1: ბაჭაბელი გააქრეს.
0: ივანე ილია ჭავჭავაძე ბოლოს აივანზე არ გამოდიოდა.
1: კი ბატონო,
0: იმიტომ რომ იცოდა რომ ვიღაცა მოკლავდა იმ აივანზე სროლას უპირებდა. არ გამოდიოდა.
1: კი ბატონო.
0: და
1: ნაჩაკველო რა.
0: ნაძალადევის ბიბლიოთეკაში რომ მივიდა უკანაკარებიდან გააპარეს, იმიტომ რომ გლეხებმა თუ პროლეტარებმა თუ ბოლშევიკებმა ცემა მოუნდომეს. ასე რომ ეგ არ არის გასაკვირი და აქ არაფერი არ ხდება განსაკუთრებული. ამას ეს ჩვენი ისტორიის თამდევი ნაწილია და არა მარტო ჩვენი ისტორიის. აბა გამახსენე სოფლის ისტორიაში რომელიმე დიდი ისტორიული პერსონა, რომელსაც აი ეს ტკივილი არ აქვს გავლილი და მოკლედ ეგ ჩვეულებრივი მოვლენა. არ არსებობს ასეთი რამე, მოდი ამას თავი დავანებოთ, მაგრამ თავარია ის რა დარჩება. და იოანე ზოსიმეს ხელნაწერი არის ისეთივე დიდი მოვლენა, როგორიც არის საქართველოს ისტორიაში სულ რამდენიმე თითზე ჩამოსათვლელი. იმიტომ რომ იოანე ზოსიმეს კვალი მართალია საქართველოდან მიდის, მაგრამ მას საქართველოში არ უღვაწია. მისი ხელნაწერები საქართველოში ლოგიკურად ვერ იარსებებდა და აი ის რაც ლოგიკურად ვერ იარსებებდა, ის გააკეთა ამ კაცმა და ის მოიტანა საქართველოში, რის გარეშეც ქართველი კაცის კულტურა, სოფხედველობა და ქართველობა არ არსებობს. ამიტომ ეს ამაზე შემიძლია დაუსრულებლად ვილაპარაკო, რა დიდი მოვლენა. თუმცა უნდა ვთქვა ისიც, რომ ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ, რომ 1921 წლებში ოკუპაციის პერიოდში საქართველოდან გატანილი ნივთები, განსაკუთრებით ეს არის დასავლეთ ევროპული ხელოვნების ნიმუშები, დავაბრუნოთ საქართველოში. ეს პროცესი დაიწყო რამდენიმე წლის წინ ქალბატონ თეაც ულუკიანის ინიციატივით, მაშინ ის კულტურის მინისტრი იყო და შემდეგ ქალბატონმა თინათინ რუხაძემ ამ ამბავს მისცა რაღაცა განსაკუთრებული მასშტაბები. აი მარტო ბოლო ერთ წელიწადში 16 ფერწერული ტილო დაბრუნდა სამშობლოში, მათ შორის მე-14, მე-15, მე-16, მე-17 საუკუნის ისეთი ხელოვნების ნიმუშები, რომლებიც ვერსალში, ლურში და ისეთ დიდ მუზეუმებს დაამშვენებდა, როგორც მე და თქვენ ვიცით. ამიტომ ეს პროცესი გრძელდება და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ვართ იცი რა არის, ეხა არ მინდა ეს პოლიტიკას, არ მინდა, აი მართლა არ მინდა რომ პოლიტიკას შევეხო, მაგრამ ნახე, აი უცფელად მითხარ და თუ რამეში ვწდები და ბოდიშს მოვიდები. აი ნახე, მე კი რაღაცის კეთება მინდა, შენ კი რაღაცის კეთება გინდა, მაგრამ აი მუზეუმთან შევჩერდები. თუ ქვეყანაში არ არის სათანადო პოლიტიკური სიტუაცია, თუ შენ იმისი საშუალება არ აქვს იფიქრო, მოძებნო, მოიტანო და დააბრუნო შენს ქვეყანაში, ვერაფერს ვერ გააკეთებ. იმიტომ რომ მე რაც ჩემი თავი მახსოვს და ჩემი ახალგაზრდობა მახსოვს, სულ იმაზე იყო ლაპარაკი, რომ ქვეყნიდან გადის, შალხიძე იყიდება, ვიღაცებმა წაიღეს, ვიღაცებმა გაიტანეს და ბოლო 5 წელიწადია ჩვენ ვცდილობთ რომ შევიძინოთ და უკან დავაბრუნოთ. ეს არ არის ხელწამოსაკრავი ფაქტი. ფიროსმანს რო ყიდულობდა სამშობლოში აბრუნებ, იოანე ზოსიმეს რო ყიდულობდა სამშობლოში აბრუნებ, ეს ქართველები, მაგრამ ბელინის რო ყიდულობ, მე-16 მე-17 საუკუნის ვენეციელ მხატვრებს რო ყიდულობ სხვადასხვა აუქციონზე სახელმწიფო და უკან აბრუნებ, ეს ხო დიდი ამბავია, ეს ხო დიდი ხანია ჩვენს ქვეყანაში არ ყოფილა და ამიტომ ამას მე ვერ ამაზე თვალს ვერ დავხუჭავ და ვერ ვიტყვი რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი მოვლენა, ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი დიდი მნიშვნელობის მოვლენა და ამაზე მომავალი თაობები აუცილებლად ილაპარაკებენ, იმიტომ რომ თუ არის ლაპარაკი ქართველთა ევროპელობაზე, ერთ-ერთი პირველი დასტური აი ეს ის რაც ახლა ბრუნდება საქართველოში, ეს გახლავთ, იმიტომ რომ მანამდე საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში ეს ყველაფერი გამოფიტული იყო, გატანილი იყო ქვეყნიდან და ამისი ყველაფრის დაბრუნება დაწყებული. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი მოვლენაა.
1: ესე იგი, გიორგი, ისე წდება გული, რომ აი კიდება კიდე რამდენი კითხვა, თუ ვერ ვასწრებ,
0: დარჩენილია რა.
1: აი ძალ ჯერეს
0: ჩვენ მარანშიც უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს და იქაც გავაგრძელებთ საუბარს.
1: არა, საინტერესო შემსმედელს ახლა ძალიან, მაგრამ აი რამდენი კითხვა მაქვს Netflix-თან დაკავშირებით, ზოგადად ჰოლივუდის ორიგინალური კოსტუმების ამათთან დაკავშირებით, მსახიობი კაცი ვარ, მაინტერესებს, მაგრამ უნდა გამოვტოვო,
0: იმიტომ რომ
1: დრო აღარ არის. ჩვენებულებზე შეიძლება ისე არ ვილაპარაკო, კაცმა ამით დაიწყე ყველაფერი და
0: აი
1: იქნება აი ჩვენებულებზე როგორ მოხდა მისი ინიციატივით, თუ შენ თავისთავად ხადია, მაგრამ ვინ იყო ეს ხალხი? აი რატო იქნებ მოკლედ მიჩხა და ბოლოს დაგისვა მკითხავს, რომ საფხედა სა გაერთიანების უკვე ხელმძღვანელი ხარ, შემოკარგო და რა გეკმები გაქვს?
0: კი ბატონო,
1: სხვას ვეღარ
0: ვარ. სამოკეთ რა 4 წუთი მაქვს, მე მგონი 4 წუთში ჩავეტევ.
1: 5 წუთი, ხო, მე ცოტა მე 5 წარი.
0: კარგი, მაშინ აკეთე.
1: ხო, ისე ჩვენებურებზე მიწყე.
0: დავიწყოთ ჩვენებურებზე. იცი რა, ქართველო ძალიან მაგარი ფორმულა. ქართლად ფრიადი ქვეყანა აღირაცხების, საცა ქართული თაენითა ჟამი შეიწირის. ეხლა ამას გადმოვა ქართულებ და თანამედროვე ტენდენციებიდან გამომდინარე ვიტყვი. ჩემის აზრით, საქართველოა იქ, სადაც ქართული ჟღერს. ქართული ენა არის ქართველობის ერთ-ერთი უპირველესი ნიშანი. და ის რომ ჩვენ ფერეიდანში ყავს ქართველები და ქართულად ლაპარაკობენ, ის რომ ჩვენ თურქეთში ყავს ქართველები, რომლებიც ქართულად ლაპარაკობენ და ძალიან მაგრა ლაპარაკობენ, ის რომ საინგილოში ყავს აზერბაიჯანში ჩვენი ჰერები და ქართულად ლაპარაკობენ, ეს ხომ ძალიან დიდი ამბავია. მათ გარეშე საქართველო წარმოუდგენელია. მათ გარეშე საქართველოს ფასი არ აქვს. და ჩემი მიზანი და ჩემი მეგობრების მიზანიც ეს ცხონებული ელდარ მდინარაძის დამსახურებაა, რომელიც რეჟისორი იყო ჩვენ. ეხლახან გარდაიცვალა და დიდება და მოგონება მის სახელს. სწორედ მან დამიჭირა მხარი ამაში, უბრალოდ მისი იდეა იყო და მე მხარი დაუჭირე. პირველი იყო გადაცემა ლაზებზე და შემდეგ მიყვა. და ხვდი რომ ამად გარეშე ესეთი იტყვიან ხოლმე, თქვენ წასულ ხართ და ჩვენ აქ დავრჩომილ ვართო, თქვენ მიგიტოვები ვართ, მაგრამ ჩვენ არ დაგვიწყნი ხართო. ანუ ჩვენი ძნელბედობა ამაში, ხო, ჩვენი ძნელბედობა, მაგრამ სადაც არსებობს ქართული ენა, სადაც არსებობს ქართული ბგერა, იქ ყველგან საქართველოა. ამიტომ ეს არის ის შემთხვევა, როცა საზღვრები იშლება. როცა შენ ჩადიხარ და იქ კაცი ქართულად გესალმება და გიყვება, რომ ჩვენ ერთი სისხლისანი ვართ და ჩვენ ერთი მოდგმისანი ვართ, ეს არის ჩვენი თანაპატარა ერისათვის დიდი ბედნიერება. ამიტომ მე ჩვენებურებს დიდ პატივს ვცემ და მიმაჩნია, რომ მათ გარეშე საქართველოს ფასი არ აქვს და ეს არის დიდი საქართველო, იმიტომ რომ ეს ხალხი ჩვენი
1: თამდე ხანს მუშაობდი გიორგი
0: კიდე ამან დაახლოებით 5-6 წელი მქონდა ჩვენებურებთან ურთიერთობა
1: და რამდენი ფილმი იყო, რამდენი
0: დაახლოებით 22 დოკუმენტური ფილმია
1: შეიძლება რაღაცა არა თითქმის ყველა დაახლოებით
0: კი ყველგან ვეცადეთ რომ რაღაცნაირად ხმა მიგვეწინა და მიგვეწვდინა და მათ და სიყვარული გამოგვეხატა და ეს პროექტი მეც ამეამაყება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დიდი ინვესტიცია საკუთარ თავში უპირველეს ყოვლისა და მეორე იმ ჩვენს ურთიერთობაში და მე ვიცი რომ აი თურქეთის ქართველობა, აზერბაიჯანის ქართველობა და ირანის ქართველობა ამ ფილმებიდან ძალიან ცნობილი გახდა. გეგმებზე ძალიან მოკლედ გეტყვი. შეპირება მივიღე ის, რომ ერისთავები სასახლე რო გაიხსნება პრეზენტაციაზე, დიდი ალაფურშეტი რო გვექნება მარანში მე-16 საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი თქვენ იქნებით. ეს შეპირება მიღებული მაქვს და ამას არ დავივიწყებ.
1: უგრძნობესი მადლობა პირიქით.
0: ჩვენ წელს რამდენიმე მიზანი გვაქვს, უნდა დაიწყოს, თქვენ იცით რომ ფონდი ქართუს და ბიძინა ივანე შვილის ინიციატივით ნიკო დადიანის სასახლე, იგივე უფლისწულის სასახლე ფაქტიურად გადარჩა, ეს ნგრევის პირას იყო და წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და საქართველოს კულტურის მინისტრის ინიციატივით იწყება დედოფლისეული სასახლის, ანუ ეკატერინე ჭავჭავაძის მთავარი სასახლის რეაბილიტაცია. ეს არის 50 წელიწადზე მეტია, მას რესტავრატორის ხელი არ შეხებია. ერისთავების სასახლეშიც, აი დავით და გიორგი ერისთავების სასახლეში, სადაც შენ გეკუთვნის კიდევაც მოსვლა როგორც როგორც მსახიობ კაცს და იმ მარანში მისვლა, აი იქ მუზეუმი აუცილებლად გაიხსნება და ჩვენ პირველ ესეთ ოფიციალურ ექსპოზიციას გავხსნით და პირველ
1: დამთვალიერებელს ღვიძის მოყვარულს
0: კი რა თქმა უნდა. ასე რომ გეგმები ბევრი გვაქვს და უფლისწყალობით ქვეყანაში მშვიდობა იქნება და იმედი მაქვს რომ ყველაფრის სამის განხორციელება შევძლებს.
1: გიორგი,
0: მე მგონი დროში ჩავეტიე.
1: ძალიან კარგად ჩაეტიე თან ესეთი რაღაცნაირად აი მობილური თუ რა ქვია რა ყველაფერთან რამდენი რამე ბაგნებოდა ხალბატონებო რა თქვა აი ხარ ერთმა გვიმრავლოს ესეთი ადამიანი. აი 50% რო იყოს საქართველოს ეს ესეთები. ესეთი შრომელები, ესეთი შეყვარებულები თავის ქვეყანაზე, ესეთი ჩემ ბეთ ძაღლი არ დაყებთაო როგორც ბებია ჩემი იყო და მართალი გითხრათ რა და აბა გაილია ჩვენი გადაცემა, მიილია და სამწუხაროდ, სამწუხაროდ, აი გულდაწყვეტილი ვამთავრებ გადაცემას და გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე. ეს იყო 98.5 და კედი მონომორჩი ჯაპანად გადაცემა ჯაპანას ბაბანაკება თქვა. კარგად ბრძანდებოდით, ბატონებოდა, გავატანებოდა. უღრმესი მადლობა
0: კიდევ. თქვენ მადლობა.
1: მოგზალებით.
0: თქვენ მადლობა.
2: ჯაპანას ბაბანაკ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები მიკროფონთან ეკა ვებხვაძე მუშაობს. გამარჯობა. თბილისის მერი გორში მომხდარ ფაქტზე ხმაურება აცხადებს, რომ არის ძალიან მძიმე ფაქტი კახაკალაძე დარწმუნებულია, რომ გულგრილი ვერც ერთი ადამიანი ვერ დარჩებოდა, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამის მას ამსახურებმა რეაგირება მოახდინეს. კახაკალაძის თქმით, ფაქტზე უწყებების რეაგირება ადასტურებს, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, რაც შეეხება ოპოზიციის განცხადებებს, რომ ადგილი აქვს სისტემურ დანაშაულს. კახაკალაძემ განაცხადა, რომ სისტემური დანაშაულებები ქვეყანაში 2012 წლამდე ხდებოდა. გორში მომხდარ ძალადობასთან და 6 პოლიციელის დაკავებასთან დაკავშირებით დღეს შეფასებები გაკეთდა პოლიტიკურ სპექტრში. განცხადებები ისმოდა პარლამენტის ხდომაზე. ნაციონალური მოძრაობა სისტემურ დანაშაულზე საუბრობს. გორში მომხდარი ძალადობრივი ინციდენტი არ არის ერთეული შემთხვევა. დღეს ძალოვანი უწყებები არ ემსახურებიან ქართულ ხალხს. ეს არის სისტემური პრობლემა, უაცხადებს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ლაშა ფარულავა. გორში კომბინატის დასახლებაში საგამოძიებობები მოქმედებები გვიანობამდე გაგრძელდა. პარალელურად გამოკითხვები მიმდინარეობდა საგამოძიებო უწყებაში. სამართალდამცველების მიერ დაკავებული პაპუნა ლოცულაშვილი პროკურატურის დადგენილების საფუძველზე გაათავისუფლეს. გამოკითხვის შემდეგ ის თბილისში ვივამედში გადმოიყვანეს. კლინიკის სამედიცინო დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით, მან საავადმყოფო დატოვა. პროკურატურამ კი გორში პოლიციელების მიერ სამსახურებრივი უფლება მოსილების ძალადობით გადამეტების ბრალდებით 6 პირი დააკავა. პროკურატურა აცხადებს, რომ ახალი საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე საზოგადოებას პერიოდულად მიაწვდიან ინფორმაციას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა პლენარულ ხდომაზე გახარია საქართველოსთვის წევრ სოფო ხორკუანს. გორში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით უპასუხა, როგორც კი ფაქტი მოხდა, გამოძიება დაიწყო. დღეს დაკავებულია 6 პირი. სახელმწიფოს პასუხი არის ეს და არა ის ყალბი ტირუნარევი ტონი, რომელიც ყოველ ჯერზე აღამდეს ხოლმე თქვენს ყალ პათეტიკას, უპასუხა პაპუაშვილმა ხორკუანს, რომლის თქმითაც იმედი ჰქონდა, რომ პაპუაშვილი, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, პლენარულ ხდომაზე გამოსვლას გორში მომხდარი ფაქტის დაგმობით დაიწყებდა. პაპუაშვილმა აღნიშნა, რომ ხორგუანის პარტიის თავმჯდომარე გიორგი გახარია იმყოფება მიმალვაში გერმანიაში. ის შეიფარა უცხო ქვეყანამ ადამიანი, რომელმაც ზუსტადად საპოლიციო ღონისძიება ჩაატარა, ისე რომ დააზიანა მოქალაქეები. აკანკალებული ხმით საუბარი თქვენს ყალ პათეტიკას კიდევ უფრო ავლენს, რაც შეეხება სახელმწიფოს. 6 ადამიანი დაკავებულია, სწორედ ეს არის სახელმწიფოს პასუხი და არა ის ყალბი პათეტიკა, რომელიც თქვენ გაქვთო, განაცხადა პაპუაშვილმა, რომელმაც სოფიო ხორგუანს მიმართა. 44 კითხვიდან 9 კითხვა აბსოლუტურად ცდება იმ მანდატს, რასაც განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ემსახურება, აცხადებს განაცხადა საქართველოს განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ პარლამენტში ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატების მიმართ. ალბათ არავის ახსოვს ასეთი რაოდენობის კითხვები და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, თუ როგორ კომპეტენციისგან დაცლილი არიან ეს ადამიანები. ჩვენ პარლამენტში ყოს ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ მომლაც არიციან, რომელ სამინისტროს რა კითხვებით უნდა მიმართონო, განაცხადა მიქანაძემ. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანების მიზანია კონკრეტულ მიმართულებებზე კი არა რაღაც მანიპულაციურ და სპეკულაციურ ხასიათებით შემოიფარგლონო, თქვა გივი მიქანაძე. განათლების მინისტრმა ასევე ისაუბრა ბევრ თემაზე. მან თქვა, რომ სასკოლო კვებებთან დაკავშირებით მიზანია, რომ ეტაპობრივად ყველა სკოლაში არსებობდეს კვების შესაძლებლობა და პარალელურად მოსწავლეებში დაამკვიდრეს ჯანსაღი კვების კულტურა. მიქანაძის თქმით, სკოლებში კვების მიმართულებით შემუშავდა შესაბამისი მონიტორინგისა და კონტროლის საკითხები. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, დოკუმენტი განსაზღვრავს დასაშვები და აკრძალული პროდუქტების ჩამონათვალს. გარდა ამისა, წელს სასწავლო წლის დასაწყისში პირველად მე-7 მე-10 კლასელებს უკვე დახვდებათ ახალი სახელმძღვანელოები ქართულში, ისტორიაში, გეოგრაფიაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ფიზიკასა და მათემატიკაში. ამის შესახებ ასევე მინისტრმა განაცხადა დღეს და მისი თქმით, ახალი სახელმძღვანელოები აღარ იქნება სქელტანიანი. განაგზობთ გამოშვებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მირდატ ქამადაძე. სოციალურ ქსელში წერს, რომ უკვე ფორმალურადაც ტოვებს პარტია ახალს და მის პოლიტსაბჭოს. ის აცხადებს, რომ გირაოს არ გადავიხდით, კამპანიის გარშემო მომხდარი არასამართლიანია. ბინადე საბოლოოდ გამოვიდა, რომ კამპანიის თითქმის ყველა მონაწილე გარეთ აღმოჩნდა, ბევრმა გირაოს გადაიხადა, ნაწილი კი ბევრად მძიმე ფასი იხდით. როგორც ქამადაძე აღნიშნავს, ნაცმოძრაობიდან წამოსვლის მიზეზი ახალი პოლიტიკური კულტურის შექმნა იყო, თუმცა მისივე თქმით, რაც ახალი უნდა ყოფილიყო, არც თუ ისე კარგად დავიწყებული ძველი აღმოჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტი გრძელდება თბილისში. დელეგაცია დილიდან ოპოზიციის ნაწილს ხვდება. ეგ იმყოფებოდნენ კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრები. ნიკა გვარამია ამბობს, რომ შესაძლოა ვინმეს გონია, რომ ამერიკული ინტერესი მხოლოდ ეკონომიკური ინტერესია. ეს ასე არ არისო, ვერც იქნება, როცა საუბარი მიდის ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე მხოლოდ მივესალმებით, მაგრამ წინაპირობების გარეშე, რაც დემოკრატიის მთავარ სააბაზისო პრინციპებს გულისხმობს, ასე ვერ გამოვაო, აცხადებს გვარამია. საქართველოსა და აზერბაიჯანის გავლით რუსეთიდან სომხეთში რკინიგზით 126 ტონა კარბამიდი სასუქი და 67 ტონა ფქვილი გაიგზავნა. სასუქები დატვირთული ორი ვაგონი და ერთი ვაგონი ფქვილი დღეს ბილაჯარის სადგურამდე ბოიუკ კესიკისკენ გაუშვეს. აღსანიშნავია, რომ ამ დროისთვის რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით ტრანზიტით 28000 ტონაზე მეტი მარცვლეული, 4000 ტონაზე მეტი სასუქი, 122 ტონა ალუმინი და 68 ტონა წიწიბურა გაიგზავნა. ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელთა ასოციაცია იპუა საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაციის კაპრის წევრი გახდა. კაპრის საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედ შემსრულებელთა უფლებების კოლექტიური მართვის ორგანიზაციებს. ორგანიზაცია ხელს უწყობს მონაცემთა ეფექტურ გაცვლას და შემსრულებელთა ანაზღაურების გამჭვირვალე და შეუფერხებელ გადაცემას ქვეყნებს შორის. იპუასთან ერთად კაპრის წევრები გახდნენ ბრაზილიის, ხორვატიის, გაერთიანებულ არაბთა საემიროებისა და კოსოვოს ქვეყნების საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციების კაპრიში გაწევრიანება იპუასთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებისა და ქართველი ხელოვანების უფლებების დაცვის მიმართულებით. უცხოეთის სიახლეებით ტრამპი ფაშინიანს მხარდაჭერას უცხადებს. ამერიკის პრეზიდენტმა დაწერა, რომ ფაშინიანი სრულად იზიარებს მის ხედვას სომხეთსა და მთელ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და კეთილდღეობის შესახებ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ფაშინიანი დიდი მეგობარი და ლიდერი თავის ქვეყანას აძლიერებს მდიდარს და უსაფრთხოს ღვთისო, დაწერა ტრამპმა. დიდი ბრიტანეთი ევროპის ბოროტი და ცინიკური გენიუსი, თავის ევროპელ პარტნიორებს რუსეთთან შეტაკებისკენ უბიძგებს. განაცხადა რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა სერგეი ნარიშკინმა. ნარიშკინის თქმით, ბრიტანეთი დესტრუქციულ როლს თამაშობს. რუსეთის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელის მტკიცებით, ნატო აღმოსავლეთ საზღვრებზე შეიარაღებული შეტაკებისთვის პრაქტიკულ მზადებას ახორციელებს. ამერიკელი კონგრესმენი ანა პაულინა ლუნა სოციალურ ქსელში წერს, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი სამშვიდობო პროცესს აფერხებს. წარმომადგენელთა პალატის წევრმა ზელენსკი შეთანხმების მალე გაფორმებისკენ მოუწოდა. პაულინა ლუნა ვლადიმერ ზელენსკის მოთხოვნებს გამოეხმაურა. უკრაინის პრეზიდენტმა ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპს ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემების დახმარებას თხოვა. პაულინა ლუნამ ზელენსკი შეახსინა, რომ ის უკრაინაში არჩევნების ჩატარებაზე უარს აცხადებს. 67 მილიონი წლის ტირანოზავრის ჩონჩხს მეცაყელად გასი ივლისში სააუქციონო სახლ სოტბის აუქციონზე გაიტანენ. მისი სავარაუდო ღირებულება 20-დან 30 მილიონ დოლარამდეა. ნამარხი სიგრძე დაახლოებით 12 მეტრს შეადგენს. ის დღემდე აღმოჩენილ ტირანოზავრ რექსებს შორის ყველაზე დიდი და სრული ჩონჩხია. გასს შენარჩუნებული აქვს თავის ქალა და ძვლების დაახლოებით 82%, მათ შორის 6 კბილი. აუქციონი 14 ივლისს არის დაგეგმილი. და ბოლოს კვლავ დაუბრუნდეთ საქართველოზე, როგორი ამინდი იქნება. საქართველოში გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაციით 29-30 მაის საქართველოს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია ნალექი, ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. სააგენტოს ცნობით იქროლებს დასავლეთი ძლიერი ქარი ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქში დრო გამოშვებით ძალიან ძლიერი ქარია მოსალოდნელი, ზღვაზე კი 4-5 ბალიანი შტორმი. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით. გმადლობთ.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
5: სივრცემ შელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ეთერშია დღის თომარის სივრცეში ეკავებყვაძესთან.
0: მოგესალმებით ჯირფორს რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით ყველას, ვინც გვიყურებს და გვისმენს თბილისსა და კახეთში. ეთერშია რადიო სივრცე, გადაცემა სივრცეში ეკავებყვაძესთან, მე ჟურნალისტი ეკავებყვაძე ვარ და ვიწყებ ჩვენს გადაცემას. რა თქმა უნდა, დღის მთავარი თემით ეს გახლავთ გორში მომხდარი ძალადობის ფაქტი. ნუ ბრალდებული პოლიციელები დაკავებულები არიან, ოპოზიცია სისტემურ დანაშაულზე ალაპარაკდა. ხელისუფლება ამბობს, რომ გამოძიება მყისიერად დაიწყო, მეორე დღესვე დააკავეს ბრალდებულები და ეს გარემოება მეტყველებს იმაზე, რომ შესაბამისი პასუხი იქნება გაცემული ნებისმიერ მსგავს გადაცდომაზე. პარალელურად ოპოზიცია მაინც მოიცალა შიდა დაპირისპირებისთვის, რისი ინიციატორიც მორიგ ჯერზე არის მიხეილ სააკაშვილი. შედეგად ექს-პრეზიდენტს მაოხრებელი გზირით ქართული ცნების შემდეგ უკვე ოპოზიციურ ალიანსშიც უწოდეს. საქართველო იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციას, ასეთი იყო მართველი გუნდის პასუხი 26 მაისის აქციის ორგანიზატორი ალიანსის სლოგანზე. საქართველო იმსახურებს უკეთეს სლოგანმაც და კონტრსლოგანმაც ახალი დისკუსია გახსნა ქვეყანაში. წარმატებული იყო თუ არა აქცია და ასრულებს თუ არა ორგანიზატორი ალიანსის საპროტესტო განწყობილი ადამიანების დაკვეთა. საერთოდ რას ნიშნავს უკეთესი ოპოზიცია? ძირითადად ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს. შევხვდით ალბათ საგარეო საკითხებსაც, რა თქმა უნდა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნანა კაკაბაძე, მოძრაობა ნეიტრალური ნეიტრალიტეტის დამფუძნებელი, ასევე უფლებადამცველი და საინტერესო მოსაუბრე. ფრიად მივესალმები ქალბატონ ნანას. მადლობა მობრძანებისთვის ქალბატონა.
6: მადლობა თქვენ.
0: ჩვენს ეთერში. ფონს დაუწიეთ თუ შეიძლება. პირველი კითხვა, რაც მინდა დაგისვათ, რა თქმა უნდა, ეს უმძიმეს ფაქტთან დაკავშირებით საინტერესო იქნებოდა თქვენი აზრი მოგესმინა. დავიწყოთ საუბარი, რომ ყოველთ ნახეთ ხო გურში რაც მოხდა, რომ ეს საკმაოდ უმძიმეს სანახავი იყო ეს კადრები. ბევრი მიმართულებით გაახსნა დისკუსია საზოგადოებაში აი ამ ფაქტმა. რას გეუბნებათ თქვენ ეს? Ну, გასაგებია, იქ არის ძალადობა, მიმდინარეობს გამოძიება, ორი აზრი არსებობს, ოპოზიცია საუბრობს სისტემურ დანაშაულზე, ხელისუფლება ამბობს, რომ ყისიერი იყო ჩვენი გადაწყვეტილება, დაკავებულები არიან ეს პირები. Ну, თქვათ რომ ეს ძალიან ცუდი ფაქტია, რაზე მიანიშნებთ და ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს არის სისტემური რაღაცა დანაშაულის გამოვლინება, რომ სისტემაშია პრობლემა, თუ რაღაცა ერთ ფაქტთან გვაქვს საქმე? როგორია თქვენი აზრი ამ ამაზე?
6: თვითონ რა თქმა უნდა, კადრები იყო უმძიმესი შემთხვევა, არის ძალიან მძიმე და როდესაც ასეთი რამ ხდება, ყოველთვის ჩნდება კითხვა, რომ რატომ მოხდა ეს? იყო თუ არა ეს მართლა სისტემური დანაშაული და საერთოდ თავისთავად ის რომ ამაზე დაწყებულია გამოძიება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვეცოდინება ოფიციალური ხელისუფლების ანუ სისტემის პასუხი. ოპოზიცია ძალიან ხშირად ამახინჯებს ტერმინოლოგიას და ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ამ სიმახინჯესთან გვაქვს საქმე. როდესაც სისტემური დანაშაული ხდება, რას ნიშნავს ჯერ სისტემური დანაშაული?
0: თქვენ უსაუბრობდით ამაზე წინა ხელისუფლების დროს, ხო? და ყველაზე უკეთით ეს.
6: რას ნიშნავს სისტემური დანაშაული? ნიშნავს დანაშაულს, რომელსაც სისტემა მფარველობს, იცავს და მას აქვს მწვანე შუქი ანთებული იმისათვის, რომ აკეთოს ის, რაც სისტემის ინტერესებშია. მე შემიძლია გითხრათ, რომ 14 წლის განმავლობაში, უკვე მე 15 წელია, რაც ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში, ჩემთვის ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ესეთ დანაშაულებრივ ფაქტს გადავაწყდით, ხო? და სისტემური როგორ არის დანაშაული, როდესაც მყისიერი იყო სისტემის რეაგირება, ხელისუფლების რეაგირება, ეს ხალხი დაკავებულია, გამოძიება დაწყებულია და საზოგადოება გამოძიების პასუხს ელის.
0: ანუ თუმცა მაგალითად გირჩი ჯაფარიძის კომენტარი წავიკითხე, რომელმაც თქვა, რომ დააკავებენ ამ ადამიანებს და მე კაცმა არის ის რა მოხდება მათ თავს ყველას დაავიწყდება და ძალიან ჩვეულებრივად გაგრძელდება.
6: დავინახავთ, კაცმა რო არის ის რაც მოხდება, ამას დავინახავთ, ხო? სისტემურს, როდესაც ჩვენ ვიძახოთ სააკაშვილის დროს, მაშინ რატო იყო ეს სისტემური? იმიტომ რომ ჯერ დავიწყოთ თუნდაც გირგულიანის გახმაო და გირგულიანამდე კიდე სხვა ფაქტებიც უამრავი იყო, იგივე მოლაშვილის ფაქტი, ხო? სისტემური დანაშაული იმას ერქვა, იგივე მოლაშვილთან დაკავშირებით რაც მოხდა, როდესაც მთელი სისტემა იყო ამაში ჩართული, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ისე სასამართლო, ისე პრეზიდენტი, პარლამენტი და ყველა იყო ჩართული ფაქტიურად მოლაშვილის საქმის ჩაფარცხვაში. და ეს ჩემი შეფასება კი არ არის, ეს არის სტრასბურგის სასამართლოს განაჩენი, სადაც წერია, რომ ესე იგი მოლაშვილის საქმესთან დაკავშირებით იყო მთლიანად მთელი სისტემა ჩართული და ეს აქ აღიარებული სტრასბურგის სასამართლოს. მინდა გითხრათ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების შემთხვევაში ესეთი გადაწყვეტილება კი არა, საერთოდ მსგავსი გადაწყვეტილება, სადაც ხელისუფლება იქნეს დადანაშაულებული ადამიანის უფლებებში, ეგეთი გადაწყვეტილება სტრასბურგში არ მიღებულა. რა მე ვიძახი ქართული ოცნების მართლობასთან დაკავშირებით, თორემ წინა ხელისუფლების საქმეებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, თითქმის ყველა საქმეზე დამდგარია ისეთი განაჩენები, რომ სადაც საქართველოს გაიმარჯვა მომჩივარის წინააღმდეგ.
0: და ცნობილია ბევრი ასეთი.
6: და რა უამრავი დაწყებული რუსთავი გამხმაურებული საქმეებით, რომ დავიწყოთ რუსთავიური საქმიდან, სადაც ესენი ამბობდნენ, რომ ესე იგი ეს იყო ინტერესი სახელმწიფოსი და უნდა წაერთმია სახელმწიფოს მედია საშუალება ოპოზიციისთვის და ამისთვის კეთდებოდა და სტრასბურგმა თქვა ის, რაც თქვა, ხო? და მიაკუთნა იმ ფლობელს, ვისაც წაართვეს ეს ტელევიზია. ანუ არც ერთ გადაწყვეტილებას, რომელსაც მე ვიცნობ სტრასბურგის გადაწყვეტილებაში, არც ად არ არის ნახსენები ის, რაც იყო მიშა სააკაშვილის დროს ნათქვამი სტრასბურგის მხრიდან, რომ მოლაშვილის შემთხვევაში და გირგულიანის შემთხვევაში და ასე შემდეგ ეს იყო სისტემური დანაშაული, ხო? მოლაშვილის შემთხვევაში პირდაპირ მე 14 მუხლი დადგინდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოლაშვილის წამება და ღირსების შემლახავი მოპყრობა იყო პოლიტიკური მოტივებით და გირგულიანის შემთხვევაში იყო, რომ პრეზიდენტი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სასამართლო ყველა იყო ჩართული იმისათვის, რომ დანაშაული ჩაფარცხულიყო. ანუ აი ესეთი გადაწყვეტილებები, როდესაც არსებობს და თანაც საერთაშორისო დონეზე, აქ უკვე არის საუბარი იმაზე, რომ ეს არის სისტემური დანაშაული. საქართველოში ღმერთმა დაგვიფაროს და სააკაშვილის რეჟიმის შემდგომ ასეთი გადაწყვეტილებები სტრასბურგს არ მიუღია.
0: თუმცა ზუსტად ნაციონალური მოძრაობის წევრები საუბრობენ აი ამ ფაქტ თან მიმართებაში, რომ აქ არის პრობლემები პოლიციაში და ამ სისტემაში არის პრობლემა.
6: ისინი ყველაფერს ამახინჯებენ, ისევე როგორც არჩევნების შემთხვევაში თქვეს, რომ ესე იგი ეს იყო გაყალბებული არჩევნები, ფაქტიურად ამბობდნენ, რომ 400,000-ზე მეტი ხმის გაყალბება მოხდა, ისე რომ ერთი ფაქტი, ერთი მტკიცებულება ვერ დადეს გაყალბებისა. ეს არის მათი სტილი ზოგადად, რომ ესე იგი ილაპარაკონ მასშტაბურად მაშინ, როდესაც არც ერთი მტკიცებულება არ აქვს და ქმნიან ახმებს.
0: თუმცა რომ შევეშვათ ნაციონალურ მოძრაობას და გასაგებია მათი პოზიცია, ეს ფაქტი არ არის მხოლოდ აღმაშფოთებელი ფაქტი ნაციონალური მოძრაობისთვის. ეს არის ყველასთვის ძალიან მძიმე ფაქტი, ის ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერისთვის, იგივე ოცნების მხარდამჭერისთვის. ჯერებისთვის რამდენად გადამწყვეტია გამოძიების ბოლომდე მიყვანა და მოძალადეების შესაბამისად დასჯა. როგორ უყურებთ ზოგადად გამოძიების საკითხს ახლა ამ საქმეში?
6: იქიდან გამომდინარე, რომ დარწმუნებული ვარ, ეს არ არის სისტემის შედეგი და ეს რისი შედეგი, ამისი თქმა ჯერ ძალიან ძნელია. ეს არის თქვათ ის გამონაკლისი ერთი შემთხვევა, რომელიც 14 და 15 წლის განმავლობაში მოხდა, თუ ეს მიზანმიმართულად რაღაც პროვოკაციასთან გვაქვს საქმე, თუ რა იყო ხა პოლიციაში ყველა ქვეყანაში და ჩვენ ქვეყანაშიც, არ შეიძლება რომ არ არსებობდნენ გამონაკლისები, რომელსაც შეიძლება ასე წაუცდეს ხელი, თუ მიზანმიმართულად ესეთი რამ გააკეთოს, და მე ამას არ გამოვრიცხავ, მაგრამ ჯერ სანამ არანაირ კითხვებზე პასუხები არ არის გაცემული, როგორ აღმოჩნდა იქ კამერა, რომელიც ამას იღებდა, თითქოს ეს ხალხი ამ კამერის წინ კიდევაც პოზირებდა, ხედავდნენ.
0: ის ითქვა, რომ ჟურნალისტები იყვნენ და ისინი სახლიდან იღებდნენ კამერით ამ ფაქტს.
6: ხო, მაგრამ თვითონ ესენიც აფიქსირებდნენ, რომ კამერით ხდებოდა გადაღება და ეს მაინც გრძელდებოდა და ასე შემდეგ. ბევრი ისეთი მომენტია, რომელიც კითხვის ნიშნებს ბადებს. მე კიდე ვიძახი, რომ არ გამოვრიცხავ, რომ ეს დანაშაული, მართლაც როგორც დანაშაულია მომხდარი, თუნდაც რომ ეს იყოს პროვოკაცია, ამას ეს თავისთავად იმდანად მძიმე დანაშაულია, რომ ამაზე პასუხისგება მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოხდება. და სწორედ გამოძიების მიმდინარეობა და სწორედ დამდგარი შედეგი აჩვენებს, ეს რა კატეგორიის დანაშაულია. ეს არის დაკვეთილი დანაშაული, ეს არის სისტემაში მყოფი ადამიანების მიერ საკუთარი ინიციატივით ჩადენილი დანაშაული, თუ რაიმე სხვა
0: საფუძველი
6: ჰქონდა ამას? ანუ ამას გამოძიება და შემდგომ უკვე განაჩენი, ამაზე მკაფიო პასუხს გაგვცემს.
0: მოვისმინი ასევე, რომ აი ამ ფაქტის შემდეგ უნდა დადგეს მაგალითად შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხი, რომ ასეთი ფაქტების შემდეგ უნდა გადადგნენ ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელები. თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს?
6: იცით რა არის, ჯერ ერთი ამისი პრეცედენტი, ჩვენ თუ დემოკრატიული ქვეყნებიდან ვიღებთ პრეცედენტებს, ამის პრეცედენტი არ არსებობს, რომ ერთ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით მინისტრი უნდა გადადგეს, თანაც მინისტრი, რომელიც ერთითვის დანიშნულიც არ იყო, ხო, მაგ დროს. და აქედან გამომდინარე, ეს უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ესეთივე ოპოზიციის გადაჭარბებული და ოპოზიციის ოცნებები და სურვილია, რომ მთლიანად მთელი ოცნების ხელისუფლება გაქრეს ქვეყნიდან. მაგრამ რეალობა სულ სხვა რამეს გვეუბნება. რეალობა გვეუბნება იმას, რომ ეს მთლიანად სისტემაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ეს არის გამონაკლისი, რომელიც მოხდა. შეიძლება მომხდარა კიდე რაღაცა ფაქტები, რომელიც ვიღაცას არ გადაუღია, მაგრამ სადღაც მოხდა. მაგრამ ამას, რომ სისტემატიური ხასიათი არ აქვს, ქართული საზოგადოება ჩემზე უკეთესად იცის.
0: ზოგადად, როგორ უყურებთ პრევენციის საკითხს? აი ამ თემაზე კიდე ერთი ორი კითხვა მინდა დაკისვათ და სხვა თემებზეც მინდა გადავიდე, რომ არ ხდებოდეს ასეთი ერთეული შემთხვევები თუნდაც. რა შეიძლება პრევენციის სახით გაკეთდეს?
6: პრევენციის სახით ხელისუფლებას მხოლოდ ერთადერთი მექანიზმია კანონის ჩარჩოებში მოქმედების. ანუ კანონის სრული სიმკაცრით უნდა მოხდეს ამისი გამოძიება და დასჯა. და ეს უნდა მოხდეს არა რაღაცა პროტექციონული დამოკიდებულებით, არამედ ისე, როგორც ამას კანონი ამბობს. და მიდგომა ასეთი, როდესაც აქ ხელისუფლებაზე პირველივე დღეებიდან ჩანს, რომ ხელისუფლებას ასეთი მიდგომა აქვს, მე არიან მაგალითად პრევენციაც,
0: როცა რაღაც ჯგუფები, რომლებიც არენდობიან გამოძიებას.
6: მე ვინენდობა და ვინ არენდობა, ეს მათი პრობლემაა. მე ვლაპარაკობ რა არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა. სახელმწიფოებრივი მიდგომა არის ფაქტების გამოძიება და კანონით გათვალისწინებული სასჯელის დადგომა. აი ეს არის პრევენცია იმისა, რომ ესეთი რაღაცები არ ხდებოდეს, თუ ეს არის მართლაც შემთხვევით მომხდარი დანაშაული და არა ვიღაცის დაკვეთით და დაგეგმილი დანაშაული.
0: Ну, прокуратурам თქვა, რომ იმიტომ, იმის გამო, რომ ძალიან დიდია ინტერესი საზოგადოებაში აი ამ ფაქტის მიმართ, ეტაპობრივად მოგვაწვდიან ინფორმაციას, აი როგორ მიმდინარეობს გამოძიება და იმედია, რომ ამას ვიხილავთ მომდენო კვირებში, რა გახდება ცნობილი და ალბათ შეფასებებს მერე გავაკეთებთ. მინდა კითხო ზოგადად, რადგან ნაციონალურ მოძრაობაზეც საუბრობთ, რაღაცნაირად აი შიდა პოლიტიკური ვითარების გაჯანსაღებაზე, როდესაც არის ხოლმე საუბარი, ყოველთვის აქვს ხელისუფლებას წამოსაძახებელი თითქოს ნაციონალური მოძრაობისთვის და ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ ამ აი როდემდე შეიძლება წარსულზე ვისაუბროთ და ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს აი ეს ხელჩასაჭედი, ხო? თუნდაც ამ ფაქტსთან დაკავშირებით გორის ფაქტს გულისხმობ. რაღა თქმა უნდა ხელისუფლების მხრიდანაც წამოვიდა ესეთი კომენტარები, რომ ნაციონალურ მოძრაობას საპარაკო არ აქვს, 150 ადამიანი ჩაცხრილული ყავს და ესენი ლაპარაკობენ თქვათ რაღაცა სისტემურ დანაშაულებებზე. აი რა შეიძლება მოხდეს, რომ გაჯანსახდეს ეს პოლიტიკური ველი? როგორ წარმოგიდგენიათ? რაღაცა წინ წავიდეთ, თუნდაც პროტესტის გამოხატვის სურვილი და საშუალება ქონდეთ ადამიანებს და

0: ადამიანები არ წარმოადგენენ ამ ქვეყანაში ხელისუფლების ოპოზიციას, ესენი არიან სხვა ქვეყნის მიერ დაქირავებული აგენტები, რომლებიც მუშაობენ სწორედ საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ. მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ამ ხელისუფლებას პრობლემა არ აქვს. აქვს უამრავი პრობლემები და იმდენად ბევრი აქვს ეს პრობლემები, რომ თვითონვე ახდენენ ქართული ოცნების წარმომადგენლების, სხვათაშორის მაღალი თანამდებობის პირების დასჯას, დაპატიმრებებს, გამოძიებებს და ასე შემდეგ. როგორ არ აქვს ამ ხელისუფლებას პრობლემები, მაგრამ ამ პრობლემებზე უნდა ილაპარაკოს ისეთმა ოპოზიციამ, რომლის მიმართაც საზოგადოებას არ ექნება განცდა, რომ აი ეს ოპოზიცია რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში, ამაზე უარესი სიტუაცია გვექნება ქვეყანაში. დღეს, აი თუნდაც ჩემი საუბარი შეფასება ახლა იმ პოლიციელების მხრიდან ადამიანის ცემაზე, ჩემთვისაც არა ადეკვატურია, იმიტომ რომ მე სუ სხვანაერ კომენტარს მოგცემდით, რომ მეგულებოდეს ქვეყანაში ჯანსაღი ოპოზიცია და მეგულებოდეს ის, რომ მართლაც ოპოზიცია დაინტერესებულია აღმოიფხვრას ხელისუფლებაში არსებული მანკიერებები და აი ეს ერთადერთი პრეცედენტი, რომელიც არის საგანგაშო, აი ამის აღმოსაფხვრელად ხმა აიმაღლა ოპოზიციამ, ხო? რა თქმა უნდა, ჩემი კომენტარიც იქნებოდა სულ სხვა, მაგრამ როდესაც მე ვიცი, რომ აქ არის ჩასაფრებული აგენტურა, რომელსაც გაჯანსაღება კი არ აინტერესებს ხელისუფლების, ან ქვეყნის მართვა ჯანსაღი დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი პოზიციებიდან კი არ აინტერესებს, არამედ აინტერესებს, რომ ჩამოშალოს ეს ხელისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ მონური მორჩილება არ გამოუცხადეს იმათ, ვისი მონებიც დღევანდელი ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია არის. აი ამისთვის რომ უნდა ხელისუფლების შეცვლა და არა იმისთვის, რომ ხალხმა რაღაც შეღავათინახოს, პრობლემები გამოსწორდეს სხვადასხვა მიმართულებით. ამიტომ კი არ უნდათ. უნდათ იმიტომ, რომ მოიყვანონ ხელისუფლებაში ის მონები, რომელიც ამ ნეოლიბერალებს სურთ რომ იყოს საქართველოს.
1: მაშინ ესე დაგისვავდით კითხვას, ითქვა ამ პარტიების აკრძალვის თაობაზეც და იგივე ოცნების ამორჩეველსაც აქვს პრეტენზიები ოცნებასთან, ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, რატომ ჭიანურდება? აი როგორ შეიძლება ველი შეიცვალოს, ხო? ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს პარტები უნდა აიკრძალოს, ხო? მაგრამ ჯერჯერობით ეს წინ არ მიდის, ვერ ვხედავთ რაღაცა ნაბიჯებს გადადგმულს, რა ხსნა გაქვთ და შესაძლებელია თუ არა ეს მოხდეს, ანუ ეს დაპირება, რაც ხელისუფლებამ მისცა თავის ამორჩეველს, იმ შემთხვევაში თუ კი აიკრძალება, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა და შემდეგ შესაძლებელი გახდება, რომ ახალი პარტია ები რაღაცნაირად წინა პლანზე გამოვიდნენ და გაჯანსაღდეს ეს სიტუაცია. თუ თვლით, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის თავი და თავი აი ამ რაღაცა მოჯადოებული წრის, საიდანაც ვერ გამოდის ქვეყანა.
0: მე ვთვლი, რომ ნაციონალური მოძრაობაც ისე როგორც აი ეს დანარჩენი სატელიტები, რომელიც მის ორბიტაზე ტრიალებენ, არიან ერთი და იგივე ძალის, ანუ ამ ნეოლიბერალური ძალის ამ შემსრულებლები ამ ქვეყანაში, დავალებების შემსრულებლები და ნუ მიმაჩნია, რომ ეგენი რომ არიყვნენ დღეს ოპოზიციის მანტია მოსხმულების ქვეყანაში, ქართული ოცნება კარგახნის შეცვლილი იქნებოდა როგორც ხელისუფლება. ანუ ისე რომ ერთი შეხედვით რომ შევხედოთ, ორივეს ერთმანეთი აწყობს, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრა აქ რო იყოს სხვა უფრო პრინციპული პოზიციების მქონე ხელისუფლება, რომელიც ამას არ დაუშვებს და მაშინ ის ხელისუფლებაც უკვე შეცვლილი იქნებოდა და ნაციონალურ მოძრაობასაც აწყობს ოცნება, იმიტომ რომ ოცნება სწორედ აი ასეთ რადიკალურ ნაბიჯებს, რომელსაც თქვენ ბრძანებდით ახლა რა კითხვაც დამისვით, რომ რატომ არ ხდება მისი გასამართლება, ჩემთვის გაუგებარია, იმიტომ რომ 2012 წელს მოვიდა თუ არა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, იმავე დღიდან ჩვენმა ორგანიზაციამ დააყენა საკითხი, რომ რეჟიმი სამართლიანობა უნდა აღდგეს, რეჟიმი უნდა გასამართლოს და ეს უნდა მომხდარიყო მაქსიმუმ 2013 წელს.
1: ხო, მაშინ ვიცით რატომაც არ მოხდა, ხო? ამის მიზეზები შემდეგ ითქვა კიდეც. მე არ ვამბობ, რომ ეს იყო მიზეზი, მაგრამ თავად ხელისუფლება რაზე საუბრობდა, ამას ვიხსენებ, ხო?
0: კოაგიტაცია
1: რატო მოხდა? მაშინ
0: გასაგებია, რომ იყო ძალიან სერიოზული წნეხი დასავლეთიდან. სერიოზული წნეხი დასავლეთიდან ქონდა მიშა

0: ბაკაშულსაც. მე რა რომ მონა იყო და მე რა რომ მათი აგენტი იყო და მათი დავალებების შემსრულებელი იყო. მასაც ავალებდნენ ისეთი რაღაცეების შესრულებას, რომელიც მის ინტერესებში არ შედიოდა და მიშა ძალიან კარგად ეუბნებოდა უარს ისეთი დავალებების არ შესრულებაზე, რომელიც მის ინტერესებში არისო. მისი ძალაუფლების ინტერესებში არისო. მე ვფიქრობ, რომ კი ბატონო, რა თქმა უნდა, წნეხი იყო თავიდან.
1: არის ეს დასავლეთის.
0: სხვა რამის თქმა მინდა, მაგრამ მაშინ იმ ხელა რეიტინგი ქონდა ქართულოცნებას. იმ ხელა რეიტინგით მოვიდა. თქვენ მართლა 45%-ით მოიგო ხო არ გონიათ. უზარმაზარი მე თვითონ ჩემი ორგანიზაციით ამის მოწმევალდეთ და ჩვენ მონიტორინგს ვატარებდით და ფაქტიურად ამომრჩეველი, რომელიც ოცნება იმას ნაციონალურ მოძრაობას აძლევდა, ხმას 2012 წელს არ ყოფილა. ეს ისევე გარიგების შედეგად მოხდა, რომ ისინი დატოვეს როგორც ოპოზიციური ძალა პარლამენტში, თორე ეს რეალობას არ შეესაბამებოდა ნამდვილად და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ამხელა რეიტინგი როდესაც ჰქონდათ, მე ვფიქრობ, რომ მაშინ მათ რომ ისინი რო წასულიყვნენ დასავლეთის წინააღმდეგ და კოჰაბიტაცია კი არა რეჟიმი გააესამართლებინათ, ნაციონალური მოძრაობა დღეს პრობლემა აღარ იქნებოდა და მე დროთა განმავლობაში როგორიც სურო ტორტი ჭამდე ყოველდილით მოგბეზდება ხო როგორი კარგიც არ უნდა იყოს ხელისუფლება, როდესაც ამდენი ხანია მართლობაში საზოგადოებასაც ბეზდება და ანუ რეიტინგი თანდათან ეცემა ოცნებისა. დღეს გაცილებით უფრო რთულია მათთვის აი ამ ნაბიჯების გადადგმა, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, ვიდრე იმ პირველ დღეებში იყო.
1: თუმცა მათ თქვეს, რომ ეს მოხდება, მაგრამ არ ხდება. არის ფიქრობთ, რომ კიდევ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ხა დასავლეთიდან თუნდაც რეზოლუციებშიც რამდენჯერმე იყო, რომ აი პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა, რომ ეს დაუშვებელია და ასე შემდეგ. ხო, ოცნებაც რაღაცა რეზოლუციებშიც თხოვდნენ ამაზე პასუხს და შესაძლოა არის კიდევ ეს წნეხი და ამის გამოჭიანება.
0: ეს წნეხი მუდმივად იქნება. ეს წნეხი არის იყო, არის და იქნება მანამ სანამ ეს აგენტურა საბოლოოდ არ ჩაიქნევს ხელს დასავლეთი და არ ეყოლება აქ უკვე ახალი გუნდი, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამ ნეოლიბერალურ ფაშიზმზე და ამ ნეოლიბერალებზე, რომელსაც სათავეები და სათაო ოფისები დასავლეთში აქვს, სწორედ ესენი კი არსად გამქრალან. ესენი ისევ იმ ძალით არიან და უბრალოდ რამოდენიმე ქვეყანაში მართლობა დაკარგეს და საქართველოსი დაკარგეს მათ თავიანთი საყრდენი, თორე ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ პოლიტიკიდან გაქრნენ. ისინი ძალიან სერიოზულად ერევიან და ძალიან საშიშად ერევიან დღესაც.
1: თქვენ გაქვთ მოლოდინი პარტიების აქტუალობასთან დაკავშირებით? შესაძლებელია ეს?
0: იცით რა, იმდენად გააჭიანურა ქართულმა ოცნებამა, რომ უკვე ეს მგელი მოდის და მე მართლა რომ მოვიდა მგელი და აღარავინ რო და აღარ დაიჯერა იმ დროს თუ მოუწევს ქართულ ოცნებას ნაციონალური მოძრაობის გასამართლება, რომ ამას აღარც ქართული საზოგადოება დაუჯერებს და აღარც ეს ნაციონალები იქნებიან პოლიტიკაში, რაღა აზრი აქვს ამას? მაშინა აქვს აზრი, სანამ ამათ ჯერ კიდე პრეტენზიები აქვს ხელისუფლებაში მოსვლის, მაგრამ აი ბოლო მიტინგმა ხო ხედავთ რა აქვს.
1: ეხა მიტინგზე წმინდა რაღა თქმა უნდა კითხოთ.
0: მათ უკვე ხალხი აღარ აყავთ.
1: ესე ფიქრობთ, იმიტომ რომ პრინციპში ის ადამიანები გამოვიდნენ ამ ოპოზიციის მიტინგზე, ვინც ყოველთვის გამოდიოდა, არ ვიცი ხა თავები უნდა დავთვალოთ თუ არა ამ აქციის. მაგრამ აი რა გეუბნებათ ოპოზიციის 26 მაისის აქცია? აი თქვენთვის რისი მანიშნებელი იყო ეს აქცია?
0: ის რომ მათ 4 აქციასთან შედარებითაც დამხობის აქცია რო ქონდათ ხელისუფლებას, რო იწებდნენ და რო ამთავრებდნენ, მაში რო ხალხი ყავდათ, იმის ნახევარიც არ მოუვიდათ ახლა. და თან ორი თვით ადრე დაანონსებული და ორი თვე რომ მზადებაში იყვნენ, რომ ხალხი მოეყარა.
1: ნუ ეს ფაქტიც ეს არის, რომ ალიანსის მიერ იყო ეს ორგანიზებული და ამ ალიანსში 9 პარტია თუ არ ვთქვი.
0: მთელი ოპოზიციური სპექტრი გააკეთა ეს აქცია.
1: თავა ძალიან კმაყოფილები არიან. აი სლოგანიც საქართველოს იმსახურებს უკეთეს რომელიც შემდეგ ხელისუფლებამ აიტანა, თქვენი წერილის წავეკითხე, რომ ნამდვილად იმსახურებს საქართველოს უკეთეს ოპოზიციას და რაღაცა ერთმანეთს საპირისპირო სლოგანად და ცოტა საქილიკოთაც იქცა. არ ვიცი თქვენ რა საფერტება და რისი თქმა უნდა აი ამ ალიანს ამ სლოგანით რას ნიშნავს? ხა საქართველოს იმსახურებს უკეთეს, რომელიც ხათაშორის ოპოზიციის ამორჩევლებას დაიწუნეს. ანუ
0: კი დაიწუნეს, იმით გააკრიტიკეს იქიდან, რომ ესე იგი ესო კარგი არისო და კიდე უფრო
1: უკეთესი გინდათ.
0: ესე იგი რაღაცა უფრო სხვა, ანუ იმდენად დაბნეულები, იმდენად ფრუსტრირებულები არიან თვითონვე აი ამ აქციით, რომ იმაშიც სლოგანშიც კი ვერ შეთანხმდნენ რა სლოგანი აჯობებდა მათთვის, რომ ჰოპლა ჩვენ ცოცხლობთ ეთქვათ. რა აი ეს ამაშიც კი ვერ შეთანხმდნენ, იმიტომ რომ რას ამბობენ, როგორც თქვენ თქვით, რომ ძალიან გახარებულები არიან, არ არიან გახარებულები კი არა, ძალიან
1: და თქვით რომ ერთმა თქვა 30000 იყო, მეორემ თქვა 50000
0: იყო,
1: პირველმა თქვა 10000ობით იყო, ანუ ცოტა ათდენაც ჰქონდათ თავადაც ამ
0: 300 მილიონიც რო თქვან, 300 მილიონიც თვითონ ხო კარგად იციან რაც იყო. თვითონ ხო ჩვენზე კარგად იციან რაც იყო. ეს იყო 4-დან 5000-მდე ადამიანი შეკრებილი, რაც აი ამ დამხობის 4 რიცხვის აქციის ნახევარიც არ ყოფილა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ორთვიანი სამზადისის დროსაც კი და მაშინ ხა ხელისუფლების დამხობას როცა აანონსებ, ბუნებრივია ეს საზოგადოების ფართო მასებმა იციან, რომ ეს არის კრიმინალი და ამ აქციაზე შეიძლება ვიღაცამ თავი შეიკავოს, რომ კრიმინალურ, ესე ვთქვათ, ღონისძიებაში არ მიიღოს მონაწილეობა. აქ მათ არ ქონდათ დამხობა და რაღაც მსგავსი.
1: არა, არჩევნებზეც ისაუბრეს, ხათაშორის არჩევნებში.
0: ხო, მაგრამ აქ კრიმინალი არაფერი არ არის არჩევნებში და ასეთ აქციაზეც კი ხალხი განახევრებული ყავდათ. არ გამოვიდა ხალხი, ანუ მათ თავი პულსი გასინჯეს, რომელიც აღარფეთქავს.
1: მე მესმის თქვენი არგუმენტი, მაგრამ მოდით ესე შევხედოთ, უნდა ვიფიქროთ, რომ მაგალითად მნიშვნელოვანია რამდენი ადამიანი გამოვა, ეს პროტესტის მუხტი ხო არსებობს მაინც? ეს ადამიანები არსებობენ, ხო?
0: იცით რა არის? გააჩნია როგორ სისტემაში გამოდის რამდენი ადამიანი. მაგალითად, საბჭოთა სისტემა, როდესაც იყო, რომელიც, ну, ახლა პირდაპირ კედელთან მიაყენებდა და ხრეტდა ადამიანებს, ხო, განსხვავებული აზრის გამო და ყველას იჭერდნენ. მაშინ 3 და 2 კაციც რო გამოდიოდა ქუჩაში, ეს იყო უზარმაზარი მოვლენა. მაგრამ ასეთი სისტემის პერიოდში, სადაც ოპოზიციას ხელისუფლებაზე უფრო მეტი ტელევიზია აქვს, ანუ საინფორმაციო წყაროები აქვს, Facebook-ი აქვს, რომელიც დაპყრობილი აქვს ფაქტიურად, ხო? ოპოზიციას და ნუ
1: ონლაინ გამოცემებით.
0: ონლაინ გამოცემებით, რადიოებით, ნუ რა ვიცი, რითი აღარ, ხო? ყველანაირად. ამ შემთხვევაში სულ სხვა არის, როდესაც ასეთი მწირი რაოდენობა გამოდის და როდესაც დიქტატურა, მართლაც რეალური დიქტატურა, ეხა ჩვენი ისტორიიდან საბჭოთა სისტემაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, საბჭოთა პერიოდში რო ორი ადამიანი გამოსულიყო, რა თქმა უნდა, ის უფრო ღირებული იყო ვიდრე დღეს, რო 10000 ადამიანი გამოდის, როცა იცი რო არაფერი არ გელის და როდესაც იცი რო აუცილებლად გელის მინიმუმ ციხე და თანაც როგორ ციხე თუ არა სიკვდილი, მაშინ ახლა ეს რა თქმა უნდა
1: არის, თუ არა აი ეს მომენტი, რომ როგორც თქვენ ამბობთ, არ იყო იმდენი ადამიანი, თუნდაც რამდენიც 4 ოქტომბერს იყო, მიანიშნებს თუ არა იმაზე, რომ თავად ოპოზიციის ამომრჩეველიც ცოტა დაიღალა, ან აქვს უნდობლობა ზოგადად ამ ალიანსის მიმართ? ამას გამორიცხავთ თუ სხვა რამეშია საქმე?
0: ის რომ ამომრჩეველებს აქვს, თქვათ, რადიკალური ამომრჩევლები, რომლებიც ყავთ, რომელიც მოითხოვს ხელისუფლების დამხობას. უკვე მე რამდენი აქცია ნახეს, როდესაც, ну,
1: ამისას ვერ მიაღწიეს, ხო?
0: რომ ეს არ იქნა მიღწეული. ისეთი შეზარებით გაწონასწორებული ამომრჩეველი, რომელსაც იმედი აქვს, რომ არჩევნებში მივა, მიცემს ნაციონალებს ხმას და იქნებ გამოიმარჯოს, მათაც ნახეს, რომ არიან უმცირესობაში და არჩევნებით ვერ იმარჯვებენ. ანუ ფრუსტრირება მოუვიდა რადიკალურ მხარდამჭერებსაც და გაწონასწორებულ მხარდამჭერებსაც. და ვინ რჩებიან? რჩებიან თვითონ, ხო? მათი ოჯახის წევრები, რომლებსაც ის ინტერესი აქვს, რომ ნებისმიერი საშუალებით როგორმე დაამხონ თუ შეცვალონ ეს ხელისუფლება, რომ მოიყვანონ თავისი. ამ ადამიანების რიცხვი არ აღემატება 4 და 5 000 და არ არის უფრო მეტი. მაგრამ ისეთი ელექტორატი, რომელიც გამარჯვებინებს არჩევნებში, აი ამ ნეოფაშისტებს, ესეთი ამომრჩეველი საქართველოში ბუნებაში არ არსებობს და
1: ანუ მიმხრობა რაღაცა ტიპის ამომრჩევლის, თქვა გადაუწყვეტელის წარმოუდგენელია.
0: გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი ეს არ არის ოპოზიციის ამომრჩეველი. მე ვიტყოდი, არც 3%-იც არ შეიძლება რომ იყოს, იმიტომ რომ პოლიტიკური გემოვნება ყველასი არის დღეს არის, თუ გახსოვთ ბიძინა ივანიშვილი რომ მოდიოდა, თქვა რომ შუა უნდა გაიკრიფოსო და ან აქეთ ხარ და ან იქით. ეს უბრალოდ ეს მოხდა, გაიკრიფა და ან აქეთ არის და ან იქით. გადაუწყვეტელი ამორჩეველი არის ის, რომელსაც არც ერთი უნდა, არც მეორე უნდა და ეძებს ახალ ოპოზიციურ ძალას. ისეთ ძალას, რომელიც ამის ნაკლსაც დაინახავს, ოცნების ნაკლსაც დაინახავს და ისიც ეწოდინება, რაც ჩაიდინა ნაციონალურმა მოძრაობამ და რომ ის არც ერთმა ხელისუფლებამ რომ არ უნდა გაიმეოროს და რომ ასეთი ადამიანები პოლიტიკაში არ უნდა მოუშვან. აი ესეთ ძალას ელოდება აი ეს გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი, თორე გადაუწყვეტელი კი არ არის ის ამომრჩეველი. ის ამომრჩეველი არის ის, რომელიც არც ერთს აძლევს ხმას და არც მეორეს, თორე განა არაა გადაწყვეტილი რა უნდა. მან გადასარევად იცის.
1: აი როგორ უყურებთ სააკაშვილის ფაქტორს? მაგალითად გასაგებია რომ ეხა ქართული ოცნების ამორჩეველ საერთოდ არ აინტერესებს მიხეილ სააკაშვილი, მაგრამ ფაქტია რომ ოპოზიციაში გარკვეულწილად აი ეს ბოლო ეს ორი დღეა სხვათაშორის აქციის შემდეგ რაღაცა დიდ დაბნეულობებს და მას იწევს თავისი აი Facebook პოსტებით, ხო? სადაც არის მისი პარტია წარმოდგენილი, ან საყვედურობს, ან აქებს, ან მელიასთან დაკავშირებითაც დაწერა გუშინ დღეს ამ თენგო თევზაძე თან დაკავშირებითაც როიქ ადამიანს ხელი რატო კრაუდა ბოდიში უნდა მოუხადოს და ეს არისო კარ. მოკლედ ძალიან დიდ დაბნეულობებს იწევს ოპოზიციაში. რა ფაქტორთან გვაქვს საქმე? აი სააკაშვილის ფიგურა ოპოზიციისთვის.
0: მე სააკაშვილზე ვიფიქრე, რომ ის უკვე ჩამოწერილი პოლიტიკოსი იყო 2008 წლის ომის მერე. ანუ დასავლეთისთვის ამერიკას, ეხა რომელსაც ჰეგემონიის პრეტენზია აქვს და სუპერ სახელმწიფოების და ნომერ პირველი სახელმწიფოების სახელმწიფოს პრეტენზია აქვს. ახლა როგორ შეიძლებოდა რომ თავის ფავორიტად, თავის ისე ვთქვათ ინტერესების ნომერ პირველ გამტარებლად ყოლოდა ადამიანი, რომელმაც რუსეთთან ომი კი არ წააგო, არამედ კაპიტულაციას მოაწერა ხელი სამ დღეში, ხო? 2008 წლის ომს გულისხმობ. ის იმ დღეს გადაიხაზა 2008 წლის ომის შემდგომ მოხდა სააკაშვილის გადახაზვა. ხა თქვენ იტყვით, მაშინ თუ ის გადაიხაზა, რატო აქვს ესეთი მხარდაჭერა
1: და რა თქმა უნდა აქვს და მხარდაჭერა არა მხოლოდ დასავლეთის მხრიდან, აქაც არიან ადამიანები, რომლებიც მის გარეშე ეს ქვეყანა ვერ წარმოუდგენია.
0: ნუ ეს ფანატიკოსთა, ესე იგი ჩვენ კერპების მიმართ იზმი, ჩვენი ერთ-ერთი უარყოფითი გამოვლინება, იზმი არ არის ჯანმრთელი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი. რაც შეეხება დასავლეთის მხრიდან მხარდაჭერას, დასავლეთი ამას მხარს უჭერს კი არა, ნუ აი რაღაცნაირად უნარჩუნებს აქ პირობებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მხოლოდ იმიტომ, რომ სააკაშვილმა არ გახსნას პირი და არ ილაპარაკოს თუ რა დავალებებს ასრულებდა ის როგორც აგენტი, უცხო ქვეყნის აგენტი, რა დავალებებს ასრულებდა, რას ავალებდნენ, რას ასრულებდა, რას არ ასრულებდა. აი ამიტომ დუმილის გამო ხდება დღეს მისი მხარდაჭერა და არა იმის გამო, რომ ის ვინმეს ჭირდება როგორც ლიდერი. სააკაშვილმა დაინახა, რომ ეს ლიდერობა შეიძლება ოპოზიციაში მისმა უახლოესმა ყოფილმა გარემოცვამ ჩაანაცვლოს და ამიტომ არის მისი გაღიზიანება და რეაქცია მე ახლა იმ ადამიანების გვარებს და სახელებს არ დავასახელებ, იმიტომ რომ თავის დროზე მე მათთან მეგობრობა და ურთიერთობა მაკავშირებდა და ამიტომ არ დავასახელებ ამ ადამიანებს, მაგრამ რაიკომის დივანი გვარს არ დავასახელებ. თვითონ სააკაშვილი ძალიან კარგად გამოკვეთს ხოლმე იმ ადამიანებს, ვის მიმართაც ეს ეჭვები აქვს, რომ მე შეიძლება ამათმა ჩამანაცვლონ. იმიტომ რომ თვითონაც იცის, რომ 2008 წლის ომს ეგ გადაყვა როგორც ფავორიტი ამერიკის შეერთებული შტატები.
1: ანუ ის უკვე იქცა, არ ვიცი, მე როგორც ვხედავ, არა ხელისუფლების, არამედ ოპოზიციის გამოწვევად.
0: რა თქმა უნდა, ის აბა ხელისუფლების არანაირი ხელისუფლებამ გადასარევად იცის ის, რაზედაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, რომ ის ჩამოწერილია და უბრალოდ მას უნარჩუნებენ მდგომარეობას, პრივილეგირებულ მდგომარეობას დასავლეთი აუნარჩუნებს მხოლოდ იმიტომ, რომ სააკაშვილმა არ გახსნა სპილი. მაგრამ მე ერთი სერიოზული რამ შევნიშნე, სააკაშვილმა და მისცა მესიჯი, რომ მე შეიძლება ავლაპარაკდე, როდესაც თქვა, რომ მე მიღალატესო. მას არ დაუკონკრეტებია, ვინ უღალატა, მაგრამ მეც მაქვს ჩემი ვარაუდები და არა მარტო ვარაუდები, შეიძლება აი იმას, ვისაც სააკაშვილი გულისხმობდეს, რომ დიახ, იმან უღალატა ნამდვილად.
1: თუმცა მან შემდეგ კიდევ დაწერა ამაზე და თქვა, რომ თქვენ ვინც გგონიათ, ის არ არისო და თქვენ მას საერთოდ არ იცნობთ. თქვენ ვიზე გაქვთ ეჭვი, აბა გითხარით.
0: Ну, ეხლა ამ ეტაპზე მე თავს შევიკავებ, რომ მისი გვარი და სახელი ვახსენო, ის საქართველოში არ არის.
1: ანუ უკრაინაშია?
0: დიახ, უკრაინაშია.
1: ის მაღალჩინოსნები, რომლებიც სააკაშვილის გარშემო იყვნენ?
0: დიახ, ის მაღალჩინოსნები, ვინც სააკაშვილის გარშემო იყვნენ და რუსი აგენტურაც დღესაც მუშაობს საქართველოში. ამ ადამიანების თუ იმ ადამიანის აგენტურა დღესაც მუშაობს საქართველოში და მე ვფიქრობ, რომ ეს თუ არ გასკდება, ისე ამ ეს ფურუნკული თუ არ გასკდა, არ ეშველება ამ საკითხს და ვისაც რა შეუძლია სააკაშვილი იქნება ეს თუ სხვა იქნება, ხა სააკაშვილი სულ სხვა მოტივებით ალაპარაკდა მასზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა ითქვას და ის უნდა ამოიძირკოს, რომ კიდევ სხვებმა ის ეს ადამიანები არ უნდა იყვნენ გამოყენებულნი და პოლიტიკასთან უნდა იყვნენ ისინი აბსოლუტურად ჩამოშორებულები. მე ვფიქრობ, რომ სააკაშვილმა ეს გახსნა, ეს დისკუსია გახსნა
1: და თავის მინიშნებებით.
0: თავის მინიშნებებით და ყოველ შემთხვევაში იმან, ვისაც უნდა გაეგო, რომ ამაზე მას შეუძლია პირი გახსნას და ილაპარაკოს, გადასარევად გაიგო და სააკაშვილმა არა მარტო ისიც ის გაყიდა ის და ვინ
1: როდესაც საქართველოს შემოაპარა,
0: კი, როდესაც შემოიყვანა საქართველოს.
1: ხო, მაგრამ რაღაცნაირად ძალიან საინტერესოა მაშინდელი უკრაინის ხელისუფლების პოზიციას, რაზეც ახლა საქართველოში სულ ვამბობდით, რომ როგორ შეიძლება რაღაცა ხელათ ამდობის პირი გამოვიდეს იქიდან, შემოვიდეს საქართველოში და ეს ამის საქმის კურსში არ იყოს თქვა უკრაინის ხელისუფლება.
0: ვინც სააკაშვილი გაყიდა, ის იყო საქმის კურსშიც და იმისი და ხელისუფლების იმ დროინდელი ხელისუფლების ერთობლივი მოქმედებით მოხდა უკრაინის საზღვრის დატოვება და საქართველოში მისი შემოპარება. შემოპარება როგორ აქაც?
1: Ну, როგორც მოხდა,
0: როგორც მოხდა, ხო,
1: ისე. ქავდანანა, ბოლოს მინდა კითხოთ, ზოგადად ვთქვი, ვისაუბრეთ ბევრი ოპოზიციაზე, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ უნდა ხელისუფლებაზეც მინდა კითხოთ და ესეც არის ოპოზიციასთან კავშირში. 14 წელი ხელისუფლება ქვეყანას მართავს, 2028-ში არჩევნებია. არ ვიცი ამ მდგომარეობით ჩემი სუბიექტური მოსაზრება, არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა, კლავ შესაძლებელია რომ ოცნება დარჩეს ხელისუფლებაში, აი ამ მოცემულობით დღეს რაც გვაქვს და რა შეიძლება ორ წელიწადში შეიძლება ისე შეიცვალოს ყველაფერი, რომ რაღაც ისეთი ოპოზიცია გამოჩნდეს ქვეყანაში, რომ კონკურენცია გაუწიოს ოცნებას. და ალბათ არის ეს მომენტიც, რომ საქართველოში ამდენი ხნის მანძილზე ერთი ხელისუფლება არ უყვართ ხოლმე, უბრალოდ ვერ ეგუებიან, რაღაც ერთ ხალხი იღლება გამოსავალს, რა შეხედავთ? და ისედაც ალბათ არ არის კარგი, როდესაც ერთი ძალის ირგვლივ ასეთი კონცენტრირება ხდება, ძლიერდება და ძალიან სუსტია ქვემოთ ოპოზიცია. რა გამოსავალს ხედავთ? გარდა იმისა, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ თქვათ, აი ეს ოპოზიციის ის ნაწილი, რაც დღეს არის, ის უბრალოდ აღარ უნდა იყოს. ხედავთ თუ არა რამე ახალ ძალას, რომელიც შეძლებს ჩაანაცვლოს ხელისუფლება?
0: ოპოზიციაში წასვლა ძალიან ბევრს ეთაკილება. იმიტომ რომ ოპოზიციის ნიშა და ოპოზიციის სახელი მითვისებული აქვთ ქვეყნის მოღალატეებს. პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ხო? ქვეყნის ღალატში მხილებულ ადამიანებს და ესენი ამ ღალატს ღიად და საჯაროდ ადრე მაგალითად როდესაც ქვეყანას მტრობდნენ, ამას ჩუმად მაინც აკეთებდნენ და დღეს ჩვენ ისეთ ღალატთან გვაქვს საქმე.
1: რა გულით ხო კანდელაკის თემას გულისხმობთ? ხო, ამაზე ამბობს ოპოზიცია, რომ ყველაფერი ღიაო და არაფერი ამკაც ისეთი არ უთხოვს და ყველაფერი ცნობილია. ხო, ღიაო,
0: მაგის თქმა მინდა, რომ დღეს უკვე საქართველოს ძირის გამოთხრა, საქართველოს ისე ვთქვათ წინააღმდეგ მოქმედება უკვე საიდუმლოდაც აღარ მიაჩნიათ. იმდენად მიაჩვიეს საზოგადოება იმას, რომ
1: რომელ შეულებრივი მოვლენა
0: ქვეყანას უბრალოდ.
1: მაგრამ ამაზე რეაგირება ხელისუფლებას არ უნდა ქონდეს, როგორ ფიქრობ. სხვათვის პრემიერმა თქვა გუშინ, რომ ცუდი არ იქნებოდა სამართლებრივი მიდგომა, თუმცა ეს ჩემი პრეროგატივა არ არისო კანდელაკის საკითხზე. და ხელისუფლებას რატომ არ აქვს ამაზე რეაქცია, თუ ეს ღალატის ტოლფასია, მსგავსი ასეთი რაღაცა ინფორმაციების გატანა და რაღაცა არარსებულზე საუბარი და მოწოდება, რომ
0: ჩვენი ხელისუფლება, როგორც თქვენ ხედავთ, ცდილობს რაღაცნაირად არც მწვადი დაწვას და არც შამფური იგივე პოლიტიკური ორიენტაციაც რო ავიღოთ, ხო, დასავლეთზე ორიენტაცია. ხა, როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ მივდივართ გინდათ თუ არა ევროკავშირში, სად მიდიხარ, როდესაც ევროკავშირის კარები შენთვის დაკეტილია და გითხრეს საზღვარიც არა გაქვს ჩვენთანო და საფრანგეთის პრეზიდენტმა გარკვეულ უთხრა რა ევროკავშირი.
1: ხო, მაგრამ აქეთ აბრალებენ ხო საქართველოს.
0: ხო, არა, სხვა რამეს ვიძახი. ანუ მიუხედავად ამისა, რომ ამ ხელისუფლებამ ჩვენზე კარგად იცის, რომ ერთი რო ისკარები ჩვენთვის დაკეტილია და სულ რო ჩვენ გუნდრუკი უკმიოთ დაასავლეთ და ყველაფერი ვაკეთოთ, რასაც მიშას ხელისუფლება აკეთებდა და იმაზე მეტი მაინც არავინ არ შეგვასუნინებს ევროკავშირში, თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთის მეზობლები ვართ და მისი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვართ და მისი გავლენის ქვეშ ვართ და აქ იმხელა ინტერესებია, რომ არავინ არ შეგვასუნინებს და ომს ჩვენს გამო არავინ არ დაიწყებს და რუსეთის დაშლას უკვე რამდენი ხანია ელოდება მსოფლიო, მაგრამ რამდენი დაშლის პირას მივიდა რუსეთი, იმდენი ორიჯერ უფრო ძლიერად აღდგა და რო ეგონათ რომ დაშლილიაო, კიდე უფრო ძლიერად აღდგა. ისე რომ ეს ილუზია დასავლეთს აღარ აქვს, ამიტომ ჩვენ ცალსახად
1: ან რას მიაწერთ ხელისუფლების ამ
0: ამის მიუხედავად მუხლი გვაქვს კონსტიტუციაში და იქ მივდივართო ვიძახთ. ანუ ჩვენი ხელისუფლება ვერ და არ აკეთებს იმას, რომ გახსნით, რატომ წარმოიქმნა.
1: ეს შესაძლოა ეს არის საზოგადოების მოთხოვნა, ის ასრულებს საზოგადოების მოთხოვნას.
0: არა, ოცნების წიაღშივე რატო გაჩნდა ხალხის ძალა, რომელმაც პირველმა დაიწყო ხო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ დასავლეთთან პრობლემები ქონდა. რატომ? იმიტომ რომ ხელისუფლებამ თავის თავზე ვერ აიღო ეს პასუხისგებლობა, რომ ღია ტექსტით ეს.
1: ხო, იმიტომ რომ აქ ალბათ შიგნით ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდებოდა ხელისუფლებას. საზოგადოება რამდენად მზად არის ამისთვის? აა, ეს კითხვა ხო ის.
0: საზოგადოება გაცილებით უფრო გაზრდილია პოლიტიკურად, ვიდრე ჩვენი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი ქვეყანაში, მინდა გითხრათ. ქართულმა საზოგადოებამ გადასარევად იცის სად არის ჩვენი უბედურების სათავეები და სად არის გადარჩენა, ის რომ კარგი არც ერთი მხარე არ არის ჩვენთვის და არც ერთი ქვეყანა არ არის, რომელიც ღამებს არ იძინებს იმაზე ფიქრით, რომ საქართველო როგორ იყოს უკეთესად.
1: როგორ არ არის, რასაი უკნევიჩიანის არ ძინავს ქვეყანას.
0: ხო, როგორ იყოს საქართველო კარგად. ხო, ეს არის სისულელე. ყველა გამოდის საკუთარი ქვეყნის ინტერესებიდან საუკეთესო შემთხვევაში, ან ზოგი დაბერ მერკანტილური საკუთარი ინტერესებიდან გამო.
1: ხო, მაგრამ აი მაგალითად ადანაშაულებენ ხელისუფლებას დასავლეთთან ურთიერთობების გაფუჭებაშიც.
0: ა ხო, და ამას გაუცნობიერებელი, შედარებით გაუცნობიერებელი საზოგადოება აკეთებს. იმიტომ რომ კიდე ვიძახი, როდესაც ჩვენ ჩავწერეთ კონსტიტუციაში, რომ მივდივართ ნატოში და ევროკავშირში, როდესაც ერთის კარიც და მეორესიც იყო დახურული, ამ საზოგადოებამ დაიჯერა, რომ ეს იყო შესაძლებელი. კონსტიტუციაში ამ უხლის არსებობით საზოგადოებამ დაიჯერა, რომ ეს იყო შესაძლებელი და ვერ გააცნობიერა ის პოლიტიკური რეალობა, რომ ჩვენ ვისი მეზობელი ვართ, ევროპის თუ რუსეთის. და თუ არის ევროპა მზად იმისათვის, რომ ჩვენს გამო ომი გამოუცხადოს.
1: ხო, მაგრამ როგორი უნდა იყოს ქვეყნის ვექტორი? აბასად მივდივართ. რუსეთში არ გვინდა. ჩვენი ყოველთვის არჩევანი იყო ევროპა, ცივილიზებული სამყარო. სად მივდივართ?
0: არა, ევროპა კი არ იყო ჩვენი არჩევანი. ესეც ძალიან დიდი შეცდომაა. ჩვენი არჩევანი იყო ღირებულებები. ზოგად საკაცობრიო ღირებულებები, რომელიც ევროპაში იყო ყველაზე უფრო მაღალ დონეზე აწეული და აყვანილი. ადამიანის უფლებები, ეს იყო ჩვენი ვექტორი, აქეთკენ მივდიოდით, მაგრამ მას მერე, როდესაც ქართულმა საზოგადოებამ დაინახა, რომ ევროპა აღარ არის ის ევროპა, რომელიც ატივს ცემს იმ ღირებულებებს, რომელიც ჩვენთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის, ეს ვექტორი ქართულ საზოგადოებას შეეცვალა და დღეს ინტერესები რა გვაქვს? რომ გაძლიერდეს ჩვენი ქვეყანა, ეკონომიკურად გაძლიერდეს, გახდეს თუნდაც ეკონომიკური ჰაბი სოფლიოს მრავალი ქვეყნისთვის და ჩვენ ვიყოთ საინტერესო როგორც ევროპისთვის, ისე სხვა ქვეყნებისთვის, ამერიკის შეერთებულ შტატებისთვის თუ სხვა ქვეყნებისთვის. აი ეს არის დღეს ჩვენი ესე ვთქვათ მიზანი და ეს არის სწორი ორიენტაცია ჩვენი, რომ ჩვენ უნდა მოძლიერდეთ ეკონომიკურად, ჩვენ უნდა ეკონომიკურ ჰაბად ვიქცეთ კავკასიაშიც და ევროპაც უნდა დაინტერესდეს, ამერიკა, სხვა ქვეყნებიც, რომ ჩვენი სიძლიერე უნდა იყოს ჩვენი ვექტორი და არა ის, რომ ვის მივეკედლოთ. არავინ დღეს მსოფლიო ისე სტრაფად იცვლება თქვენი ძახით, რომ 2 წელიწადში რა უნდა შეიცვალოს? 2 წელიწადში, 2 წელიწადი რამ ხელად როა, იცით?
1: ხო, ნუ მე ვიგულით ხო შიდა პოლიტიკა.
0: ხო, შიდა პოლიტიკა, შიდა პოლიტიკა. 2 წელიწადში კი არ შეიძლება 2 კვირაში.
1: კი ბატონო, ჩვენ დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ საინტერესო საუბრისთვის. ნანა კაკაბაძე იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მადლობა ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებსაც, ვინც გვიცხერდით, გემშვიდობებით, ნახვამდის.
2: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათია პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააცნობთ გამარჯობა. სამინისტრო გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და აცხადებს სრულ მზაობას ითანამშრომლო საგამოძიებო უწყებასთან, რათა სრულყოფილად და ობიექტურად დადგინდეს აღნიშნულ საქმეზე გარემოებები და დანაშაულის ჩამდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ გორში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. დარახველიძის ინფორმაციით, მოქალაქემ ქვით დაზიანება მიაყენა სამინისტროს თანამშრომელს, რომელიც ამჟამად მკურნალობის კურს გადის. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეხმიანება გორში მომხდარ სამწუხარო ფაქტს. ადგილი ჰქონდა ძალადობას უფლებამოსილების გადამეტებას, რის გამოც დაშავდა მოქალაქე. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში ინტენსიურ რეჟიმში ჩატარებული საგამოძიებო და საპროცესო ღონისძიებების შედეგად უკვე დაკავებულია სამინისტროს მოქმედი 6 თანამშრომელი. უნდა აღინიშნოს, რომ კონკრეტულ ინციდენტს წინ უძღოდა საპოლიციო საპრევენციო ღონისძიება, რომლის ფარგლებში შეჩერებული იქნა მოქალაქე. ის არ დაემორჩილა პოლიციის მოთხოვნას, გადამოწებულიყო მისი მონაცემები, რა დროსაც გახდა აგრესიული და განხორციელა ფიზიკური თავდასხმა სამინისტროს ერთ-ერთ თანამშრომელზე, კერძოდ ბლაგვის საგნით ქვის გამოყენებით დაუზიანა ჯანმრთელობა. პოლიციელი ამჟამადაც ინტენსიურ რეჟიმში გადის მკურნალობას ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 353 პრიმა მუხლით, რაც პოლიციელზე თავდასხმას გულისხმობს. აღნიშნული საქმე საგამოძიებო ქვემდებარეობით გადაეცა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას და ორივე საქმეზე ინტენსიურ რეჟიმში ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები იმისთვის, რომ დადგინდეს თითოეული ფაქტობრივი გარემოება კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმეში. სამინისტრო კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ მზაობას ინტენსიურ რეჟიმში ითანამშრომლოს საგამოძიებო უწყებებთან ნებისმიერი სახის ძალადობა, სადაც იკვეთება როგორც თანამშრომლის მხრიდან, ასევე სხვა პირთა მხრიდან განხორციელებული კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები. სამინისტროს მხრიდან გატარებული იქნება ყველა საჭირო ღონისძიება იმისთვის, რომ დანაშაულის ჩამდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე, განაცხადა ალექსანდრე დარახველიძე. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა ამ თემაზე. ჩვენთვის მთავარია, რომ საზოგადოების მყარი მხარდაჭერა აქვს ჩვენს პოლიტიკურ ძალასო, განაცხადა პრემიერმა, და ჩვენი ხელწერა არის ის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ჩაიდენს დანაშაულს, იქნება ეს ჩვეულებრივი მოქალაქე თუ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი. ნებისმიერ შემთხვევაში სამართალდარღვევა არ უნდა დარჩეს დაუშველიო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისი თქმით, საზოგადოებამ იხილა, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ადეკვატური და სათანადო და ჯანსაღი რეაქცია. პრემიერის თქმით, წინა ხელისუფლების დროს არათუ სჯიდნენ დამნაშავეებს, არამედ პირიქით მათ ხელს აფარებდნენ. შეგახსენებთ, რომ თბილისში, უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ გორში მომხდარ ძალადობასთან დაკავშირებით 6 პოლიციელია დაკავებული, ასევე გორში დაშავებული მოქალაქე უკვე გათავისუფლებულია საავადმყოფოდანაც. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა პლენარულ სხდომაზე გახარია საქართველოსთვის წევრ სოფიო ხორგუანს გორში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით უპასუხა. პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო პასუხი არის ეს და არა ის ყალბი ტირილნარევი ტონი, რომელიც ყოველჯერზე ავლენს ხოლმე თქვენს ყალბ პათეტიკასო. ეს იყო პასუხი სოფიო ხორგუანს. პარტიის თავმჯდომარე იმყოფება გახარია იმალვაში გერმანიაში, ის შეიფარა უცხო ქვეყანამ და ადამიან, რომ უსტად ისი საპოლიციო ღონისძიება ჩაატარა, ისე რომ დააზიანა მოქალაქეებიო, განუცხადა და უპასუხა პაპუაშვილმა სოფიო ხორგუანს. 44 კითხვიდან 9 კითხვა აბსოლუტურად ცდება იმანდაც, რასაც განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ემსახურება. ამის შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გივი მიქანაძემ პარტიის ფრაქცია საქართველოსთვის დეპუტატებს მიმართა პარლამენტში. ალბათ არავის ახსოვს ასეთი რაოდენობის კითხვები და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, თუ როგორ კომპეტენციისგან დაცლილი არიან ეს ადამიანები, განაცხადა მიქანაძემ. მან სასკოლო რეფორმასთან დაკავშირებით ისაუბრა, განაცხადა, რომ სასკოლო კვებასთან დაკავშირებით ჩვენი მიზანია, რომ ეტაპებად ყველა სკოლაში არსებობდეს კვების შესაძლებლობა და პარალელურად მოსწავლეებში დამკვიდრდეს ჯანსაღი კვების კულტურაო. მიქანაძე თქმის, სკოლებში კვების მიმართულებით შემუშავდა შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც დეტალურად არეგულირებს პერსონალის ჰიგიენის, მონიტორინგის და კონტროლის საკითხებს. ასევე წელს სასწავლო წლის დასაწყისში პირველ, მეშვიდე, მეათე კლასელებს უკვე დახვდებათ ახალი სახელმძღვანელოები ქართულში, ისტორიაში, გეოგრაფიაში, ქიმიაში, ბიოლოგიაში, ფიზიკასა და მათემატიკაშიო, განაცხადა მინისტრმა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მირდატ ქამადაძე სოციალურ ქსელში წერს, რომ უკვე ფორმალურადაც დატოვა პარტია ახალი და მისი პოლიცსაბჭო. მისი განცხადებით გირაოს არ გადავიხდით კამპანიის გარშემო მომხდარი არასამართლიანია, ვინაიდან საბოლოოდ გამოვიდა, რომ კამპანიის თითქმის ყველა მონაწილე გარით აღმოჩნდა, ბევრმა გირაო გადაიხადა, ნაწილი კი ბევრად მძიმე ფას იხდის, როგორც ქამადაძე აღნიშნავს, ნაც მოძრაობიდან წასვლის მიზეზი ახალი პოლიტიკური კულტურის შექმნა იყო, თუმცა მისივე თქმით, რაც ახალი უნდა ყოფილიყო, არც თუ ისე კარგად დავიწყებული ძველი აღმოჩნდა. საქართველოსა და აზერბაიჯანის გავლით რუსეთიდან სომხეთში რკინიგზის 126 ტონა კარბამიდის სასუქი და 67 ტონა ფქვილი გაიგზავნა. სასუქები დატვირთული ორი ვაგონი და ერთი ვაგონი ფქვილი დღეს ბილაჯარის სადგურიდან ბოიუკ კექსიკისკენ გაუშვეს. აღსანიშნავია, რომ რუსეთიდან სომხეთში აზერბაიჯანისა და საქართველოს გავლით ტრანზიტით 28000 ტონაზე მეტი მარცვლეული სასუქი და ციციპურაა გაგზავნილი. უცხოეთის სიახლეები ტრამპი ფაშინიანის მხარდაჭერას უცხადებს. ამერიკის პრეზიდენტმა დაწერა, რომ ნიკოლ ფაშინიანი სრულად იზიარებს მის ხედვას სომხეთისა და მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მშვიდობისა და კეთილდღეობის შესახებ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ფაშინიანი დიდი მეგობარი და ლიდერია თავის ქვეყანას, აძლიერებს მდიდარს და ძალიან უსაფრთხოს ხდისო, დაწერა ტრამპმა. დიდი ბრიტანეთი ევროპის ბოროტი და ცინიკური გენიოსი, თავის ევროპელ პარტნიორებს რუსეთთან შეტაკებისკენ უბიძგებს. აცხადებს რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელი სერგეი ნარიშკინი. მისი თქმით, ბრიტანეთი დესტრუქციულ როლს თამაშობს. ამერიკელი კონგრესმენი ანა პაულინა ლუნაკი სოციალურ ქსელში წერს, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკი სამშვიდობო პროცესს აფერხებს. წარმომადგენელთა პალატის წევრმა ზელენსკი შეთანხმების მალე გაფორმებისკენ მოუწოდა. პაულინა ლუნა ვლადიმერ ზელენსკის მოთხოვნას გამოეხმაურა. უკრაინის პრეზიდენტმა ამერიკის პრეზიდენტ ტრამპს ხაერ საწინააღმდეგო სისტემებით დახმარებას თხოვა. ლუნა ზელენსკის შეახსენა, რომ ის უკრაინაში არჩევნების ჩატარებაზე უარს აცხადებს. 67 მილიონი წლის ტირანოზავრის ჩონჩხს მეტსაყელად გას ივლისში საუქციონო სახლ სოტბის აუქციონზე გაიტანენ. მისი სავარაუდო ღირებულება 20-დან 30 მილიონ დოლარამდეა. ნამარხი სიგრძე დაახლოებით 12 მეტრს შეადგენს. ის დღემდე აღმოჩენილ ტირანოზავრ რუკსებს შორის ყველაზე დიდი და სრული ჩონჩხია. გას შენარჩუნებული აქვს თავის ქალა და ძვლების დაახლოებით 82%, მათ შორის 6 კბილი. აუქციონი 14 ივლისს არის დაგეგმილი. დაბოლოს კვლავ საქართველო, როგორი ამინდი იქნება საქართველოში 29 მაის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, საქართველოს ტერიტორიაზე მოსოლოდნელია ნალექი, ზოგან ძლიერი, შესაძლებელია ელჭექი და სეტყვა. სააგენტოს ცნობით, იქროლებს დასავლეთი ძლიერი ქარი ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, მათ შორის დედაქალაქში. დრო გამოშვებით ძალიან ძლიერი, ზღვაზე მოსოლოდნელია 4-5 ბალიანი შტორმი. ასე რომ საკმაოდ წვიმიანი და შტორმიანი ამინდები გველოდება 29-30 მაის. ასეთი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე შეგეძლებათ ხვალ დილის 10 საათიდან. მე დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობა ჩვენს ხმის რეჟისორს გიორგი კანკიას და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальных сюрцах. Саинформацио Саагентос Пейс Ньюси. Радио Силцис Саинформацио Узгоненкопа. Эспениус Сертилио. Реклама сюрцезе. 551-100-98-5.
2: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50-50.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
0: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
5: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. დღეს ხუთშაბათია, ეს ბიზნეს ფეისია, საქმიანი პოდკასტი, საუბრობთ ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. თუმცა დღეს ვისაუბრებთ MMA-ზე. და ჩვენი დღევანდელი ჰედლაინი არის Fight Business-ი, როგორ იქნება MMA ინდუსტრია საქართველოში. ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის წარმოდგენი არის იურიდიული კომპანია DPT Consulting-ი და ჩემთან ერთად არის თანადამფუძნებელი კომპანია DPT Consulting-ის დავით ყარაშვილი. დავით, მოგესალმები. დავით, მოკლედ ისეთ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს, რომ დღეს ამ ინდუსტრიამ, ანუ ზოგადად დღეს სპორტზე არ ვისაუბრებთ, ვისაუბრებთ უფრო ინდუსტრიაზე, სწრაფად მზარდ ინდუსტრიაზე, ხო? ანუ რომელმაც შეაღწია უკვე თეთრ სახლშიც კი. ხო, და მინდა რომ აი მოკლედ წარადგინო პირველ რიგში ჩვენი დღევანდელი დღის სტუმარი და მოკლედ დავიწყოთ დღევანდელი საინტერესო პოდკასტი უკვე.
6: მადლობა სერგო, მოგესალმებით. პირველ რიგში დავით სერგო, მიესალმები მსმენელებს და მაყურებლებს. დღეს ჩვენ საუბრობთ შერეულ ორთაბრძოლებზე, როგორც სპორტზე და ასევე მის თვალსაჩინო მაგალითზე, არც ისე დიდი ხანია, რაც შეიქმნა ორგანიზაცია რკენა, რომელიც არის ასე რომ ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაცია ქართული ფესვებით, რაც ძალიან მაგარი ამბავი არის და ვინ თუ არა დღეს ყავს სტუმრად დავით ჯანჯალია, რკენას თანადამფუძნებელი და სპორტული ოპერაციების ხელმძღვანელი და სანამ დავითთან გადავალ ერთი პატარა ის მინდა მოუყერო, უკვე დავით თუ არ მეშლება სამი ბრძოლა, სამი ღონისძიება ჩატარდა, ანუ სამი რკენა ჩატარდა. აქედან მქონდა ბედნიერება და ორს დავესწარი. მესამე ღონისძიებაზე ჩემს შვილთან, 9 წლის ნიკუშასთან ერთად ვიყავი და აი მესიამოვნა, იმიტომ რომ ნუ ძალიან მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული ყველაფერი და ნუ რაღაცა თავი მეგონა UFC-ს ღონისძიებას ვესწრებოდი და გამიხარდა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა ამ სპორტის გულშემატკივრებისთვისაც, თვითონ სპორტსმენებისთვისაც და ზოგადად ქვეყნისთვისაც და ხო, დღეს ვისაუბრებ, დღეს არ გვექნება ჩვენ ბრძოლების განხილვა. ამის გარდა ყველაფერზე ვისაუბრებთ.
7: დავით, თუმცა ეს არ არის პრობლემა.
6: თუმცა იმ
5: დიდიამოს ფაქტურს ცალკე დავუთოთ მე პოდკასტი და მაგაზე ვისაუბრებ.
6: კი ბატონო, სიტყვით გადავალ დავითთან, დავით, ჩვენს თუ გინდა რამის თქვა, სანამ კონკრეტულ საკითხებზე გადავალთ.
7: კი ბატონო. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მადლობა დაინტერესებისთვის. და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ მიიღო ასეთი კარგი გამოხმაურება და ხშირად ან რაღაცა შეიძლება ხედავდე, რაღაცა იდეები გქონდეს, თუმცა ხშირად აი რაღაცა სიყვარულით როცა აკეთებს საქმეს ერთი დიდი გუნდი, ორმაგი და სამაგი უკუგება, ასე ვთქვა, წამოვიდეს. ვიტყოდი იმას, რომ კი როგორც ახსენეთ, MMA უკვე აღარ არის, როგორც კი ახალგაზრდა სპორტია, თუმცა აღარ არის ასე ნიშური სპორტი, რომელიც წლების წინ ბევრ შტატშიც კი არალეგალურად ითვლებოდა და აგერ საფრანგეთში საერთოდ თუ სწორად მახსოვს COVID-ის პერიოდში 2020-21 წელს გახდა საერთოდ ლეგალური. თვითონ Octagon Cage-იც არისო და ამის შემდეგ ხდება რაღაცა კოსმიური ზრდა მოცემული ინდუსტრიის რა. და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი სპორტია, თუ ყველაზე მზარდი არა, იმიტომ რომ ამ ზრდასთან ერთად მასშტაბიც უნდა ვიგულისხმოთ, მასშტაბი არის ეს live event-ი, entertainment-ი, ხო? კი. ღონისძიების მოწყობა, მედია მაუწყებლობა და ეს ყველაფერი ხნის ძალიან დიდ მასშტაბს გლობალურად. და შემიძლია ესეთი მაგალითი მოვიყვანო 2018 წელს, რომელიც ფაქტიურად, გუშინ იყო, ESPN-თან UFC-მ გააფორმა 5-წლიანი ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავდა მედია უფლებების, რომელიც მოიცავდა $1.5 მილიარდ დოლარს, რაც ნიშნავს წელიწადში 300 მილიონს და მაშინ ეს იყო ეს რაღაცა ძალიან დიდი, ძალიან ესეთი მასშტაბური ხელშეკრულება. 2025 წელს, უკვე 2026 წლიდან Paramount-ი და UFC აფორმებენ რაღაცა კოსმიურ ხელშეკრულებას და მედია უფლებებს ყიდულობს უკვე 7.7 მილიარდ დოლარად 7 წელიწადზე. რაც საშუალოდ 1.1 მილიარდია საუბარი წლიურად. და თან რაც არის ხაზგასასმელი, ეს არის ამერიკის მედია უფლებებზეა საუბარი. ჩვენ კიდე გვჩება მთელი დანარჩენი რეგიონები, რიგი რეგიონებისა, სადაც UFC ახდენს გადანაწილებას ამ თავის მედია უფლებების. და ამის გარდა პროდაქშენზე და რაღაც სხვადასხვა არხის დისტრიბუციაზე, სპონსორშიფებზე კიდევ რამხელა ბრუნვებია. ამაზე შეიძლება კიდე ცალკე კვლევა ჩავატაროთ და დიდი თემა არის.
6: დავით, ერთია ესეთი ალბათ საინტერესო იქნება, ჩემთვისაც საინტერესოა. მე ზოგადად ამ სპორტის გულშემატკივარი ვარ ბავშვობიდან და აი ქართულ საქართველოში, ხო, აი როგორ მოიკიდა დღეს უკვე, MMA შედარებით, ასე ვთქვათ, ახალი ფაქტურად როგორ დამოკიდებელი სპორტის სახეობა უკვე ესე ჩამოყალიბდა და მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებით ბოლო წლებში, მე პირადად ესე გრძნობ ჩემ დაკვირვებით, ბოლო წლებში ძალიან პოპულარული გახდა და მათ შორის საქართველოში. აი ეს არ არის გასაკვირი ჩვენი სპორტსმენების წევებიდან გამომდინარე, მაგრამ აი თავიდან რომ დავიწყოთ, ხო, აი როგორ ვითარდებოდა ეს სპორტი, საიდან დაიღო სათავე და აი ასევე აქვე რო ვისაუბროთ, რკენა, საიდან წამოვიდა ეს იდეა, როგორ შეიქმნა და დღეს სად ვართ, ასე ვთქვათ.
7: კი ბატონო, საქართველოში ბრძოლის კულტურა ახალი არ არის, იმიტომ რომ ისტორიულადაც მებრძოლი ერი ვართ და ყოველთვის ჰქონდა და ქართული საბრძოლო ხელოვნებები არსებობს ასეთი მიმართულება, საიდანაც მე არის სხვადასხვა სპორტში გამოყენებული, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია აი საბრძოლო სამბოც ავიღოთ, სადაც ძალიან ბევრი ქართული ილეთი არის ინტეგრირებული. რაც შეეხება ქართულ MMA-ს, საქართველოს ბაზარზე რკენამდე არსებობდნენ ორგანიზაციები და დღესაც არსებობენ ორგანიზაციები, ვისაც მინდა მადლობა გადაუხადო იმისათვის, რომ ეს კულტურა ამ კულტურას ხელი შეუწყეს, რომ დანერგილიყო, ჩამოყალიბებულიყო და იმ რესურსით, რაც გააჩნდათ, მიეცათ ასპარეზი მებრძოლებისთვის და ასე ვთქვათ, გაეტანათ სხვა შორის ბევრი მებრძოლი, ვინც საქართველოში აი დაიწყო პირველ ნაბიჯებში, ბევრი მოხდა არაერთ საერთაშორისო კარგ ორგანიზაციაში. რა თქმა უნდა, მწვერვალი UFC-ა, თუმცა არსებობს ბევრი კარგი ორგანიზაცია კიდე. შესაბამისად, ხო, ჩემი ამბავი იწყება ასე, როგორც ყველა ამბავი ალბათ, რა სიყვარულით. და ეს არის სიყვარული საბრძოლო ხელოვნებების მიმართ. ვარ ძალიან დიდი ენთუზიასტი, მე თვითონ უშუალოდ ვარჯიშობ, რამდენიმე სამოყვარულო ბრძოლაშიც მაქვს მონაწილეობა მიღებული და მაქვს რაღაცა თან მინდოდა, რომ ყოველთვის ცოდნოდა, რას გრძნობდნენ მებრძოლები იმ მომენტში, რა იყო წონისკლება, რა იყო ის დისციპლინა, რა იყო, ძალიან ბევრი ნიუანსია, ძალიან ბევრად დიდი ბრძოლები არის კიდევ ოქტაგონს გარეთ, აი გალიის გარეთ, რაც რეალურად შემდეგ უკვე მოგვეხმარა რკენაშიც ამ ათლეტებთან ურთიერთობაში და მათ მოვლაში. ეს სიყვარული და ენთუზიაზმი გადაიზარდა საბრძოლო მენეჯმენტში. მქონდა საბრძოლო მენეჯმენტი, Georgian Fight Management, რითიც ვეხმარებოდი მებრძოლებს კომუნიკაციაში, ასევე უცხო საზღვარგარეთ ბრძოლებში, ბრძოლების ჩანიშვნაში, ცოტა კონტენტში და ცოტა მარკეტინგში,
6: პრომოუშენში.
7: კი. და ამ ამასობაში თან ყოველთვის მქონდა ეს იდეა, რაღაცა ვკურებდი ადგილობრივად და საერთაშორისო ბაზრებს და ყოველთვის რაღაცა ამ პროექტის დონეზე რაღაც იდეებს დრაფტავდი. შემდეგ უკვე სწორ დროს, სწორ ადგილას გადავიკვეთეთ ადამიანები, რომლებსაც მქონდათ ზუსტად მსგავსი იდეები და აზრები ჩამოყალიბებული და ვფიქრობ აი ამ გუნდთან ერთად და ედვენთან და სეტანტასთან ერთად უკვე შეიქმნა რკენა იმ სახით, რა სახითაც თქვენ უკვე რკენას იცნობთ რა.
6: გასაგებია. სიყვარული ახსენე და ნამდვილად მე როგორც უკვე ორჯერ ნამყოფი ამ ღონისძიებაზე ნამდვილად ეთყობა ამ საქმეს, რომ მთელი გული და სულია ჩადებული. აი ხა უყურებ ხოლმე სხვათაშორის თვალს ვადევნებ ჩვენი თვითონ სპორტსმენების ინტერვიუებს, ვინც სკენაზე უკვე მიიღო მონაწილეობა და აი როგორ გძნობ დავით, რა მოლოდინები არის სპორტსმენების მხრიდან და თვითონ ეს ორგანიზაცია რამდენად შეიძლება ესე დავინახოთ, რომ ასე ვთქვა, დაეხმარება ქართულ სპორტსმენებზე მაგ აქცენტი კიდე უფრო დიდ ორგანიზაციებში და ნუ ძირთად გულისხმობთ ხოლმე UFC-ს, ხო? ანუ აი რამდენად კარგი, ასე ვთქვა, გზა იქნება და ასე ვთქვა, დამხმარე. არა მარტო ქართველების სხვადასხვა უცხოელები, ასე ვთქვა, საერთაშორისო ორგანიზაცია, ბევრი ასე ვთქვა, უცხოელი სპორტსმენი მონაწილეობს და აი რამდენად დაეხმარება ქართულ სპორტსმენებს კიდე უფრო მაღალ რაღაცა ასპარეზებზე გავიდნენ და დიდ ორგანიზაციებში გადავიდნენ შემდეგ.
7: კი ბატონო, დავით, სწორად ახსენე და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ შევქმნით საერთაშორისო პლატფორმა, საერთაშორისო ორგანიზაცია ქართული ფესვებით, ანუ ქართულ ბაზარზე და ვფიქრობ ეს ზოგადად ბაზრისთვისაც და ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სამომავლო პერსპექტივაში ბევრი მიმართულებით. რაც შეეხება მებრძოლებს, კი, ანუ ჩვენთვის ერთნაირად მნიშვნელოვანია როგორც ორგანიზაციისთვის ქართველი ასევე საერთაშორისო მებრძოლი იმისთვის, რომ ჩვენ მათი კარიერული ზრდა, ანუ მათ ჩვენ გვინდა რომ რკენა იყოს მათთვის კარიერული ნაბიჯი და არა ერთი რაღაცა ღონისძიება თუ და ამით ყოველთვის დასრულება რა რაღაც კარგი კონტენტის შექმნა და დაშლა. ანუ შეზავნოს ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ რამდენად როგორი ამბიციები აქვს მებრძოლს, როგორი დისციპლინა აქვს, რა მიზნები აქვს და ვფიქრობ რომ სამომავლოდ ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ის საფეხური, რომელიც ოლიმპოს მთის წვერვალზე მოახდენს ჩვენს მებრძოლებს.
6: აი ქართველი კი ბატონო, აი მებრძოლების დაკომპლექტება შეეხე ზუსტად ერთ-ერთი საინტერესო საკითხი არის, როგორ ეძებს რკენა მებრძოლებს და მეორე მხრივ თვითონ მებრძოლებისთვის რა წინაპირობები არის, რომ მოხდეს აი ამ უკვე დიდ სხვათა საერთაშორისო ორგანიზაციაში გამოვიდეს და იბრძოლოს. რაიმე არის თუ არა შეზღუდვები, აი მაგალითად ხომ არ არის მაგალითად შეუძლია თუ არა სპორტსმენს დაუშვათ სხვა ორგანიზაციაშიც იყოს პარალელურად დარჩეს და კენაშიც მიიღოს მონაწილეობა. აი რა კრიტერიუმებით უდგებით ხოლმე ესეთ საკითხებს?
8: გადავედით იურდიულ საკითხებში.
7: საინტერესო კითხვაა ნამდვილად და ძალიან ისეთი პრაქტიკული კითხვა არის, იმიტომ რომ ქონია ჩვენ ესეთი кейსები. მოდი დავიწყებ იმით, რომ მაგალითად სხვა ორგანიზაციასთან ქონიათ შეთანხმებები, ასე ვთქვათ, მულტიკონტრაქტები მებრძოლებს, თუმცა შეთანხმების საფუძველზე, რაც ხდება ოფიციალურად გამჭირვალე და ყოველი წესის და ეთიკის დაცვით, ჩვენ მაგალითად დარწესნება, რომ რკენას ღონისძიებაზე ესა თუ ის მებრძოლი გამოეშვათ და ჩაეტარებინათ. ეს ასევე ასახავს იმას, რომ ჩვენ უკვე მათ თვალში მივხვდეთ იმისა, რომ სულ მესამე ღონისძიება ჩავატარეთ, მათ თვალში ვართ უკვე ლეგიტიმური ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან მაღალი სტანდარტი აქვს, ასე ვთქვათ, და თამაშის წესებს კარგად იცნობს. ამიტომ გვანდეს თავიანთი
8: ეს არის ხო ეს პრეცედენტები კოლაბორაციის ამ ორგანიზაციებში.
7: კი, არსებობს ეს ზოგადად ფაით ბიზნესი, კერძო ბიზნესია, ძალიან მოქნილია. კი, რა თქმა უნდა, არსებობს რაღაცა რიგი ვალდებულებები და ასე ვთქვათ, რეგულაციები, რაც უნდა დაიცვა და რაღაცა თამაშის წესები, რაც უნდა მიყვე იმისათვის, რომ გლობალური ეკოსისტემის ნაწილი იყო. თუმცა, ხო, ეს ამაში არ შეზღუდულები არ ვართ და პირიქით მოქნილები ვართ და MMA დღეს ისეთ ეტაპზეა, რომ პირიქით მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა კონკურენციაზე მეტად უფრო ერთმანეთს უყურებთ, როგორც ერთმანეთის რაღაცა ხელის
8: ეგეგულისხმა ზუსტად რა.
7: კი, და უფრო რაღაცა ინდუსტრიას ვაშენებთ ერთად ამ პროცესში.
6: კი ბატონო.
8: აი ერთ კითხვასაც დავსვავ რა, ანუ თუში აი აი ზოგადად გაჩნდა ის თაობა უკვე, რომელიც აი რაღაც MMA-ს უყურებს როგორც კარიერას რა, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდაა და არის უკვე ის თაობა?
7: ეს ხო რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს რომ ამას ესე ხაზგასმით თქვათ და მე ესე ვერ დავიკვირდი რომ რკენას გაჩენასთან ერთად უცებ თაობა გავაჩინეთ თუმცა ძალიან დიდი ინტერესი წამოვიდა და ზოგადად ხდება ხოლმე ესე რა რაღაცა პერიოდი იყო ალბათ თუ გახსოვთ რომ სხვა სპორტებზე რა ასე ვთქვათ გუნდურ სპორტებზე იყო ესე რომ აი უცებ რაღაცა ჰაიპში ავიდა ასე ვთქვათ
8: თუმცა თქვენ სტიმულირებას აკეთებთ ამის ძალიან რა და ზოგადად ანუ ეს ინდუსტრია აკეთებს ამის სტიმულირებას რომ ადამიანები უფრო რაღაცა ჯანსაღი ცხოვრებისკენ რაღაც სპორტისკენ და კით რა უშოთ
7: მოკლედ ხი კი ძალიან სწორი ის არის ეგ რომ ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ ვახდენთ აი ამ მიუხედავად იმისა რომ შორიდან გარედან შეიძლება ჩანდეს რომ ეს არის რაღაცა ძალადობის პრომოუშენი ეს რეალურად ანუ საბრძოლო ხელოვნება ანუ და რა მიზეზი რატომაც მე თავიდან შემიყვარდა ეს ყველაფერი არის ის რომ შენ რაღაცა კონკრეტული ცხოვრების გზა გაქვს რომელიც გასწავლის დისციპლინას გაცნობს საკუთარ თავს სირთულეების გადალახვას ა ემპათიას გიჩენს ადამიანების მიმართ და მე ვფიქრობ რომ აი როდესაც აი ამას გადალახავ შენ თავში რაღაცებს ძალებს აღმოაჩენ და იპოვე მე ანუ ეს ეხმარება გლობალურად კარგი მოქალაქეების აღზრდაში და მე ვფიქრობ რომ სპორტს აი ეს სოციალური პასუხისმგებლობაც გააჩნია.
8: ძალიან მაღალი, კი, აბსოლუტურად მოყვები მაგაში.
6: მე გავაჟღერებ რამდენიმე ჩემი მეგობრის კითხვას ასე რომელიც ზოგადად UFC-ს დიდი გულშემატკივარია და უკვე გახდნენ რკენას გულშემატკივრები და რამდენიმე ივენტს ისინიც ესწრებოდნენ.

0: იარო რომ უკვე გარკვეული რეიტინგები გაჩნდეს და აი უკვე როდის გადავალთ ამ ეტაპზე, ალბათ ეს უკვე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნება ზოგადად კენას განვითარების პროცესში.
1: კი, აბსოლუტურად გეთანხმები დავით და ეს საკმაოდ ისეთი კითხვა უკვე ძალიან ბევრს აქვს ეს და ჩვენც გუნდი შიგნით ამაზე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს საუბრობთ და ძალიან ბევრი რაღაცა სცენარი გვაქვს წარმოდგენილი რა და როგორ უნდა იყოს. თუმცა პირველ რიგში იმას ვიტყოდი, რომ კამარს უნდა გააჩნდეს თავისი ლეგიტიმაცია და სპორტული წონა. კამარი ნებისმიერ დროს შეიძლება გაათამაშო და რენკინგი ნებისმიერ დროს შეიძლება დადო, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ამას ემოციური გააწყვეტილება ძალიან ხედვაში სწორი არ იქნება და ჯობიან დავველოდოთ და ნაბიჯ-ნაბიჯ გავყვეთ და რენკინგებიც იქნება, კამარზე ძალიან მაგარი ბზოლებიც იქნება და იმ კამარს ექნება ზუსტად ის ლეგიტიმაცია, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ აი სხვა შორის საზღვარგარეთ ვინც იყვნენ საერთაშორისო მებრძოლები, რამდენიმე ტოპ მებრძოლმა, რომელიც ვარჯიშობს ტოპ ორგანიზაციების გუნდის წევრებთან, თვითონ უშუალოდ იყვნენ მონაწილეები ამ ორგანიზაციაში, უთქვამთ, რომ გვინდა, რომ გწელვადიან პერსპექტივაში ჩვენი მომავალი დაუკავშიროთ რკენას.
2: ო
1: შესაბამისად არ ვიჩქარებთ და ამას მიყვებით და რაღაცა სისტემურობა ჯობია გავაკეთოთ და თან
0: ხო. კი, ნამდვილად წონა უნდა.
1: დაყვირება ყოველთვის ადვილია. უფრო
0: ჩვენ დაველოდებით მაყურებლები და გულშემატკივრები. აი, ვახსენეთ არაერთხელ, რომ ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია და ამის ამბიცია გვაქვს, რომ საერთაშორისო ასპარესზე ყარად დაიმკვიდროს თავი. აქვე აი კითხვა, ეს უკვე პირადად ჩემი კითხვაა. რომ ანუ საჯები, ხო, ანუ ყავს საჯები, რომლებიც აფასებენ, აი როგორ ხდება ამ საჯების დაკომპლექტება, რამდენად აი აქ შემოდის საერთაშორისო კომპონენტი დაუშვათ და ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს ხოლმე?
1: ძალიან საინტერესო კითხვაა. მადლობა დავით. ჩვენ მაქსიმალურად, ანუ ნებისმიერმა ლეგიტიმურმა ორგანიზაციამ უნდა შეეცადოს, რომ საჯები და რეფერები, საჯები და რეფერები განსხვავდება, ანუ რეფერები არის უშუალოდ ვინც იცავენ მიზმისაც მიყავს ბრძოლა და იცავენ მებრძოლის ჩამთავლობას და არიან საჯები, რომლებიც
2: ითვლიან.
1: კი. მაქსიმალურად უნდა იყოს სამართლიანი, გამჭირვალე და დამოუკიდებელი რა. და ჩვენ შემთხვევაშიც და ისეც არსებობენ კომისიები, რომლებიც ეს გუნდი, რომელიც მუშაობს დამოუკიდებლად ორგანიზაციისა, რომ იქ არ მოხდეს რაღაცა ისეთი ჩარევები, როგორც არის ფავორიტიზმი და ასე შემდეგ. მე ძალიან ვამაყობ იმით, რომ კენა ერთზეს ყავდა ისეთი დონის რეფერები და მსაჯები, რომელთაც როგორც არის მაგალითად ლუკაშ ბოსაცკი, რომელიც აი დღემდე არის UFC-ს და KSW-ს და ესეთი ძალიან დიდი ორგანიზაციების რეფერი და არა მარტო კათმენები, მსაჯები. ეს არის მიქსი, ასე ვთქვათ, ქართველი და უცხოელი სტაფის. და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია ეს ქართული ბაზრისთვისაც, იმიტომ რომ ქართველებიც ძალიან იზრდებიან ამ საერთაშორისო პრაქტიკების შემოღებით და ისინიც გვიზიარებენ, იმიტომ რომ ჩვენ წესების ახსნა გვაქვს წინა დღეს ხოლმე და აი ეს უშუალოდ სტაფი, უცხოური სტაფი, ვინც ჩამოდის დამოკიდებელი, ისინი მებრძოლებთან, მენეჯერებთან, ორგანიზაციასთან გადიან ყველა წეს და ყველა წინასწარ პრაქტიკას გვეუბნებიან რა და როგორ იქნება.
0: გასაგებია. დავით, ჩვენ ზოგადად ბევრი ბიზნესის წარმომადგენელი გვიყურებს ხოლმე და შესაბამისად აი შემდეგ კითხვა ესეთი მექნება. Ну, ეს კითხვა ასევე ბევრს აქვს ხოლმე ზოგადად. რკენას შემთხვევაში საინტერესოა რკენას მაგალითი და ზოგადად აი ეს როგორც ბიზნესურად რო შევხედოთ, ან ფინანსურად ორგანიზაცია აი რაზე დგას და რა თქმა უნდა ხა კონფიდენციალური ინფორმაცია რაც არის შეგვიძლია, ან ზოგადი ინფორმაცია, ზოგადად როგორ მუშაობს ეს
2: ორგანიზაცია.
0: როგორ მუშაობს ეს ორგანიზაცია რა და ესეთ მსგავსი ორგანიზაციები თუნდაც ზოგადად.
1: კი ბატონო, აი ჩვენ მაგალითად ხა UFC ვახსენეთ და მედია უფლებებზე ვისაუბრეთ, უკვე კონკრეტული ციფრები ვიცით რა და როგორ ხდება. ეს არის მედია უფლებები, ბროდკასტი. ეს არის სპონსორშიფები, ანუ სპონსორები და სხვადასხვა სახით პარტნიორობები. ასევე აქ შემოდის უკვე merchandise-ი, როგორ იქნება, ასე ვთქვათ, გაყიდვების მიმართულება, რომელიც ხო, ის არის უკვე live-ში მოსული ადამიანები, ბილეთების გაყიდვა და ეს რაღაცეები არის უკვე დამხმარე, ასე ვთქვათ, შემოსავლის წყაროები, რაც ესე რაღაც ოპერაციულ რაღაც საკითხებში გახმარება. ფიქრობ, ძირითადად არის მედია უფლებები და სპონსორში.
2: ანუ მანდარის.
1: კი. პირდაპირ.

0: ეს ხათი შორის ახლა მართლა შენ თქვის არ იყოს, ჩვენ გვიყურებს ხო ძალიან დიდი აუდიტორია და ანუ ბიზნესისთვის რატომ არის საინტერესო, ანუ აი გაქვს მაგის საშუალება, რომ ახლა ბიზნეს გაუზიარო ეს ინფორმაცია, რატომ არის საინტერესო ამ შემთხვევაში ანუ რკენას სპონსორშიპი რა. რომ მართლა ჩემი აზრით ძალიან საინტერესოა, მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესო კიდევ შენ განამის მოსულოთ.
1: კი ბატონო, ნუ ბიზნესი ამას საფასებს, ასე ვთქვათ, ინტერესიდან გამომდინარე, ხო რა, რა დონის ინტერესი მოდის ბაზარზე კონკრეტულად? ქართულ ბაზარზე თუ რაღაცა თუ ქართულ ბაზარს ფარავს კონკრეტული სპონსორი უყურებს ამას, მაგრამ ასევე გლობალურად რამ ხელა პერსპექტივა აქვს და რამ ხელა кейსები გვაქვს წარმატების მოცემული სპორტის ზრდის და მასშტაბის. შესაბამისად ჩვენ ამ შემთხვევაში ვთავაზობთ ძალიან ერთი რო ძალიან მაღალი ხარისხის დისტრიბუციას. შემდეგ უკვე ჩვენი live production-ი სხვადასხვა საინტერესოა ის მომენტი, რომ დადისხმები რომ გონიათ, რომ უცხოური პროდაქშენი იყოს დაქირავებული, რომელიც სხვადასხვა ორგანიზაციებშია გამოსტილი ამ დროს, ესენი არიან ქართველი ადამიანები და ქართული პროდუქტია თავიდან ბოლომდე. და ვიტყოდი, რომ ეს ადამიანები ხო, ანუ ჩვენი ეს დისტრიბუცია ხდება გლობალურად. ასევე სეტანტას დაფარვის ქვეყნები არის ექსკლუზიურად 12 ქვეყანაში. ეს ხდება ასევე YouTube Global-ზე და სამ სხვადასხვა ენაზე რა, რომელიც ციფრები აი ხა თუ სწორად მახსოვს, ფიქრობ დაახლოებით ბოლო ივენთი იყო 150,000 live მაყურებელი იყო ქართულ და სეტანტას პლატფორმების ბაზარზე. და ასევე გლობალზე იყო 20,000-ზე მეტი. ასევე გადის live-ში. კი, ეს შემდეგ უკვე როცა ვიდეო უკვე იდება, კიდე ემატება და ეს სხვადასხვა სახის დისტრიბუცია ხდება, იქ short-ებია, იქ სხვადასხვა placement-ებია, იქ მოკლედ ძალიან ძალიან ბევრი სხვადასხვა რამე.
2: კი, ბევრი ნიუანსი.
0: ესე რა აკლია ყველაზე მეტად შენი აზრით და შენი გადმოსახედიდან აი ამ MMA-ის ეკოსისტემა საქართველოში? აი რა გვაკლია დღეს და რა გვაქვს გამოსასწორებელი? ან რაზე გვაქვს ამუშავო?
1: მე ვფიქრობ, რომ კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ გარემო უკვე ყველანაირად შექმნილი არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აქ ისევ და ისევ სპორტული მიმართულება და ეს მთელი რესურსი, რაც მოდის პეორექსში, უნდა იყოს აშენებული, ანუ საძირკველი უნდა იყოს სპორტი და სპორტული შეჯიბრება და შემდეგ უკვე, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ელემენტები. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს განვითარების სპორტულ მიმართულებაში, ძალიან დიდ რესურს ხედავ ამაში. და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გზების გახსნის, აი ასეთი მსგავსი პლატფორმების, კენებს მსგავსი პლატფორმების შექმნა ყოველთვის იწვევს უფრო მეტ ინტერესს, მეტ ფინანსურ კეთილდღეობას და შესაბამისად უფრო მაღალი დონის შედეგებს რა.
0: ისე უყურებ, რომ საქართველოს შეიძლება გახდეს ესეთი რაღაცა მაღალი დონის ფაით ინდუსტრიის წარმომადგენელი?
1: კი, აბსოლუტურად უყურებ ასე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ გლობალურ რუკაზე აი ესე პინი არის დასაჭრობი საქართველოზე იმისათვის, რომ უკვე არის სხვადასხვა მოთხოვნა UFC-ს რამდენიმე მებრძოლს და არა მარტო აი ჩვენ მებრძოლებსაც სკანდინავიიდან მაგალითად მოუთხოვიათ, რომ თუ არსებობს რაიმე ინფრასტრუქტურა, რომ საქართველოში მომზადება გავიაროთ, კემპი ეგრეთ წოდებული.
0: რა მაგარია. Ну მე მგონი რომ ეს სხვადასხვა ეს ჩვენი ქართული გვარები ძალიან ბერშვება რა, ანუ მერაბზე მაგ და ილიაზე
1: მოსაუბარი. კი, კი.
0: რომელიც ფაქტია, რომ ჩვენი ამბასადორები არიან აი ამ სოფლიო MMA-ი ინდუსტრიაში რა.
2: კი, აი კემპთან დაკავშირებით მეც უნდა მეკითხა, რომ რამდენად აი განვითარდა და კიდევ რა სივრცე არის განვითარების, იმიტომ რომ ნუ კემპი მებრძოლისთვის ისეთი რაღაცაა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის და კი, ბრძოლა ერთია, მაგრამ დავითმა რაც ახსენა, ბრძოლამდე პერიოდი კიდევ თუ მეტი არა, არ ნაკლებ მნიშვნელოვანი არის. რამდენად აქვს დღეს ქართულ სპორტსმენს? ნებისმიერ სპონსორს დავიღოთ ამ შემთხვევაში, ნუ რკენას მებრძოლს, რამდენად საკმარისი პირობები აქვს, რომ ასე ვთქვათ, სრულყოფილი კემპი გაიაროს? და ჩვენ უკვე მაგალითად UFC-ში არაერთი ქართველი მებრძოლი მონაწილეობს და ძირითადად ისინი უცხოეთში, სხვადასხვა ქვეყანაში გადიან ხოლმე თავის კემპს. და რა არის ამისათვის საჭირო? რკენა, მაგას გეთანხმები, რომ რკენა აბსოლუტურად ამას კიდე ყველა პროცესს დააჩქარებს და მოტივაციას კიდე უფრო მისცემს. მაგრამ აი დღეს მაინც რა ეტაპზე ვართ და რამდენად პირობები საკმარისია და უნდა განვითარდეთ?
1: კი ბატონო, კემპის მიმართულებით, ნუ ყველა ეხლა თუ ქართულ საქართველოსში არსებულ დარბაზებზე საუბრობთ და გუნდებზე, ყველა გუნდს გააჩნია რაღაცა რესურსი, ზოგს მეტი, ზოგს ნაკლები რაღაც კონკრეტულ მიმართულებაში და იქიდან გამომდინარე, რომ ბაზარი პატარაა, უწევთ ამ ბიჭებსაც და გოგოებსაც როტაცია, ასე ვთქვათ, დარბაზების, ან სხვადასხვა დარბაზების შეცვლა, ერთმანეთს უზიარებენ გამოსტილებებს. და მიუხედავად ამისა, მიუხედავად ანუ არ არის დიდი დიდად განვითარებული, არ არის დიდი დაფინანსება. მიუხედავად ამისა, დებენ აი ესეთ შედეგებს, რაც ჩვენ თუნდაც რკენაზე ვიხილეთ და არა მარტო, ხო, ვინც გავიდა. ზოგადად MMA არ არის ჯერჯერობით ის სპორტი, რომ მასობრივად ადამიანებმა თუნდაც შეძლონ ფინანსური საკუთარ ცხოვრების ოჯახების უზრუნველყოფა. ძალიან ბევრ მებრძოლს, ვისაც ეს ეკრანები და მიცნობ და ცნობილები არიან, თუნდაც UFC-ში. თუ შენ არ ხარ რაღაცა ტოპ მებრძოლი, ტოპ ერთეულები მებრძოლი, კი, ერთეულები არიან. ზუსტად აი მერაბ დვალიშვილის кейსი მახსენდება, რომ რამდენიმე წლის წინ გადავიდა, ასე ვთქვათ, full time-ზე MMA-ში, იმიტომ რომ მაინც უწევდა გამომუშავება და ძალიან რთული ცხოვრება აქვს ამ ადამიანებს და ეს ორმაგად დასაფასებელია, როგორი თავდადება და შრომა არის ჩადებული იმისათვის, რომ ისინი გამოვიდნენ და 15 წუთიან ან 25 წუთიანი პერფორმანსი დადონ. რამხელა მომზადება მიდის, რამხელა თავგანწირვადებს ამ ყველაფერში და ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანებს ჩვენ შევუქმნით ის პლატფორმა, რომ თავი წარმოაჩინონ, თუმცა ნებისმიერ კერძო ბიზნესად შეუძლია ინდივიდუალურადაც მებრძოლებს დაეხმარონ და შევუქმნან ის პირობები, რომ დღეს რაც არიან, იმის მინიმუმ ორჯერ მაგარი ვერსიები იყო, იმიტომ რომ მომზადება და დისციპლინა მართლა კიდე სხვა შედეგებს დებს.
0: ესე ინიციატივები რამდენად მოდის აი ესეთი ხმაურიანი, ასე ვთქვათ, გვარებიდან, ხო, როგორც არის მერაბ დვალიშვილი, როგორც არის ილია თოფურია, ხო? რამდენად ასტიმულირებენ აი ამ დაჩქარებას თუნდაც, ხო, ამ პროცესის, რომ ანუ ეს მიმართულება და ეს ინდუსტრია რეალურად ძალიან სწრაფად განვითარდეს საქართველოში. აი რამდენად არიან ჩართულები რეალურად ამ პროცესში?
1: კი, ეხლა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ბიჭები აქტიური სპორტსმენები არიან და ძირითადად კემპების გავლა უწევთ ამერიკაში და ძალიან ხშირად დააქვთ ამ მერაბს 4 ბზოლა კალენდარულ წელიწადში 4 ბზოლა ჩაატარა.
0: ძალიან დიდი გუშინ მატკივარი ვარ, მაგ
1: კი. მიუხედავად ამისა, ძალიან დიდი მხარდაჭერა მოდის რკენაზეც, ქართულ MMA-ზეც. არასდროს არ ეთაკილება და არ იზარებენ, რომ აი ბიჭებს მოტივაცია მიცენ, თუნდაც დაელაპარაკონ, თუნდაც დაურეკონ, თუნდაც ჩევები მისცენ, თუნდაც რაღაცა კონკრეტულ ღონისძიებაზე ჩამოვიდნენ და თავისი გამოცდილება გაგვიზიარონ.
0: და მაგალითად, ჩართულები არის.
1: კი, კი, აი ხარ რკენასამზე რომანდოლიძე გვეწვია სტუმრად და რაღაცა ძალიან კიდე დამატებით მოტივაცია იყო თან. არა მარტო ქართველი მებრძოლებისთვის, არამედ საერთაშორისო მებრძოლებიც ცნობდნენ და ძალიან უხაროდა და აღელვებულები იყვნენ, რომ ვარ, მაგარია, რომანდოლიძე UFC-ს ქართველი ტოპ მებრძოლი მოდის და ჩვენი ბრძოლის ნახვა უნდა და ესეთი
0: მაგაზეთი მოტივაცია სპორტსმენისთვის.
1: კი, შეიძლება პატარა დეტალი ჩანდეს, თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელი არის რა.
2: ესე იგი, რკენამ ფაქტურად რკენაში ბრძოლა უკვე მებრძოლისთვის საერთაშორისო დონეზე, ასე ვთქვათ, ითვლება ოფიციალურ სტატისტიკად, ანუ პროფესიონალურ ბრძოლაში ჩვეულებრივად ითვლება. აი ეს რამდენად რთული იყო ამის მიღწევა, ზოგადად რამე სტანდარტი არის, რაიმე არსებობს რაიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია, რაში წევრიანდები, იმიტომ რომ ეს კითხვა იმიტომ მიშთება, რომ სოფლიოში ან ბევრი ორგანიზაცია,
0: იმიტომ რომ იურისტია,
2: სოფლიოში ბევრი ორგანიზაცია, მაგრამ ანუ ყველა ორგანიზაციას არა აქვს, ან შეიძლება სადღაც როგორც თუ მეშლება აუცილებლად ჩემი სწორია, შეიძლება იბრძოლოს მებრძოლმა, მაგრამ ის რაღაც ოფიციალურ პროფესიონალურ სტატისტიკაში არ ჩაერთვალოს ეს ბრძოლა. ეს ძალიან მიღწევა არის, ხო, და ეს როგორ მივახციეთ, ანუ აქ რა გზაა რა კენა მაგ კუთხით?
1: კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ MMA არის ინდივიდუალური სპორტი, ასევე არის კომერციული სპორტი, ხო, პროფესიონალურ MMA-ს რაც შეეხება და შეგიძლია შენ საკუთარი ეკოსისტემა და წესები შექმნა. ამის და მიუხედავად თუ გინდა შენ რაღაცა იმ დიდი MMA გლობალ ინდუსტრიის ნაწილი გახდე, უნდა რაღაცა, როგორც ვისაუბრეთ, საერთო თამაშის წესებს აყვე, საერთო სტანდარტები რაც არის დამკვიდრებული იმას აყვე და შემდეგ უკვე ხდები ლეგიტიმური კონკრეტული ორგანიზაციებისთვის და პლატფორმებისთვის. მან უნდა იყოს ყველაფერი გამჭირვალე, ასევე აი როცა ვახსენებთ საჯებს, რეფერის, წონის ჩაბარებას, აი ამ ყველაფრის გამჭვირვალობას როდესაც დებ უკვე და გამოაშკარავებ უკვე მე ემუშავები ისეთ პლატფორმებს როგორიც არის ტაპოლოჯი და შერდოგი მაგალითად რომელსაც უყურებს მთელი მსოფლიო და არის ყველაზე ესეთი ლეგიტიმური რენკინგების ორგანიზაცია როგორც ორგანიზაციისთვის ასევე მებრძოლისთვის პლატფორმები და როდესაც ეს ორგანიზაციები შენ უკვე ოფიციალურად გაღიარებენ ეგ ნიშნავს რომ შენ უკვე ამ ეკოსისტემის ნაწილი ხარ და არსებობს кейსები როდესაც აი მაგალითად ტაპოლოჯის ასე ვთქვათ გაფლაგული აქვს რაღაცა ბანი შეიძლება დაადოს რომელიმე ორგანიზაციას იმიტომ რომ იქ რაღაცა საეჭვო მოქმედება მოხდეს იმიტომ რომ რაღაცა არ იყოს
0: სამართლიანი
1: რაღაცა არ იყოს გამჭირვალე კი და მე რო უკვე ძალიან ცუდად მოქმედეს უშუალოდ მებძოლზეც მის
0: რეპუტაციაზე
1: ძალიან ცუდად კი ძალიან ცუდა და ჩვენს ეს რეპუტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია და დღეს რა ვფიქრობ თავიდანვე ისე ვიყავით რა ანუ კარგ კომუნიკაციაში თავიდანვე კარგად გამოვყვნენ და დღეს იდეალური ურთიერთობები გვაქვს საქმიანი მოცემულ პლატფორმებთან.
0: მებრძოლებისთვის მე მგონი ძალიან კარგი ინფორმაციაა რა.
1: კი და რაც ძალიან მიხარია ის არის რომ ამ ტაპოლოჯიზე არის ესეთი ცალკე დისკუსიისთვის ასე ვთქვათ ისინი სადაც აი ძალიან ისეთი ძლიერი ჰარდკორ ასე ვთქვათ ფანები წერენ ხოლმე და იქ როდესაც კენას რაღაცა კარდები იდება ისეთი ანალიზები მიდის ხოლმე რომ რაღაცები ჩემთვისაც ძალიან ინფორმატიული ხდება და მიხარია რომ უკვე საერთაშორისო დონეზე კენას შესახებ დისკუსიები მიდის და რაღაცა კონკრეტულ ბრძოლებს ანალიზს უწევენ.
2: აი მებრძოლებს შევეხეთ და მებრძოლებისთვის ალბათ ან პოტენციური მებრძოლებისთვის ხო ანუ ახალგაზრდებისთვის ვისაც ვინც თავის თავს მოიაზრებს თუნდაც რკენაში ძალიან საინტერესო იქნება ანუ და დასამალი არ არის და დაფარული არ არის რომ სახიფათო სპორტის სახეობაა და დიდ რისკებთან არის ხო თვითონ ჯანმრთელობის კუთხით და სპორტსმენების ჯანმრთელობის კუთხით დაკავშირებული რა ასე ვთქვათ რამდენად რამოდენიმე ნაკონდეს მებრძოლს რომელიც აუშვათ იბრძვის კენაში და თუ ყოფილა რაიმე შემთხვევა ანუ რაღაცა ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევაში ამას ამ რისკს თუნდაც მკურნალობის მებრძოლი იღებს თვითონ თუ რაღაცაში თვითონ კენა როგორც ორგანიზაციაც გვერდში უდგას მებრძოლს
1: კი ბატონო, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რასაც ორგანიზაცია უდგება სრული სერიოზულობით და ეს არის მთლიანი პაკეტის შემოადგენელი ნაწილი, რასაც ჩვენ თავაზობთ მებრძოლებს. ეს არის პირველ რიგში მებრძოლმა რომ შეძლოს ჩვენს ორგანიზაციაში ბრძოლა, ეს მან უნდა წარადგინოს კონკრეტული სისხლის ანალიზები. და რაღაცა ჩამონათვალია, რომელიც შეიძლება რა სარისკო იყოს მისი ოპონენტისთვის და
0: კლევებია
1: ასე რომ. კი, ეს კლევები და რამდენად ლეგიტიმურია მერე მისი უკვე დაშვება ამ თუ იმ შეჯიბზე. ეს კარგია, ეს მებრძოლს იცავს ძალიან ბევრი სერიოზული რისკებისგან. ამის გარდა, კი, ჩვენ მუდმივად ყავს ანუ ჩვენ ყავს ასევე ექიმები ორგანიზაციის შიგნით. და ასევე შემდეგ თუ დაჭირდა ჰოსპიტალიზაცია, უკეთებთ ჰოსპიტალიზაციას და უტარებთ ყველა საჭირო პროცედურას.
0: ანუ იღებს თავის თავზე სრულად ამხარ.
1: კი, ანუ რაც არის, ასე ვთქვათ, პირველადი დახმარება. მაგას ყველაფერს უკეთებთ და ფიქრობ ძალიან ბევრი კარგი პრაქტიკა დაუნერგეთ ბაზარზე. იმიტომ რომ ბევრი ორგანიზაცია, რასაც რკენა აკეთებს, თუნდაც აი Fight Week-ის პრაქტიკა რაც არის და ათლეტებთან ურთიერთობა რაც არის, ერთ-ერთმა ძალიან გამოსტილმა მწვრთნელმა, რომელიც მათ მითხრა, რომ აი UFC-ს თან მსგავს ორგანიზაციებში 100 მეტი Fight Week-ი მაქვს ასე ვთქვათ გამოლილიო და ცოტა უნდა წავიტრავა ხო, მაგრამ რკენას გამოცდილება ჩემთვის საუკეთესო იყო. ასე შეგვაფასა.
0: ცოტა კი არა, მაგრამ უნდა იტრავა ხოლმე.
1: ასე შეგვაფასა მან და ძალიან
2: ძალიან საინტერესოა და ძალიან კარგია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საკითხი არის თითოეული მებრძოლისთვის დარწმუნებული ვარ. თავის მხრივ ხა მეორე მხრივ შევხედოთ რამდენად თვითონ ჩვენ ხა UFC-ს ვართ მიჩვეული და UFC-ს ცოტა საინტერესო ფენომენია, იმიტომ რომ რაღაც კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ ხანდახან ცოტა ერთპიროვნულიც არის, ხო? და კენას შემთხვევაში თუნდაც კენა მიდგომა რამდენად მკაცრი არის მებრძოლების დისციპლინის მიმართ, ანუ რას გულისხმობ, ანუ ხშირია შემთხვევები, მაგალითად მებრძოლმა შეიძლება UFC-ში ხშირად ხდება, არ ვიცი კენაში მსგავსი მოხდა თუ არა, რომ რო ჩააგდოს ბრძოლა და ამის შესახებ ორგანიზაცია საქმის კურსში ჩააყენოს რამდენიმე დღით ადრე ბრძოლამდე, ხო? აი ამას როგორ ამ რისკებს როგორ აზღვევთ, როგორია თქვენი მიდგომა, ყავს თუ არა მაგალითად როგორ ქვია შემცვლელი მებრძოლი, აი როგორც UFC-ში არის ხოლმე და აი ეს როგორ ხდება ხოლმე.
1: კი ბატონო, ნუ UFC-ს შემთხვევა, UFC უკვე როგორც თქვით, წერვალი არიან ყველაფრის და ძალიან დიდი როსტერები გააჩნია და დიდი ფუფუნება აქვს, ასე ვთქვათ, რომ სტრაფი ჩანაცვლება მოახდინოს. განსხვავებით ჩვენ, რომელიც ახალი ორგანიზაცია ვართ. რაც შეეხება რისკებს, ნუ სტანდარტულად იდება ხელშეკრულება ორ მხარეს შორის, მებრძოლსა და ორგანიზაციას შორის, სადაც ზოგადი ვალდებულებებია გაწერილი ჩვენი მხრიდან და მებრძოლის მხრიდან. ეს ასევე მოიცავს აი პროფესიონალიზმის რაღაცა კონკრეტულ რაღაცა ეთიკის ნორმებს და ასევე წონის ჩაბარების ვალდებულებას. იქ ასევე გაწერილია უკვე თუ წონა ვერ ჩააბარა, იქ რა სახის სანქციასთან შეიძლება ქონდეს შეხება. და ზოგადად ეს ძალიან ისეთი ინტენსიური და საინტერესო სამუშაო პროცესია, რადგან წონა თუ ვთქვათ ჩააგდო მებრძოლმა, მერე უკვე მიდის სამხარეს სამ დამოკიდებულ ორგანიზაციას ჩაგდებულს და მის ოპონენტს შორის მოლაპარაკება და იქ უკვე წყდება რა სახის ონორარი იქნება, რამდენად უსაფრთხო ბრძოლის მაინც ჩატარება, რამდენად აწყობს ორივე მხარეს და რა სახის სანქცია იქნება ჩვენგან. ამის გარდა არც ერთ სერიოზულ ორგანიზაციას არ აწყობს და არ უღირს ისეთი მებრძოლი, რომელიც არ არის დისციპლინირებული და წონის ჩაბარება არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რამ რო აჩვენო შენი პროფესიონალიზმი.
2: სხვა კატეგორიები როგორც UFC-ში დაახლოებით ეგრეა თუ რაიმე განსხვავებულად?
1: არა, იგივე კატეგორიები გვაქვს ანალოგიურად, უბრალოდ მათ ფაუნდებში აქვს ჩვენ კილოგრამები.
0: ეს ნიჭი უფრო მნიშვნელოვანია მანდ თუ რაცა.
1: რა თქმა უნდა, შრომა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ნებისყოფ.
0: ან ნიჭიერი და არადისციპლინირებული არა?
1: ასე ნიჭიერი და არადისციპლინირებული კი შეიძლება რაღაცეები ასე ვთქვათ გააკეთოს, მოახდინოს რაღაცა. თუმცა იმ მემკვიდრეობას ვერ დატოვებ პირდაპირ ვთქვათ.
2: ქართველი გულშემატკივრების სახელით ბევრს ექნება ალბათ ეს კითხვა და ჩემ მეც მაქვს რომ უკვე შემდეგი რკენა მომინდა. როდის იქნება, ანუ ზოგადად ანუ აი სამომავლო გეგმებზე რო გითხრა, როგორ ხედავ აი კიდევ განვითარების კუთხით და როგორ წარმოგიდგენია, არ ვიცი, პირობითად ავიღოთ რკენა 3 წლის შემდეგ. და აი მე პირადად როგორც გულშემატკივარი, ეს ეგოისტურად რომ მიუდგეთ, მაგალითად კიდევ ვისურვებდი, რომ კიდევ უფრო ხშირად იყოს, ხო? ეხლა როგორც დავაკვირდი დაახლოებით, არც ახლა არ არის სხვა შეს, მე მგონი დაახლოებით 3 თვიანი ინტერვალები, ხო, გამოდის ხოლმე, რაც ცუდი არ არის, ძალიან კარგია, მაგრამ როგორც ეგოისტი გულშემატკივარი, მინდა რომ ყოველთვის ვიარო დავესწრო, ასევე აი ლოკაციაც, ხო, იმიტომ რომ ბევრი მაყურებელი და მსმენელი არის, ვინც ჯერ არ ყოფილა ამ ღონისძიებაზე, ყველას ურჩევრო
0: დავიდეს.
2: ხო, ეს არ არის მართლა, ჩემ შვილთან ერთად ვიყავი და ეს არ არის, რომ აი უბრალოდ წახვედი ბზოლას უყურე, წამოხედი, ანუ ძალიან სასიამოვნო, ანუ სხვა შორის აი ჩემმა ბავშვმაც ისე ამოვნა, სასიამოვნო საღამო გავატარეთ და ინფრასტრუქტურას და ორგანიზებას ამაში, ასე ვთქვათ, ხელს გვიწყობდა და აი რას უნდა მოველოდოთ, ასე ვთქვათ, მომავალში კიდევ სიურპრიზებს.
1: კი ბატონო, ну цэлс შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ რომ მინიმუმ 2 დიდი ღონისძიება კიდე არის დაგეგმილი. შემდეგი ღონისძიება გვექნება მიდის უკვე სამუშაოები ოფიციალურად ჯერ არ გვაქვს დადასტურებული, თუმცა შემიძლია გითხრათ რომ ზღვის ხედით იქნება.
2: ეს უკვე
1: და კი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ასევე რეგიონებში გასვლა და იქაური აუდიტორიის გახარება, ასე ვთქვათ. და თან მეფიქრობ ბათუმის აუდიტორია არის ძალიან ჩართული ზოგადად MMA-ში.
0: ვა, მოკლედ აჭარლებო, მოკლედ MMA, მოკლედ რკენა.
1: კი,
2: ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარი.
1: კი, ასევე რაც შეეხება სიხშირეს და ამ მომატებას, ხო, ამ კონსისტენსის, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შემდეგი წლიდან უკვე იყოს რამდენიმე დიდი ღონისძიება და რამდენიმე, როგორც აი UFC-ის მოდელი არის მაგალითად, Fight Night-ი, სადაც ნაკლები მცირე შედარებით არენა იქნება, ნაკლები მასშტაბურობა იქნება, თუმცა ზუსტად იგივე production-ი, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის და სიხშირეს მოუმატებთ, რათა აღმოვაჩინოთ უფრო მეტი ახალი პროსპექტი. და შესაბამისად აი ეს როსტერებში და საბოლოოდ კამართან მისვლამდე ეს მოგვეხმარება.
0: დავით, მე მაქვს, რა თქმა უნდა, მე მაქვს როგორც ყოველთვის, მაქვს ესეთი მომზადებული ბლიცი. ხო არ ხარ წინა აღდეგი? მოკლედ, კითხვები და ძალიან ესეთი მარტივი მოკლე პასუხები დაგჭირდება რა. სადღაცა შეიძლება ცოტა ესეთი პროვოკაციულიც იყოს. UFC სპორტი თუ ჰოლივუდი?
1: სპორტი.
0: კონორ მაგრეგორი თუ ხაბიბი?
1: მაგრეგორი.
0: თოფურია თუ მერაბი?
1: ანუ ეგე ხაი რონალდინიო და რონალდინიო შეადა რო აი მომენტი არის რა და ანუ ორივე ძალიან მიყვარს.
0: მეც მიყვარს,
1: თუმცა სხვადასხვა ისა აქვს, სხვადასხვა ფუნქციები ასე თქვა და სხვადასხვა ისტორია აქვს და ძალიან ინდივიდუალური.
0: არ ვაწყინებთ ესე
1: ცერც. არა, მე როგორც ტრაიკერი მე თვითონ ანუ უფრო კრივი და კიკბოქსინგი კონსტანტა შესაბამისად შემიძლია ვთქვა რომ აი ასე თოფურია, თუმცა იქ მეკვიდრეობა ლეგა
0: მიღებული აქვს. ყველა დროის აყვარელი მებრძოლი?
1: ჯორჯ სამპიერი.
0: ბრძოლა იყიდება ტექნიკით თუ ემოციით?
1: ალბათ ეს მიქსი არის, მაგრამ უფრო
0: ემოციით. ეს კითხვა კი დაგისვით, მაგრამ მაინც განმეორდები MMA-ში უფრო მნიშვნელოვანი დისციპლინა თუ ტალანტი? მაინც რომ დავადასტუროთ.
1: დისციპლინა, კი.
0: ერთი მებრძოლი, ვისთანაც რკენას იამონებით ითანამშრომლებდა? თუ არ არის აიდულო, რა თქმა უნდა.
1: სია შემიძლია ჩამოთვალო. ანუ
2: იგივე ტიპი მაგას.
1: კი, ანუ ნებისმიერი ტოპ 5-დან ვინც არის UFC-ში ახლა ყველასთან ქართველების თანადობით, რა თქმა უნდა.
0: იმედია გვისმენენ ახლა.
1: კი.
0: და ერთი სიტყვით რკენა.
1: შესაძლებლობები.
0: ფანტასტიკური, ფანტასტიკური. მეგობრებო, რა ვიცი, მე ხო არ გაქვს რამე კითხვები, დავით.
2: არაფერი.
0: ფანტასტიკური პოდკასტი გამოგვივიდა. დღესთან ისეთი ძალიან განსხვავებული იყო. საუბრობდით ერთ-ერთ ახალ, ასე ვთქვათ, სახეობაზე სპორტის, MMA-ზე და ესეთ საერთაშორისო კომპანია ქართული ფესვებით, კომპანია რკენაზე, რომელიც სხვათაშორის გარკვეულ ტრენდსაც ზენს ამ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანას და გარკვეული ამბასადორიც ხდება ამ შემთხვევაში, რომ მაქსიმალურად ანუ მივიქციოთ ყურადღება, მაქსიმალურად მოვიძიოთ, ასე ვთქვათ, ეს საერთაშორისო მებრძოლები და რაღაც გაგვიზიარონ ეს თავისი გამოცდილება და ასევე ჩვენს გავუზიარებთ ამ ჩვენ გამოცდილებას. სხვათაშორის მინდა ეთერით ვისარგებლო და უსურვოთ ჩვენ მებრძოლებს წარმატება, განსაკუთრებით ხა თოფურიას, რომლის ბრძოლა არის დაგეგმილი თეთრ სახლში და მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა.
0: წარმატებას უსურვებ ძალიან დიდ რკენას და რა ვიცი, გვიგულეთ გვერდში, თუ ჩვენგან იქნება რაღაცა მხარდაჭერა საჭირო, აუცილებლად გვიგულეთ. ყოველთვის გაგიმასმინდებით და გავაზიარებთ იმ საინტერესო ინფორმაციას, იმიტომ რომ საინტერესო სტარტაპია.
1: და ენერგიისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ერთად აი მოვხდი და ენერგიით ვაშენებთ რაღაცა
0: აუცილებლად
1: დიდ პლატფორმას, რომელსაც საბოლოოდში ქართული საქმე ქვია.
0: მადლობა, მადლობა დავით, მადლობა ტრადიციულად DPT Consulting-ს და ბატონ დავითს. ძალიან საინტერესო მოდერაციისთვის დღევანდელი პოდკასტის. მადლობა თქვენ მაყურებლებო და დაგემშვიდობებით უკვე სამშაბათამდე მომდევნო ეპიზოდამდე. მადლობა რომ გვიყურებთ.
3: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: ენებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარეთ ახლა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცია FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

Radio Sirce FM 98.5.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა.
1: We got it together, didn't we?

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 103.3. ეს თქვენი სიუცეა. კინომუსიკა სიუცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა. Eleanor Rigby.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სიურცე. ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

Radio Siuze უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me.